0: ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山6地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山6キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは1年の生田雄生と
1: 1年の奥野武蔵とプロデューサーの伊藤先生です。
2: はい、プロデューサーの伊藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしま す。この番組は国際高専の白山6キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 今日からの新メンバーです。どうぞ。
0: はい、拍手。1年の生田雄生です。
2: ね、どうしてラジオやろうと思ったんですか？
0: 僕実は去年2025年度のサマーキャンプに来て、うん、でそれが終わってちょっとした後、9月ぐらいからなんか ICT ジャーナルを見てて、そう、ホームページの方の見てて、うん、でなんか漁ってたらラジオを見つけて聞き始めてっていう、そこでまずラジオを知ったんですよ。ラジオ知って、では面白そうだと思うわけじゃないですか、うん、で入って、ここに入るじゃないですか、うん、はい、で部活紹介とかでいろいろあって、そこに先輩がこう紹介してくれるじゃないですか、はい、やべえ、やりてえって思って放置っす。放置っす。
2: 確かに連絡が遅かったから今になってしまった。
0: あ、そうなんですよね、はい、そう、放置してたんですよ。あ、そう、放置して、あ、そう、バドミントン部なんですけど僕一応、うんうん、バドミントンがやりたすぎて、うんうん、ラジオそっちのけでバドをやって、でいつぐらいでしたっけ、5月の末ぐらい、
2: そうだね、うん、
0: 末ぐらいに伊藤先生にやりたいです、うん、そういえばやりたいですっていうのを言って、うん、今に至るという。
2: そう、じゃあもともとね、うちのラジオを聞いてくれてたっていう、
0: そうなんですよ、
2: 激レアな
1: 激レアな
0: 激レアな、ね、
2: パターンです
1: ね。僕は聞いてなかった。
0: しかも前回のやつも聞いてないんでしょ。
1: 前回の僕が喋ったやつも聞いてない。
0: 自分でも聞いてないっていうね。
2: それは聞こうよ。
0: さすがにね。僕のやつ聞きますよ、うん、放送されたら、
2: ね、いろんな人に紹介してくださいね。
0: めちゃくちゃ広げたら、はい、URL 送りつけるから。めちゃくちゃ。
2: はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: 今年度が始まり約3ヶ月が経ちました。
1: ということで今日のトークテーマは新パーソナリティを深掘ってみよう in レディオです。
2: はい、2人とも新しいパーソナリティですけど、それぞれ2人はどこ出身なんですか？まずは竹。
0: はい、僕は大阪出身です。日本の。
2: おそりゃそうだろ。
0: 日本以外の。いやまあ ICT は海外の人が
1: やっぱね、多様性をね、
0: うん、
2: そうなんだ。大阪。
0: 大阪です、
2: 大阪のどことか。
0: 大阪の真ん中より上らへんです。
1: 真ん中より上。
2: そうなんだ。
1: ちょっとごめんなさい、日本地図が入ってないものです
2: から、よくこんなとこにって言ったらあれですけど、こんな山の
1: 中に山奥に
0: 山奥に
2: 来ようと思ったね。
0: はい、はい、
1: 確かに都会やね。
0: なんか来たいなって思って山奥が
1: え、な何で見つけたの ICT を？
0: なんか親がインスタを見て見つけたらしくて。
1: やっぱインスタか。
0: はい、やっぱ
2: そうなんだ。
1: やっぱインスタか。
2: へ、
1: ちなみに僕の親もインスタです。
2: あ、そうなん。
0: インスタ役に立ってる。
1: 意外と流れてきますインスタ。
2: へえ。もうインスタはやらないって決めてるから。
1: インスタ
2: は
1: やらない。
0: インスタ
1: は
0: やらない。
1: 先生インスタやらないんですね。
2: やらない。あの炎上するだけだから。
1: そんなそんな個人やかで炎上するようなことあります？
2: いやいや分からん分からん。世の中怖い。
0: 恐れすぎ。
1: やばい、過激派がいるここに。
0: 何をやるつもりやった。
2: 炎上するか炎上させるかどっちかや。
0: ああやば。
1: 炎上させる側。
2: そういうことやね、うん、あらかじめ分かってないやらないでおこうと思う。
1: リスクヘッジをね。
2: そうそうそう、
1: よく ね、
2: でもよく見つけてくれたね、
0: はい、
1: うん、山奥、うん、
0: 山奥。
2: じゃあゆうせいはどこ出身？
1: 僕は愛知の中心の方です。トヨタっていうところ、トヨタ市なんですけど。
2: お、
0: 自動車が。
1: そう、車の街、
2: うん、あそうなんや。なんで ICT に来ようと思ったわけ？
1: サマーキャンプに行こうって言ってくれたのはお母さんなんですけど、
2: うん、
1: とそれ以前に僕実はあの YouTube のショート動画でここのやつ見てて。
2: あ、そうなんだ。
1: あのちょうどね、今日僕ら収録日の日にやったんですけど、
2: はいはいはい、
1: あの物理 の、 あのブランドン先生が風船の滑車を押す授業、
2: はいはい、
1: あのショート動画を見てるんですよ実は、
0: うん、
1: サマーキャンプ前に僕、
2: うん、
1: でなんざここと思って、なんざこって思ってとりあえず保存するじゃないですか
0: そう
1: とりあえず保存しといて、
2: はいはい、
1: でお母さんがここサマーキャンプ行くからって言って行くからって、もう事後報告みたいな感じでサマーキャンプを申し込まれてて、
2: うん、
1: でここだよって言われたら、うん、あれここ見たことあるみたいな。
2: ああそう、
0: 結びついてなかったの？
1: そうそうそう、結びついてなかった。その時はまだ結びついてなくて、でここだよってお母さんに言われて初めて、あこれ見たことあるみたいな。そこで初めて結びつく。
0: そこで初めて。
2: すげえな。
1: っていうのが知ったきっかけなんですよ。
2: あの動画すごい再生回ったんですよ。
1: なんか授業終わった後に、うん、今日もう一回見返したら、うん、あの 4.4M って書かれてました。440万回再生されてます、う
0: ん、マジ？
1: そう、
2: はい、君らあの出演ですよ。
1: 今年バージョンね。
0: 今年バージョン
2: どんくらい映ってるか分かんないけど、
1: 分かんない、ね、2週間後ぐらいかな。
2: ちょっと楽しみですよ、ね、
1: 温泉のやつとかもね、
2: そう
1: ね、バズってたからねこの前、うん、
2: それではここで1曲お送りします。曲は七尾あかりで恋愛の王。

0: 2人は何か趣味があるんかな。優勢はまず、
1: 僕最近やってることはアニメ鑑賞なんですよね。そう、金曜日、先々週ぐらい、金曜日に、僕らがいつも夜やっているラーニングセッションの時間に、なんかアニメ見る、映画を見る機会があって、
0: あ、それは誤解のないように言うけど、ラーニングセッション中に見てるわけではない。
1: 金曜日はないんですよ。誤解しないでくださいね。金曜日はないんですよ皆さん。
0: めちゃくちゃサボってる話してる。
1: そんなわけない。そんな普段は課題で手一杯ですよ。普段はね、金曜日はそうない、いつもないし、毎週なくて、その日に映画を見ようっていう企画をね、ラーニングメンターの方が企画して
2: ありましたね。
1: そこで超かぐや姫の英語バージョンをね、みんなで見たんですよ。英語 CV 音声トラックも英語 で、字幕は日本語なんですけど、で見て、でそこで僕超かぐや姫も前から知っててめちゃくちゃ好きだったんで、いやこれ久しぶりに日本語見てえなと思って、でその場で勢いでネットフリックス契約して、1500円払って、でそっから土日とかは部屋こもってひたすらアニメ見てます。昨日も土曜日日曜日で使って、俺だけレベルアップな剣を一気見しました。めちゃくちゃ見てますね。面白い
0: 沼だよね。
1: 沼っすよ本当に。
0: 親御さんにバレなきゃいいけど、
1: いやいやいやいや、ちゃんとお小遣いでエシャしてますから大丈夫ですって。
0: 金額的な話もそうだけど、勉強しなきゃいけないので
1: 、まずいまずいまずいまずいまずいまずい、
0: ね、ぜひこれを聞いてたら一報くださいね。
1: そんなわけない、ちゃんとやってますから。、はい、ちゃんと点取ってますから安心してください。
0: 竹蔵は趣味何かある？
2: 前まではゲームのマインクラフトをよくやってました。
1: つまり今ではやっていないと。
2: 今ではもうどこに行ったか。
1: どこに
2: 行ったか。
0: パソコンには入れてないの？
2: いや入ってます多分。
1: 入ってるの？入ってるの？
0: けどやってない。
2: けどやってないです。はい、まあ、入学したてで、もうバタバタなんで。
0: したてで
1: したて、もう入学2ヶ月
2: 経って
1: ますけどね。
0: さっき3ヶ月ぐらい経ちましたって言ってた。
1: 経ちましたけどって言って
2: る。時が過ぎるのは。
1: どれくらいやつ
0: 別に頑張ることがあるってこと？
2: はい、英語がちょっと僕やばいので。
1: やばいので。
2: やばいので。
0: やばい
1: ので。みんなやばい。
2: みんな。
0: 英語今頑張ってるからちょっとマイクラ封印してっていう感じか。
2: ああそうです。
1: 僕も封印してますね最近なんか。まあ、アニメ見てるから何とも言えないんですけど、ゲーム封印してるんですよ。
2: ゲーム
1: そうそう最近
0: そうなん。
1: 平日はもうここに来る前はマジで。2時間ぐらいやってたんですよ1日、
0: はい、
1: ちゃんとね、ちゃんと
0: ちゃんとね
2: ゲーム
1: をゲーム大事、
0: はい、
1: なんですけど、もう封印して平日はね、平日に限り封印して、土日はやっぱリラックスしないといけないから、土日は解放して平日は封印してまして帰ります。本当に
0: そうやってなんかこうちゃんとメリハリつけるのって偉いね。
2: 2人とも偉いですね。
1: ね、
0: すごいよ。
1: なんかついたよね。ね、しかも、そう、竹蔵はね、朝6時ぐらいに起きてやってるし勉強。休日ね。
2: 寝坊する時もあるけど。
1: 休日ね。俺びっくりしたよマジで。トイレ行こうと思ってドア開けたら隣のユニットで竹蔵勉強してて。びっくりしちゃったわ。それではここで1曲をお送りします。曲はかぐやルナミヤチドでレイ超かぐや姫バージョン。

0: お送りした曲はかぐやルナ宮千代でレイ超かぐや姫バージョンでした。課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、本日は国際高専の1年生田雄生と
1: 1年の奥野武蔵と
2: プロデューサーの伊藤でお送りしています。じゃあ2人の好きな〇〇の話ということで、好きな何かありますか？
1: 僕はなんか食堂のメニューでカレーライスとなんか あんこの団子が出る日はめっちゃテンション上がりますね、
0: うんうん、そんなテンション上がるんだ。
1: カレーライス、もうその2つがミラクルで、
0: ミラクル
1: もう同時に出てきたら
0: すげー、同時に出てくることあったか今まで。
1: いや今までないんで、ちょっと、
0: いやちょっと確変起こさないと、これはやっぱ
2: カレーそんな美味しい？
1: カレーはたまに、はい、なんかシーフードはあんまなんですけど、
0: お魚とことん人気。

0: いないやん。
1: やっぱお肉の方がちょっと僕は好みですね。盛
2: り上がるよな、やっぱでも肉は。
3: 団子は割と頻繁に出てるような気もするけどね。
1: 団子はめっちゃ出ますね。
2: 昼特に出るよね。
1: はい、
3: 3つしか食べられないっていうのはね、
1: 個数制限が。
2: そうそうそう、はい、個数制限のね、忌まわしき個数制限。
0: いやまあ大事ですよ、公平性のために。一応言っておきます、
1: 最後の方なくなっちゃうんで、
0: 公平性のためには大事だと思いますよ。でもね、一個人としてはね、やっぱ欲しいよな、めっちゃ。
1: めっちゃ欲しいですね。
3: 優勢は
2: ゲームか音楽ですね。
1: お
3: じゃあまあちょ音楽の話しようか。
2: 音楽いきますか、
3: うん、
2: 音楽は一番好きなのは僕ミセスなんですけど、
3: はいはい、
2: ファンクラブ入ってるんですよ僕。
3: あ、そう
2: そう、僕ファンクラブ入ってて、去年の11月とかにもあのバベルの塔っていうライブに、
3: うん、
2: 名古屋ドームに参戦してきて、
3: お
2: うそうマジでめちゃくちゃ楽しかったんですけど、そのめちゃくちゃミセス聴いてるんですよ。でも僕ミセス以外にもめっちゃ聴いてて、
3: うん、
2: だいたいボカロかみたいな、だいたいボカロを歌うを聴くか、そのカバー曲を聴くかみたいな感じなんですけど、ボカロのいいところは、もう無限に出てくることなんですよ。
3: あ、そうなんです。でも結構、うん、好きなプロデューサーさんとかがあるとかいうわけではなく、はい、もうまんべんなく聴く感
2: じ。おすすめに流れてきた曲ひたすらタップしてみたいな。
3: へ
2: へ、無限にをプロデューサーボカロ P さんが、
3: はい、
2: もう世界中にいるんで、そうなんかミセス単押しの時とかだと、うん、なんか曲リリースまで待ち遠しいみたいな虚無期間があるじゃないですか。だいたいどのアーティストにも、
3: はいはい、
2: なんか下手したら1年以上出ませんみたいなシングルあるじゃないですか。ね、アーティストによっては、
3: はい
2: はい、それがないんで、ボカロには。そうなんかミセスの新曲が出たらそっちに行ってうおーってなって、
3: うん、
2: でだいたい1ヶ月ぐらい過ぎて歌詞も覚えて歌えるようになったら、うん、ボカロ聴いてみたいな。
3: ね、
2: っていうのをひたすら繰り返してます。最近はね、もうだから僕ミセスのファンクラブ入ってるんで、LINE とかも公式 LINE とかもね登録してるんですよ、
3: うんうんうん。
2: 毎日何かしらのミセスの情報はこう LINE に流れてくるじゃないですか。そのためにクッソ寮に入ってなければってみたいな。クッソ寮に入ってなければこのライブ行けたのにとかみたいな。頻発してますよ本当に。
3: そうね。夏休みはぜひそれを開放して、
2: おお、あればいいんですけどね。ピンポイントでライブ、
1: ピンポイントで、
3: そうね、
2: あったら行きますねマジで。もう本当に何が何でも行きたいです。
1: それではここで1曲お送りします。曲は夜遊びで勇者。

0: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 今日はどうでしたか？まずは優勢。
0: もうめちゃくちゃ楽しかったです。次回の収録すごい待ち遠しいです本当に、う
1: ん、ね、はい、じゃあ竹蔵は？
2: 僕は収録中にあまり噛まなくなったのでそれが嬉しいです
1: 成長しました、
2: はい。
1: 番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
0: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますのでそちらもチェックしてみてください。
2: 次回の放送は6月30日になります。ぜひ次回も聞いてください。
0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは1年の生田優生と
2: 1年の奥野武蔵と
1: プロデューサーの伊藤でした。
2: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、まあせっかくですからと言ったらあれなんですけれども、あのとあるタイトルをですね見つけまして、今回はですねそちらのタイトルをご紹介したいと思います。まあまあこんなことを言い出すとですね、ね、またイベントか記念日か周年かみたいな話になってくるかなというところはあるんですけれども、はい、今回は周年タイトルというやつですね。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ペルソナシリーズです。はい、なんとなんですけれども、ペルソナシリーズ今年で30周年となっております。わーパチパチおめでとう。30年前なんかという感じでですね、昔遊んでたタイ

トルというか思い入れが強いってほどまでではないんですけど、あーやったやったペルソナはやったよ、だいたいマークが勝手に混乱して南條くんにハウとか言いながら攻撃してバカなって言って南條くんが倒れるよね、うんうんっていう気分になるんですけれども、あれがもう30年前ですとっていう話になるわけですよ。まあね、時間が止まることはないのは分かってはいるんですけれども、なんかそこはかとなく時の流れが残酷だなというところを感じざるを得ないという感じでございますね、本当にね。はい、でですね、まあ、ちょっと前になんですけれども、ペルソナ6のテイザー映像なんかもね公開されましたからね、まあ、せっかくですしというところですね、本日はですねペルソナシリーズについて生温かく時に熱苦しくお話をしていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。リンでダークサン。

お送りした曲はリンでダークサンでした。こちらの曲はですね、P5A ペルソナ5のアニメ版ですね。こちらの、第2期のオープニングテーマでしたということですね。それではですね、ペルソナシリーズについてまずお話をしていきたいと思います。まずこちらのですね、ペルソナというシリーズ一番初めに発売されたのがですね、こちらがですね、1996年の9月ですね、プレイステーション用ソフトとしてアトラスから発売されたタイトルとなっております。一瞬アトラスが出てこなかった失礼いたしました。でですね、このペルソナというシリーズなんですけれども、もともとはですね、女神転生シリーズのスピンオフとして、作られたタイトルとなっております。ちょうどこれぐらいの時期にですね、デビルサマナーシリーズの方も始動しておりまして、旧来前としたデビルサマナーシリーズ、あの新女神転生シリーズのね、流れを色濃く継いだ、デビルサマナーシリーズと、また新たなシステムを搭載されたペルソナシリーズという感じでですね、まあ、二両面作戦ではないですけれども、2つの流れで進んでいっていたという感じですね。なので、その新女神転生シリーズに関しては、新女神転生3が発売されたのがだいぶ後なんですよね。まあ正式ナンバリングではないんですけど、間に IF っていうね、タイトルは出ているのですが、正式なところで言うと、1994年に新女神転生2、そして、新女神転生3ノクターンが2003年ということですね。まあこちらの方もですね、9年を空けてタイトルが発売されていったという感じですね。そう考えると、一度はね消えそうになっていた女神転生シリーズの、まあ、火がですね、まあ、今も変わらず続いているというのはなかなかすごいことだなと改めて思う次第でございます。はい。でですね、ペルソナシリーズ、今だったらですね、まあ、P3、P4、P5 みたいな感じですね、だいぶスタイリッシュなイメージが強い方も多いのではないかなと思うんですけれども、一番初めに発売されましたペルソナ、こちらがですね、女神異聞録ペルソナという形でございましてですね、だいぶタイトルがいかついという感じになります。ちなみにそれからですね、それ以降はですね、ペルソナ2の罪と罰が出て、ペルソナ3、ペルソナ4、ペルソナ5という形になります。3、4、5はですね、それぞれ完全版といったらあれなんですけれども、アッパーバージョンが出ているのですが、罪罰、ペルソナ2の罪と罰に関しましては、完全版というわけじゃなくて前後編のようなものだと考えていただければと思う次第でございます。はい。で、ペルソナのね、まあ、シリーズの特徴的な点といえばペルソナなんですが、まずこのペルソナとは何ぞやっていうところなんですけれども、ですね、人の心の、意識と無意識の狭間にあるベルベットルームで力を授かって、自分の中の力が顕現したのがペルソナでいいんじゃないかなと思う次第でございます。はい。この辺はですね、ちゃんと設定をですね、しっかりと読み込んだ方が説明したらすげえかっこよくなるような気がするんですけれども、まあまあ、身も蓋もない言い方をしてしまうと、スタンドのようなものと思っていただければと思います。ペルソナって言ったら人格みたいな意味も確かありましたよね。だから、まあ、その自分の中のもう一人の自分みたいな、我は何時、何時は我って言いますからね。まあまあ、そんな感じですね。自分の中の力が顕現したのがペルソナという形になっているわけです。で、ですね、今までの女神転生シリーズといったらなんですけれども、仲間とお話、仲間じゃないね、悪魔とお話をすることによって仲良くなって一緒に戦ってもらう、まあトークを使って勧誘するというね、システムが、まあ、非常に重要なところではございました。それゆえにですね、人間のキャラクターは1人とか2人とか、まあ、そんな大人数にはならなかった。まあ、新女神転生2で、まあ、最大3名のパーティーですか、人間で言うとね。で、なのですが、ですね、このペルソナシリーズの方はですね、悪魔を仲間にすることができません。それは

まあ、女神転生シリーズなのか、いや、ペルソナシリーズなんだよっていう話になってしまうんですけれども、もともとなんですけれども、女神転生シリーズの中に、女神転生イフというね、まあ、あのタイトルが存在しておりました。こちらはですね、まあ、メガテンシリーズからのスピンオフというか、まあ、アナザーストーリーみたいな感じの扱いを受けるタイトルなんですけれども、ここでですね、悪魔を仲間にするシステムとですね、まあ、ペルソナの前身となるような憑依システムみたいなものが存在していたんですね。まあ、とある異世界に学校ごと召喚されてしまって、生き抜くためには戦うしかないみたいな状況でございまして、まあ、悪魔は全力で自分たちをぶっ殺しにかかってくるわけでございまして、主人公たちも一度は命を落としてしまうわけなんですけれども、その際にですね、体に悪魔が憑依して悪魔の力を使うことができるようになる。まあ言うたらデビルマンのようなものなんですけども、まあ完全にデビルマンっぽいキャラクターはいるので、あくまでも悪魔が憑依して、まあ力だけを貸しているという状態となっております。はい。それで、キャラクターのステータスを見るとですね、キャラクターの立ち絵と立ち絵っていうほどのものではないんですけど、立ちグラフィックの後ろにですね、ついてる悪魔の、映像がホワーって出てるんですよ。これはスタンドやないかいみたいな感じではあるんですけれども、まあ、こんな感じでですね、ペルソナの前身となるようなシステムが、まあ、新女神転生 IF の方では搭載されていたという形になります。はい。で、じゃあ仲間というか悪魔を仲間にするというか悪魔とお話しするシステムはなくなってしまったのかいっていうふうにね、思われることはあるかと思うんですけども、悪魔とお話しするシステムは存在しております。はい、大丈夫です。で、悪魔とお話をすることによってですね、まあ、アイテムであるとかお金をもらえるみたいなのはですね、まあ、旧来のシステム通りかなというところではあるんですけれども、ですね、これシリーズによって扱いがちょっと違うんですよね。例えば、ペルソナの時は、悪魔とお話をして成功すると、スペルカードがもらえて、スペルカードを使ってペルソナを作って、それをキャラクターに降臨させて、っていうことができました。この時はですね、キャラクター固有のペルソナという形ではなくて、それぞれのキャラクター好きなようにつけることができたような気がするんですけど、ペルソナの相性はあったと記憶しております。はい。で、ペルソナ2になったら、確かね、タロットカード、なんかね、合体がなくなったというような話は聞いたことがあるんですけれども、正面よくわかってはいないんですが、まあまあまあ、自由に付け替えれるっぽいですね。はい。で、3から、まあちょうどですね、そう、この3から、まあ話の流れがだいぶ変わったところではあるんですけれども、ペルソナが自由に付け替えれるのは主人公の特権という形になりました。それ以外のですね、仲間キャラクターは固有のペルソナという形になります。まあレベルアップによってですね、ペルソナ自体が強化されたり、まあ新たなスキルを覚えたりということもありますので、まあ決して弱いままではないというのがいいところではあるんですけれども、まあこの辺がですね、ちょっとだいぶ変わったところかなと個人的には思います。はい。で、ここなんですよね。ペルソナ1、まあ女神分録ペルソナと、ペルソナ2、罪と罰、こことですね、ペルソナ3以降っていうのが、まあ、明確に世界観が変わったところ、まあ、システムも含めてなんですけども、ガラッと変わったところだと思うんですよね。はい。まあそちらについてもですね、まあ、触れていこうと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は平野紫耀子フューチャリングロータスジュースでビューティーオブディスティニー。

お送りした曲は平田志保子フューチャリングロータスジュースでビューティーオブディスニーでした。はい、こちらの曲はですね、アニメペルソナ 4A ですね、こちらのエンディングテーマだったとのことです。両方とも見てないんですよね。正味ですね、 P5 をですねやってるのを横で見てる人間な、まあ実際自分がやってないのでろくなこと言えないんですけど、あの横で見てる人間といたしましてはですね、アニメ版にだいぶ興味が出ているという話ではございます。はい、どうやら P3 も劇場版のアニメがあるみたいですからね、これちょっと気になるけど、でも今正味の話ですね、あのストーリー周りは正直 P5 しかまともには知らないんですよ。 P3 も P4 もだから、今だったら新鮮な気持ちで遊んだり横で見れるのではって思ってはいるんですけど、アニメ見ちゃったらそこでおしまいではという気持ちにもありになりつつ、悩ましいという気持ちであります。はい、ということですね、ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ということでですね、ペルソナシリーズのお話続けていきましょうか。まあ明確にですね、2以前と、3以降で変わったというお話をね、していこうかとは思うんですけれども、まずですね、戦う舞台が変わってるんですよね。女神文録ペルソナの方も、ペルソナ2罪と罰両方ともなんですけれども、あくまでも戦う舞台は現実なんですよ。はい、現実の世界に悪魔が出てきて、その悪魔たちに戦うためにペルソナを力を使って戦っていくという流れになっているんですね。ところがなんですが、ペルソナ3からは現実世界は現実世界、戦う世界、まあ、異世界のような場所に行って戦うというね、明確な区切りができたわけです。ね、ペルソナ3で言えば影時間、ペルソナ4で言えば真夜中テレビ、ペルソナ5で言えばパレスであるとかメメントス、こんな形でですね、戦う場所が限定されているというわけなんですよ。まあその中でのみペルソナの力を行使できたりという形

になります。で、あの現実からそうやって精神的な世界に移ったっていうところなんですけれども、あの戦うものが人の欲望であるとか、そういう人の悪い心であるとか、そういうものをあのフォーカスして描いていることが多いというか、を描いているなっていう印象が強いんですよね。あの自分の思う理想の自分であるとか、あと自分のやりたいことに対する欲望であるとか、そんなものが結果的にそれらのね、異世界の方に影響が出て戦うという形、そこで、悪魔の形をとって、人を襲ったりであるとか、現実世界に悪影響を及ぼしたりということがあるから、まあ、それらを戦う、それらと戦うという流れになっているかなと思います。はい。まあ、そうしてですね、そういう場所に出てくる敵のことをシャドウというふうにね、呼んだりします。これはペルソナ3以降を全部共通してシャドウって呼び方をしているようなと思ってます。はい。違ってたらごめんなさい。はい。で、ですね、まあ、そういう形もあってなのか、まあ、明確に2までと3以降ではシステムも含めてガラッと変わったかなというところはありますね。あの 3D ダンジョン形式っていうのも、まあ3以降はなくなってますし、逆に非常に遊びやすくなったかなと個人的には思うところではあります。はい。なんだかんだね、あの 3D ダンジョンってプレイコストがめちゃめちゃ高いんですよね。疲れるというか、あとダンジョン自体が長いというか、かつランダムエンカウントだったりもするから、これはもう大変みたいなね。特にですね、マジでね、女神分録ペルソナのダンジョンが長くて長くて長くて長くて辛いイメージしかないんですよ。で、あのゲームですね、ルートがいくつかあるんですけど、僕一つのルートしか絶対クリアしてないんですよ。無理っていうね、折れましたよね。うん、今だったらもしかしたらできるのかなって思ったりはするんですけど、うん、悩ましいところですよね。はい。まあなんだかんだペルソナは30周年、そして新作の発表、まあなんだかんだでですね、改めて調べたらなんですけども、 P5 からもうやがて10年経ってますから、あそんな経ってるならしょうがないねって、まあ今更 P5 やっとんのかいってところもあるんですけどね。はい。まあまあまあ、そういうところもあってですね、新たな新作も発売されることですからね、まあペルソナちょっと注目していきたいかなっていうところですね。まあ、ペルソナ6のね、テイザー見てるとね、だいぶおどろおどろしい感じでですね、テイザー映像が作られておりまして、うん、これどうなんだろうな、怖いイメージになるのかなってちょっといろいろ調べたんですけど、どうやらですね、まあペルソナ5の時もなかなかだいぶおどろおどろしい感じの映像だった、まあ結構ハードな映像だったらしいんですよ。ところがいざ蓋を開けてみれば、怪盗ピカレスクロマンだったっていうところもあってですね、まあいつも通りペルソナやってくれるだろうみたいなところは、なんかそれを見た瞬間にね、ちょっと安心しました。うん、ペルソナっぽいな、大丈夫多分っていう風になりましたね。まあ残念ながらですね、僕はペルソナのファンというか、にわかと言っても過言ではないぐらいの浅さの人間ではあるんですけど、見ててやっぱ面白いし、そうですね、そのストーリー自体がやっぱ先横で見てても気になるっていうのはすごいいいことだなって思いますよね。やっぱ RPG って、その今ドラクエやってますけど、ドラクエもやっぱりね、その今ちょうど停滞期じゃないですけど、世界を巡ろうタイムなので、ちょっとストーリーが動きづらい時期ではあるんですけど、そうやってね、ストーリーが見たくて、この先に、ね、行ったらどういうことが起こるのか、どういうふうにこの先お話が展開していくのかっていうのが見たくて、やっぱ RPG っていうのは遊ぶもんだよなって改めて思いましたね。まあ、それが全てではないとは思いますよ。システムが面白いであるとかね、ビジュアルが素晴らしいであるとか、人それぞれによってですね、まあ、評価の軸はあって当然しかるべきだと思うんです。ただ僕がその RPG を続ける上でモチベになるのは、やっぱそのストーリーを見たいっていうところが重要だなって改めて最近認識している感じですね。はい。今でも結局そのセールとかもやってたりしてですね、まあ過去作品をね、安く遊ぶこともできたりもしますから、興味のある方はぜひとも、やったことがないっていう方はですね、非常にこうペルソナシリーズ、新しい方はですね、スタイリッシュでかっこいいので、ぜひとも一度やってみてはいかがかなと思います。個人的にはやってないんですけども、ペルソナ3のペルソナ召喚のモーションはすげえ良くない感じだとは思うんですけど、すげえ好きです。召喚機をね、
パーンってやる感じが

あれ、うん、かっこいいよなって思っちゃうのよくないですね。よくないとは思っててもかっこいいと思っちゃうんだよな。まあ中二病を抜けきれないおじさんというところですね。興味のある方はですね、ぜひともペルソナシリーズ調べてみてはいかがかと思います。本日はペルソナシリーズという形でお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではペルソナシリーズという形でお話をさせていただきました。毎度毎度のごとくとっちらかったかとは思いますがね、少しでも魅力が伝わればと思います。ということで次回もまた何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まだ番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、 X の方でシャープピコピコトークハッシュタグですね、シャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナです。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

0: 英介がお送りします。よろしくお願いします。先日ある和菓子店のそばを通ると氷室まんじゅうの予約受付と張り紙でお知らせされていました。7月1日は氷室の日で、金沢また野々市周辺でも氷室まんじゅうを食べる風習がありますね。私も好きなんですけど、ついつい食べ過ぎてしまう。まんじゅう怖い、体重もっと怖い。さあ、未来のお宝ソング、今日の1曲目はシンガーソングライターラウと、6月10日に最新 EP ソリチュードをリリースしています。今日はこの新作 EP からラウトが前向きに生きたい願望を歌ったという新曲から参りましょう。ラウト、ボイスメール。
1: The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

ラウトボイスメールでした。未来のお宝ソング。北陸地方も梅雨入りして蒸し暑い日が続いていますけど、フランスの南西部のボルドーでは22日に最高気温 41.9 度を記録して、フランス国内では最高基準の警報が出されました。日本でも日本でもというか石川県でもね、昨年は小松市で 40.3 度を観測するなど、最高気温が40度を超える日が出てきてますよね。そういや冬の季節、大寒波が来るような時には冬将軍なんて聞きますが、夏の暑さが厳しくても夏将軍とは言わないもんですね。まあ今年の暑さが本格化するのはこれからなんでしょうけど、夏将軍がいるのであればお手柔らかにお願いしたいところです。未来のお宝ソング、昨年リリースのサマーソング、ミセスグリーンアップル、夏の影。

ミセスグリーンアップル、夏の影でした。3曲目です。クレイジーウォーウォー、トンツカタンタン。

お送りした曲はクレイジーウォーウォートンツカタンタンでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。山口県の東南部に位置する下松市の市立図書館でシリーズ第3弾となるガシャポンカプセルトイが発売されました。カプセルに入っているのは直径6センチほどの円形のキーホルダーで、埴輪のイラストなどが描かれているんですね。この下松市には6世紀前半に築造されたとみられる天皇森古墳があり、この古墳からは人物や動物をかたどった埴輪が多数出土しています。天皇森古墳は西日本有数の景勝埴輪群としても知られているんですね。その地元の古墳を PR しようと市立図書館で扱っているカプセルトイは、その名も下松市お宝ガチャ。今回は埴輪シリーズ第3弾で第2弾までで6500個以上売り上げる人気のご当地ガチャになっています。まあ特にお好きな方はコンプリートしたくもなるんでしょうね。うまい仕掛け。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 の第4スタジオサンセットからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。ナイル・ホーラン、ワンダイレクションのメンバーでもある人気シンガーのナイル・ホーランが6月4日にニューアルバムディナーパーティーをリリースしています。今日はこの新作から1曲お届けします。ナイル・ホーラン、テイストソーグッド。

お送りした曲はナイル・ホーラン、テイスト・ソー・グッドでした。未来のお宝ソング、今日最後は2021年の作品、ラッドウィンプスフィーチャリング須田雅貴、歌方歌。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

来月1日には白山で夏山開きが行われますね。私の知人で毎年御来光を見るのに登山している人がいるんですけど、その話を聞くたび私も一度は見てみたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。シャーリーン、追走。

次に紹介するのはモンキーズです。アメリカのロックバンド、モンキーズ。モンキーズはビートルズに対抗するグループとして1966年に結成されました。テレビ番組ザ・モンキーズショーを通して人気となり、1960年代のアメリカンポップスシーンを代表するグループとなりました。当時、テレビ番組とレコード販売を連動するという方法は珍しかったといいます。今日は1967年のアルバム、ヘッドクォーターズから一曲お届けします。それではお聴きください。モンキーズ、ピートのために。

送りした曲はモンキーズピートのためにでした。次はロイヤルドリッジヒアカムズクッキーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

鮮やかな緑色が特徴の青ガエル。芥川龍之介の句です。青ガエル、己もペンキ塗りたてか。青ガエルに対して、お前もペンキ塗りたてのように鮮やかな緑色をしていると呼びかけた句になっています。青ガエル、己もペンキ塗りたてか。芥川龍之介の句でした。先日、白山高山植物園に行った際、モリアオガエルがいると教えてもらいました。植物園のアイドルと呼ばれるのも納得の可愛らしさでした。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ヤードバーズ、リスペクタブル。

0: Charles Secu.
1: お送りした曲はヤードバーズリスペクタブルでした。最後の曲です。プロコルハルム、自然への愛。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々内市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。この時期、朝日を浴びながら目覚めることができるいい季節ですよね。国立天文台が発表している日の出予報を見てみると、6月は4時半過ぎが多いんですよね。早いですよね。具体的な数字で見たら、冬が逆に気になってきたんですよ。朝日とともに起きるっていうことがあまりないなと思って、冬の日の出予報を見てみたんです。1月の日の出予報を見てみたら、7時過ぎに日が昇るんですね。夏と冬では日照時間、朝だけでも2時間半違うんですよね。体感としては分かっていたけれども、具体的な数字で見るとこんなに差の開きがあるんだなと思って改めて驚きました。日照時間が長い夏、有効に使っていきたいものです。オープニングは朝のテレビの情報番組に使われていた曲です。2012年平成24年リリース、ミスターチルドレン、ハッピーソング。この曲はリリースした年の目覚ましテレビのテーマソングに使われていました。コーラスでナオト・インティライミが参加しています。6分を超える曲です。聴いてください。ミスターチルドレン、ハッピーソング。

ミスターチルドレンハッピーソングをお送りしました。2014年平成26年にリリースしたアリスナインの6枚目のオリジナルアルバムスーパーノヴァに収録されている曲をお送りします。このアルバムとリリースした年が同じの23枚目のシングルです。アリスナインシャイニング。

アリスナイン、シャイニングお送りしました。2004年平成16年にリリースしたサボテンのアルバムサーカスからお送りします。サボテン、約束。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンター。本屋さんなんですが、ぐんぐん暑くなってきた昨今、アイス売り場を強化しました。注目ラインナップはいくつもあるんですが、その中でもスタッフが押しに押しての初入荷となったのが輪切りパインアイス。ゴールデンパイン果汁 40% でめっちゃくちゃジューシーなんですね。これからの暑い日に絶対食べてほしいというスタッフのガチ推しアイスです。その他にも初登場はいくつかありまして、意外だなと思ったのがバニラコーン。バニラのソフトクリームのアイスバージョンですよね。王道の美味しさ、やっぱりシンプルにバニラが食べたくなる、そんな時にぴったりですよね。わかる。私ね、迷ったらね、このバニラコーンを手に取ることが多いです。この他にもアイス売り場強化ですから、楽しいラインナップが盛りだくさんです。ぜひ KIT ブックセンターお立ち寄りください。

KITPMC 一周回って歌発見。1974年昭和49年にリリースしたキャロルのベストアルバム、キャロルゴールデンヒッツからお送りします。このベストアルバムがリリースされる前の年です。1973年昭和48年にリリースしたナンバーです。キャロル、彼女は彼のもの。

キャロル、彼女は彼のもの、お送りしました。2012年、平成24年にリリースしたフリップサイドのナンバーです。フリップサイド、グリーバスディスタンス。

フリップサイド、グリーバスディスタンスでした。1985年、昭和60年に公開された映画、悲しい気分でジョークの主題歌をお送りします。ビートたけし&たけし軍団、悲しい気分でジョーク。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホットマンハンドレッド9位の曲、ジョン・フレッド&ヒズ・プレイボーイバンド、ジュディのごまかし、お送りします。放題でご紹介いたしましたが、英語のタイトルはジュディ・イン・ディスガイズ・ウィズ・グラッシーズ。このタイトル、ザ・ビートルズのルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズへのオマージュとのことなんですね。世界的に大ヒットした一曲です。一周回って海外編。1967年10月リリース、ジョン・フレッド&ヒズ・プレイボーイバンド、ジュディのごまかし。

IT PMC 一周回って歌発見。2014年平成26年にリリースしたシカゴプードル4枚目のアルバム Life is Beautiful からお送りします。シカゴプードル、ラタタ。

シカゴプードル、ラタタ、お送りしました。ワンズ3枚目のシングルです。生命保険会社の CM ソングにもなっていました。1992年、平成4年リリース。ワンズ、もっと強く抱きしめたなら。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。オープニングでは日の出のお話をさせていただきましたが、日の出があるということは日の入りも私気になりましてね。6月って夜7時19時過ぎても明るいじゃないですか。6月の日の入りの予報時間を見てみたら19時15分過ぎが多いんですよね。道理で夜7時過ぎても明るいわけです。じゃあ冬は夕方5時前には暗くなるから具体的にはどれぐらいなのかなと思ったら、1月で見てみるとだいたい16時45、6分ぐらいだから、やっぱり夕方5時前には暗くなってるんですね。ここでも日照時間は2時間半ぐらいの差がありますから、夏と冬ではこんなに日照時間が変わるんですね。改めて驚きました。次にお送りするのは月とタイトルがついている曲です。2012年平成24年リリース、森牧おぼろ月夜。

森牧おぼろ月をお送りしました。ラストはボサノバカサノバボサカサのナンバーをお送りします。1996年平成8年にリリースした4枚目のアルバムアイランドオブザブレストからです。ボサノバカサノバルート246。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と、
1: 同じく3年重成陽介です。
0: 今回は神話の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで今回神話ということなんですが、
1: はい、
0: なぜ神話かと言いますと、
1: うんうん、
0: いろいろ分類というものについて調べていたんですね。物事の分類、
1: はあ、例えばどういったことですかね。
0: まあ簡単に言ってしまえばジャンル分けですね。
1: うん、
0: 例えばボールをどこからどこまでをボールとするのかという、
1: うんうん、
0: 丸ければボールなのか蹴ったらボールなのか。
1: ああ、なるほど、
0: うん、まあボールだったら意外と簡単に分けられそうなんですが、
1: はい、
0: 神話ってなったらどうなんだろうという。
1: 神話、はあはあ、確かに確かに、
0: はい、
1: うんうん、
0: まあ、中でも特にラブクラフトという人が最初に作ったクトゥルフ神話という、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 明確に作られた神話があるんですね。
1: はい、
0: 明確に作られた神話、
1: うん、
0: でさらにそこに何人かの人が携わってもうどんどんどんどん広がっていたクトゥルフ神話というもの、
1: はい、
0: これは神話と呼べるのかというのをまず考えたんですよ。
1: うんうんうんう
0: ん、じゃあまず神話ってなんだっていう、
1: そうですね、
0: はい、話になってきちゃうので、
1: はい、
0: じゃあまず重成さん、はい、クトゥルフ神話は神話だと思いますか？
1: でも神話って言っちゃってるじゃないですかっていう感じ。
0: そうなんですよ、
1: ではあるんですよね。なんでまあ神話かどうかっていう分類で言うと神話でいいんじゃないかなっていう、
0: うんうん、お、神話でいい、
1: なんかまあもそのフィクションかどうかっていうのは、
0: うんうん、
1: な
0: ん
1: かまあ、もしかしたらまあ神話の中にまた新しい分類ができたりするのかなみたいな考えでいくと、まあ神話にしてもいいんじゃないかなと思いますね。
0: あー、なるほど、なんか神話という枠組みの中に、
1: はい、
0: さらにちゃんとした神話かどうかというの

0: 混ぜていく感じですかね、
1: うん
0: うん、なるほどなるほど。私は最初神話じゃないかなというふうに思ってしまって、
1: うんうん、
0: まあ、物語の集まりなのかなという、ただの物語であって神話とは呼べないかなというふうに考えたんですね、うん、
1: はい。
0: じゃあまず神話ってなんだっていう、
1: うん、
0: 重成さんは神話と聞いてどんな神話を思い浮かべますか？
1: どんな神話を思い浮かべるか、
0: はい、
1: まあでもなんだろう、こうまあね、アニメとかゲームとかで、
0: うんうん、
1: こうまあ多分こう神話モチーフにしてるんだろうなみたいな、こうちょっとしたエピソード、こう、
0: はいはい、
1: なんだろう、なんかメデューサとか、
0: メデューサ、うんうん、
1: なんだろう、なんか海がパッカンって割れたりとか、
0: はいはい、
1: まあ、なんかの神話のモチーフなんだろうなみたいな描写とか見て、まあ、神話元ネタなのかなって思うぐらいですね、
0: うんうん、
1: 実際にこう神話を読んでみようとか思ったことないですけど、
0: はいはい。じゃあ日本神話とかギリシャ神話とか、
1: うん、
0: あと北欧神話とか、
1: はい、
0: まあ、そういったものがありますけど、
1: はい、
0: それについてもこれからどうなのかというのを考えていきましょう、うん、ということで今回は神話とは何かを考えたいと思います。ここで1曲お送りします。クリープハイプでのどぼとけ。

0: はい、ということでここからは一旦既存の神話について説明して、
1: はい、
0: そこから考えを深められたらいいなと思います。
1: お願いします。
0: はい、まず我が国日本の神話ですね。
1: はい、
0: 日本神話でまあ一番有名といったらアマテラス大御神かなと思うんですが、
1: そうです
0: ね、アマテラスってご存知ですか？
1: まあなんとなく授業でやったかなって感じですね。うんう
0: ん、どんな授業でやりました？
1: 日本学っていう授業で結構日本神話をまあこうバーッとちょっと軽くやってくれるみたいな感じで、まあそこで結構なんだろう、出てきたなんか洞窟に引きこもって光がなくなってみたいな話とかがあった気がしますね。
0: はいはい、うんうん、そうですね。まあアマテラスの神話の中にあった先ほどの岩戸の中に隠れてしまうという話なんですが、うん、
1: はい、
0: まあ弟にスサノオというものがいたんですが、
1: うん、
0: あまりにも乱暴な振る舞いをしていたんですね。
1: はい、
0: でも嫌だって言って怒ってしまって、ああそうだ、天の岩戸に隠れてしまうと、
1: うんうん、
0: そうすると太陽を司る神なので、
1: はい、
0: 世界が闇に包まれてしまうんですね。
1: うん、
0: ですがそれをいろんな神々が協力して楽しいを宴やってるよみたいなことをして、うん、どうにか引きずり出して光が世界に戻ってきましたよというのが、まあ、日本神話の中にある一部ですね。
1: うんうん、
0: この中では、まあ、世界に光がある理由だったりとか、
1: はい、
0: まあ、天皇家の血筋の話だとか、そういう話が書かれています。
1: うんうん、
0: では北欧神話はどうなのかと言いますと、はい、
1: うん、
0: 神々は巨人を倒して世界を作って、その中心に神々の国を作ったとか、でそこの中で主人、一番偉い神が知識を求めて自らの片目を代償にして知恵を得た、
1: うん、
0: でも神々は永遠ではない、最終戦争が起きて神々も人間も巨人も滅びる、そして新しい世界が始まる、うん、といったような話なんですね。まあ世界がいつか終わるとか、
1: はい、
0: それでも運命に抗うとか、
1: うん、
0: 何かを得るには何かの代償が必要とか、
1: うん、
0: そういう話を書いているんですね。
1: ほうほう。
0: それではギリシャ神話はどうか。
1: うん、
0: 神々が代々争いを続けていると、
1: うん、
0: 若き神ゼウスは父親クロノスを打ち倒し神々の王となる。でそこで神々は人間と関わって愛したり怒ったり嫉妬したり、うん、助けたり罰を与えたりする。
1: うん、
0: まあ、なのでこの神話では神々ですら人間のような感情を持つだとか、人間は運命と神々の間で生きているといったような話をしているんですね。
1: はいはい。
0: なので既存の神話もいろいろな話があるんですよ。秩序の話であったりとか、まあ滅びとか、まああとは人間性みたいなものを書いていたりとか、なので意外といろんな話があるんですね。
1: うん、
0: じゃあ神話って何なんでしょう。分からなくなってきますね。難しくな
1: ってますね。
0: はい。もうなんか最初はもう神話って思われてたら神話なんじゃないみたいな、
1: うん、
0: 漠然としたイメージがあるんですけど、
1: はい、
0: 一つ一つを読み解いていくと、じゃあ神話って何なんだろうってなってくるんですよ。
1: うんうん、
0: いや難しいですね。
1: はい。
0: 重成さんどうですか、なんかイメージ湧いてきました？
1: イメージですか。まあそうですね、まあ、それぞれいろいろ物語があって、
0: うんうん、
1: で方向性もまあ、まあ、に遠い遠いなって感じますし、うん、まあ、そうなるとやっぱりこう内容でちょっと分類するのは難しいかなっていう感じなんですかね。
0: はいはい。じゃあ内容ではないかもしれませんね。
1: うん、
0: じゃあ神話たらしめるものは何なのか、
1: はい、
0: この後も引き続き考えていきましょう。ということでここで一曲お送りします。オレンジスターでサージス。

0: お送りした曲はオレンジスターでサージスでした。 KIT マイミュージックタイムは FM9 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
1: 同じく3年重成陽介です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではここからは、まあ、クトゥルフ神話について考えていきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: クトゥルフ神話というのはアメリカの小説家が最初に原案を作りまして、
1: はい、
0: そこにいろいろな人が参加して作られた神話です。
1: はい、
0: でまあ、内容を言ってしまうと、宇宙のどこかに人間が理解できないほど強大で異質な存在がいます。
1: うん、
0: それらは神と呼ばれますが、人間を救うために存在しているわけではありません。
1: うん、
0: むしろ人間のことを気に留めないほど強大な存在です。
1: うん、
0: かつて地球にはクトゥルフと呼ばれる神や、まあ、古きいろんな支配者たちがいたんですが、その人たちは今も、海底都市や異界の中で眠っています。
1: うん、
0: そして人間が禁断の知識に触れれば、その真実に耐えられずに狂気に陥ったりとか、
1: うん、
0: その存在が目覚めてしまうという話なんですね。
1: はい、
0: まあ、これ神話っぽくはありますよね。
1: そうですね、
0: 神話っぽくはあるんですが、でもそれ明確に誰かが書いてるんですよ、小説家が。
1: うんうん、
0: さあここが普通の神話とちょっと異なれてんですね。
1: はい、
0: じゃあこの神話は神話なのかという部分なんですが、
1: うん、
0: 重成さんはオープニングで言っていましたが、神話でいいんじゃないかという考えでした ね。
1: うん、
0: じゃあどこの点が神話だと思いますか。
1: どこの点が神話かどうか、
0: はい、神話がどこから始まり、どこが神話の定義づけなのかを考えていきたいんですが、
1: まあそうですね、神話って言っちゃってるもんっていうところは、
0: うんうん、
1: まあ、あると思うんですけど、
0: はいはい、
1: なんだろうな、うーん、どうだろう、まあ、実際にやっぱりちゃんと作り込まれた、まあ、話、まあ、神話の言葉の意味自体あまりわからないですけど、
0: はい、
1: そのまま取ったらまあ神の話に、
0: うんうん、
1: なわけなんで、そのちゃんと、まあ、なんだろう、成り立ってたら、神の話として成り立ったら、まあ、全然いいんじゃないかなと思いますね。
0: なるほど、じゃあ、まあ神話は神の話として成り立っていれば神話なんじゃないかと。
1: うん、そうですね、あくまでまあお話があればいいんじゃないかなっ

0: ていう感じですかね、うん
1: うん、なるほど。でも神の話をしているからといって神話じゃないっていう考えもできませんか？
0: ほう、
1: 例えばそうですね、友人関係は完璧なものだとか、
0: うん、
1: いろんな意見がありますよね、うん、理想の社会人とか、
0: はい、
1: あれもある種神話じみていると思いませんか？
0: どういったところでですか？
1: はい、まあ誰かがそう言い出したかわからないんですが、
0: うん、
1: もう理想像って言ったら、まあ、ある程度形作られていませんか？皆がこうあれば素晴らしいといったような理想像って結構ありません？
0: うんうん、まあそうですね。
1: 例えば友人の、理想像といったらどんな感じでしょう？うん、
0: まあ理想像、まあでもなんだろう、まあ、普段から思ってることはないですけど、
1: うんうん、
0: まあこう自分の理想像からずれたりするとこう違和感持ったりするんで、まあなんだろう、例えばまあなんか、まあ、物貸してって貸してもらえると思って聞いたりする、うんうん、その理想像の友達に聞いたりするけど、まあ、本当の友達は貸してくれなかったりとかするんで、
1: はいはい、
0: まあそれはちょっと友達に理想を持ってるのかなっていうのはあったりするかもしれないですね。
1: ああなるほど、そういう考えですか。
0: うん、
1: まあ例えばじゃあ親友でいきましょうか。
0: はい、
1: まあ親友ってなったらなんかよくイメージしてるのは、うん、もう肩組んで一緒になんか、
0: うん、
1: 人には話せないようなことも話してみたいな、
0: あ、はいはい、
1: それが理想の親友だみたいなイメージありますよね、
0: うん、あ、こう、まあ、世間的にっていうか、はい、まあ、確かにありますね。
1: ある意味みんなが理想としているその親友像って神話じみてないですか？
0: うん、あ、まあ確かに、まあ、言われてみれば、
1: はい、
0: なんですかね、
1: まあ
0: はい、
1: まあ、何を神話とするのかというのは難しいところなんですが、
0: うん、
1: ある意味そういった点から考えてしまえば、
0: うん、
1: 神について語っていなくてもそれは神話になるのではないかという、
0: まあ、信じる的なことで、まあ、神様と置くことができるとしたら、まあ神話ですね、
1: まあ、神と置かなくても神話になるんじゃないかという話ですね。
0: なるほど、うんうん、
1: まあ、神話というのが何を話すかとしたら世界を表す話だったりとかいろいろするんですが、
0: はい、
1: さあどうなんでしょう、何をもって神話としますか？
0: どんどん難しくなってますけど、
1: はい、
0: なんだろうな、本当になかなか難しいですね。
1: そうなんです、神話とは何か、うん、物事とは何かっていうのを考えていくと、
0: うん、
1: どこも意外と分別が難しくて、
0: うん、
1: 分類って本当に難しいんですよ、
0: うんうん、
1: でも神話、まあそうですね、分類付けないというのもありなんですが、
0: はい、
1: まあクトゥルフ神話という明確に作られた神話と、
0: うん、
1: いつからか伝わっている神話、
0: うん、
1: でさらに、まあ、人間の共通理解としての神話的思考、
0: はい、うんうん、
1: まあ今言った話で言ったらパターンとしては3つありますね、
0: はい、
1: でもどれが神話なんでしょうか、どこからが神話なんでしょうかという話をしてきました。ここで1曲お送りします。リメで食虫植物。

0: お送りした曲はリメで食虫植物でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

0: はい、ということで今回は、まあ、いろんな神話をざっくり紹介したり、神話ってどこまでという話をしてきたんですが、
1: はい、
0: しげなりさんどうでした？
1: やっぱりこう話してくれなんかどんどん分かんなくなってきたりみたいな、
0: うんうん、
1: こうあそれも確かに神話と言えるのかみたいなねあったりして、まあ
0: はい
1: ですね、どんどんちょっと深くなっていきはしたんですけど、うんうん、まあ僕の中ではまあやっぱり、まあ、神話とは何かっていうのは今のところだとこうやっぱり神様たち神々がこう、
0: はいはい、
1: まあ、話の根幹に深く関わってくるこう話だったら、うん、お話だったら、まあ、神話でいいんじゃないかなっていう、まあ、お話、
0: うん、
1: だったらいいかなっていう感じですかね。
0: なるほど、
1: うん、
0: その考えも面白いですね、
1: うんうん、
0: 私はやっぱりなんか人間が世界を理解するための物語だったりするのかなという、う
1: ん、ああ、そう確かに、
0: まあ、例えばまあいろんな神話だとしても、
1: はい、
0: 昔誰かが残したものだとするのであれば、
1: うん、
0: それが何がきっかけで書かれたのかとか、
1: うん、
0: そういう話をいろいろ考えていったら
1: うん、
0: また別の視点が新しく出てくるかもしれませんよね、
1: はい、
0: とかまあちょっとこれ話が変わってくるんですが、
1: うん、
0: 日本とかで紙幣ってありますよね、
1: はい、
0: 硬貨ってありますよね、
1: ありますね、
0: あれも皆がそう信じているから成り立っているものとも言えませんか。
1: うん、まあそうですね、
0: はい、っていうふうに考えていくと紙幣や硬貨さえも全て神話なり得るのではないか足り得るのではないかという、
1: うんうん、
0: なので人間そのものが神話という極論も出せてしまうのではないかなという
1: 極論でありますけど確かにまあそうですね表してるかなっていう感じですね、
0: はい、なので実際何をどう神話と定義するかは人によってそれぞれだと思いますので、うん、
1: はい、
0: 皆さんもぜひ考えてみてくださいということで今回のマイミュージックタイムをお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦樹と
1: 同じく3年重成陽介でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。傘をくれたのは

0: 持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて、新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

唐突なんですが、リスナーさんはマイナンバーカードって持っていらっしゃいますか？というのもポケモンの30周年を記念したカード、ポケモンカードですね。本当に人気なんですが、こちら、まあ最近よく耳にしますね、転売という、こちらの問題もあるということで、この30周年のカードに関してはマイナンバーカードで本人確認をしますっていう情報がね、発表されて、今まで持ってなかった人でもポケモンカードが欲しいっていうことでマイナンバーカード作るかなっていうふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんよね。若年層に対してまさかこのような形でマイナンバーカードの普及が進むことになるとはってちょっと驚いてもいるんですけれども、まあ私はポケモンカードを買うかはまあわからないんですけど、でもこういった形でもマイナンバーカードって使っていけるんだなっていうので、なんか勉強になりましたね。まあ今後もね、もしかしたら他の企業なんかでも使うこともあるかもしれませんので、まあ転売対策としてはね、一ついい手段ではないのかなというふうに私は思っております。リスナーさんはどう感じましたか？さて、焙煎井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドランプインテレンが2014年平成26年にリリースしたインディーズ1枚目のミニアルバムポータルハートに収録された楽曲です。ランプインテレン、ランデブー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。木を取り入れた街づくりを目指す金沢市の木の文化都市推進計画である木の文化都市金沢の一環として2021年度に学生提案事業で最優秀賞に選ばれた金沢工業大学生のアイデアをもとに設置された憩いの場木の場が5月23日に金沢市の金沢駅東広場に設置されました。これまでは期間限定で市役所前や金沢駅東広場などに仮設されていましたが、今回常設化されました。木の場は柔らかで流れるような印象のアーチが連なるデザインで、ベンチも設置でき、広さは 13.6 平方メートル、耐久性がある木質の建材 CLT を使用しています。今後は木の場を休憩スペースや交流スペースとして実際に利用していただくことで、多くの方々に木の質感やぬくもりを体感し、木を使うという市民意識の醸成につながることが期待されます。常設されたこの日は能登応援デイとして、金沢もてなし隊が協力し、加賀棒茶計350杯や応援ステッカーなどを道行く人に配布しました。木の場能登応援デイは引き続き6月27日、7月11日、8月8日、9月12日にも開催予定で、奥野と塩サイダー飴や応援ステッカーの配布などが予定されています。直近では6月27日開催予定ですね。ぜひ金沢工業大学生の発案で生まれた木の場、訪れてみていただきたいと思います。

ここからは大人世代のエモミュージック。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1981年昭和56年の6月の月間オリコンチャート1位にランクインした楽曲です。1981年昭和56年の4月にリリースされ、5月に月間2位、翌月6月に1位を獲得した松田聖子の5枚目シングル曲です。この曲は財津和夫が作曲を務めた2枚目のシングルであり、資生堂のエクボ、ミルキーフレッシュの CM ソングとして使用されました。お送りするのは松田聖子、夏の扉。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

牧原紀之の31枚目シングル優しい歌が歌えないからカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、牧原紀之、とりあえず何か食べよう。

お送りしたのは牧原のりゆき、とりあえず何か食べようでした。次にお送りするのは3人組ロックバンド雨のパレードのセカンドアルバム Change Your Pops の収録曲です。2017年平成29年、雨のパレード Feel。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ファッション、コスメに
2: 癒しのお風呂の話題まで、
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
2: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよあと少しで6月も終わりとなります。この時期から沖縄を中心に一足先に梅雨明けとなります。羨ましいですよね。夏がスタートするということですね。そこで今週は沖縄に関する曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌より小山作之助作曲、後藤陽編曲、夏は絹。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、小山作之助作曲、後藤陽編曲、夏は来ぬという曲でした。続いてはアメリカの作曲家ラリー・ディーンのオリジナル作品なんです。タイトルは夏の始めに。演奏はペンシルバニア・インディアナ大学ウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はペンシルバニア・インディアナ大学ウィンドアンサンブルの演奏でラリー・ディーン作曲夏の始めにという曲でした。続いては管弦楽曲のアレンジ作品からご紹介しましょう。スウェーデンの作曲家ヒューゴ・アルバーンの作品なんです。ジョセ・シンスが編曲しました。タイトルはスウェーデン教師曲第1番夏至の徹夜祭。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でヒューゴ・アルバーン作曲、ジョセ・シンス編曲、スウェーデン教師曲第1番夏至の徹夜祭という曲でした。何か聞き覚えのあるメロディーだったような気がしませんか。続いては1991年平成3年第39回全日本吹奏楽コンクール課題曲 B、 真島敏夫作曲、コーラルブルー。副題には沖縄民謡タンチャメの主題による公共的印象とあります。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で真島敏夫作曲コーラルブルーという曲でした。続いては沖縄民謡です。真島敏夫が編曲しました。タイトルはティンサグヌ花。演奏は同じく東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、真島敏夫編曲ティンサグヌ花という曲でした。続いては小島さとみが編曲しました。タイトルは沖縄幻影。ここでは沖縄の代表的な民謡3曲、ティンサグヌ花、タンチャメ、アサドヤユンタ、この3つの曲を見事にアレンジしているんです。特に沖縄独特の音階、ヨナヌキ音階、ドミファソシ、この音階も見事に表現されていますよ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で小島さとみ編曲沖縄幻影という曲でした。続いては福原恒夫作曲、真島俊夫編曲、芭蕉布。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、福原恒夫作曲、真島俊夫編曲、芭蕉布という曲でした。続いては1980年昭和55年第28回全日本吹奏楽コンクール課題曲 B、 服部浩一作曲、吹奏楽のための序曲、南の島から沖縄旋律による。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、服部浩一作曲、吹奏楽のための序曲、南の島から沖縄旋律によるという曲でした。続いては寺島直彦作曲、山下邦俊編曲、サトウキビ畑、演奏はウィンズ4新潟。ではお聴きください。

ただいまの曲はウィンズフォー新潟の演奏で、寺島直彦作曲、山下邦俊編曲、サトウキビ畑という曲でした。続いては山里佐和子が編曲しました、灘草草から花、バンドとコーラスのためのという曲なんです。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京高生ウィンドオーケストラの演奏で山里沙和子編曲灘草草から花バンドとコーラスのためのという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で星出隆作曲オン・ザ・パーム・アベニュー。この曲はヤシの木通りでという意味で南国の抜けるよう

ような青空と輝く太陽のもと、ヤシの木の街路樹の通りでラテンのリズムに合わせて陽気に踊る様子を音楽にしたものなんです。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聴きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝

0: 9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
1: 先生、政治ってよくわからないです。
2: じゃあ一緒に考えてみましょう。
1: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
2: 先生と
1: 私
2: ドクター金之助と
1: 木村さやかがお送りします。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

白山市白峰で古くから食べられている伝統的なおやつ、かましいりこ。先日白峰を訪れた際に私も食べてみました。かましいりこのかましとは四国ビエという穀物で、穀物の穂がカモの足に似ていることからかましと呼ばれています。そのかましを煎ることで粉にして、お湯と砂糖を入れて練り上げるともちもちとした食感のかましいりこになります。実際に食べてみると素朴な味わいで、ほうじ茶にも似た香ばしい香りが印象的でした。これから100年先も長く続くよう、文化庁の100年フードにも認定されているんですね。白峰を訪れた際は、このかましいりこも楽しんでみてはいかがでしょうか。ことの葉の種。今日はこの後、一曲挟んだ後に、学びの森野々市カレード、野々市市立図書館職員、三毛隆之さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。先月から野々市市で発足した戸賀市プロジェクトにちなんで戸賀市市にまつわるお話を伺っています。今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回は戸賀市家国、最初に戸賀市を名乗った人のお話を少ししまして、まあ、そこからですね、戸賀市ってどうやって武士になっていくんだろうかというお話をしたいと思います。
0: 前回は戸賀市氏のルーツが藤原氏にあったっていうお話でしたね。
1: はい、まあ、中央貴族で有名な道長とかですね、望月の歌に代表されるような一族、藤原氏の流れを組む一族というのをご紹介いたしました。
0: 最初の人は藤原何さんでしたっけ。
1: はい、藤原の俊人さんですね。
0: ああ、いろんな伝説の残っている方でしたよね。
1: はい、まあ象徴しているのは武人であったという形ですね。
0: その後加賀に来るんですよね。
1: はい、斉藤さんと名前を変えて、もう北陸のいろんなところに枝分かれしていきません。
0: そしていよいよ家国が登場しますね。
1: はい、最初に戸賀氏を名乗った人という形です。
0: それはどうして戸賀氏と名乗ったんでしたっけ。
1: はい、斉藤さんっていうのはいわゆる中央貴族っていう意味が多分に含んだ言葉になりまして、戸賀氏っていうのは地名ですね。
0: ああ、ここら辺というか、まあ、元からあった地名ということなんですね。
1: そうですね、古くからある地名で、で厳密に言うと戸賀氏の助っていうふうに名乗るんですね。
0: ああ、助というのがつくんですね。
1: はい、助っていうのが、前回も少し触れましたけど、神助上左官っていう、まあ、国司の役職にちなんだ名前なんですね。
0: はい、
1: ですのでこの組み合わせは戸賀市地区を治める、まあ、副長官みたいな意味合いになります。
0: うーん、2番目ということですね。2
1: 番目ですね。あくまで、まあ、国司っていう最上位の人がいて、まあ、その下にいて何かお手伝いするみたいな形

0: 地ですね。
1: まあ、そんな家国が富樫之助を名乗ったということなんですけど、はい、その後どのように富樫氏が武士になったのかというのが今日のお話ですね。
0: はい、まあ、それにはですねやっぱりこの地元の歴史、まあ、郷土史というか、まあ、加賀の国の状態っていうのが深く関わってきます。
1: その時の加賀の国っていうのはどんな国だったんでしょうか。
0: はい、まあ、1000年前のお話ですね。まあ、平安時代のまあ終わりぐらいのお話ですね。もうちょっとしたら源平合戦が起こる、それより手前のお話になります。
1: 時代としてはそういう時代だったということですね。
0: は
1: い、
0: で加賀の国はですね、中央政府、まあ、朝廷から見ると豊かな国っていうイメージがあるんですね。
1: あー、そうなんですか。
0: はい、ですのでこれ加賀の国の長官、先ほど言った加賀の神になるのがですね、大変みんななりたいっていう風に履歴書を出してくるんですね。
1: そうなんですね。はい、どう豊かだったんでしょうか。
0: まあ、たくさん、まあ、穀倉地帯っていう形ですね。
1: 穀倉地帯、
0: はい、まあ、お米がたくさん取れて、要するにそれが税になるので、税をたくさん取って、ね、懐にもちょっとしまえちゃったりっていう形で
1: それは確かに皆さんなりたがりますね。
0: はい、ただ、まあ、その中央としてはそういう思惑があるんですけど、実際の、まあ、現場といいますか土地に出てみるとやっぱちょっと事情が変わってくるんですね。
1: あ、どう変わってきたんですか。
0: はい、これは野々市氏の発掘の調査からもですね、そういった形態といいますか状況が伺えまして、まあ、遺跡の発展具合がですねちょうど8世紀、
1: はい、
0: 墾田永年私財法が出た時にこの扇状地のところブワーっといっぱい開発されるんですね。
1: それは墾田永年私財の方っていうのは、
0: はい、
1: 自分で開拓した土地を自分のものにできるみたいなことでしたか。
0: はい、まさにその通りでございます。なのでもう開拓が一気に進んでですね、人々の活動が活発になる時期にこの扇状地がたくさん遺跡が出てくるんですね。
1: はあ、そういった時期に土地を開発していったっていうことなんですね。
0: はい、ただですねそれから時代が100年ほど経つとストップしちゃうんですね。
1: ああ、そうなんですか。
0: はい、そこから一気にですね開発に陰りが出てきて、また次に開発されるのがもうほとんど鎌倉時代になっちゃいそうな時期になります。
1: あ、ちょっとなんか開発が止まっちゃったというような時期があるんですね。
0: はい、でその原因がですねこのやっぱり地域的特徴というか地質に現れてまして、
1: はい、
0: 皆さんちょっと思い出してほしいのはこの扇状地のですね土地のでき方を思い出していただきたいんですが、あの河川の運搬によってで、まあ、土地ができるっていう形ですね。
1: はい、
0: で先端、まあ、先の方に行くと、まあ、軽いものが先に流されてそれが溜まっていって、
1: はい、
0: で中間は重いものが溜まる形ですね。ゴロゴロとした石とか砂とか、はい、まあ、いわゆる砂礫層っていうやつですね。
1: はい、
0: でこの中央部分っていうのがすごく開発が難しいとこでございまして、
1: ゴツゴツしているってことですね。
0: は
1: い、で
0: これをどかすのも大変ですし、さらにですねこう耕すとき水を入れるとすぐ乾いちゃうんですね。
1: ああ、そうなんですか。
0: はい、染み込みやすいという
1: あまりちょっとやりにくいですね。
0: はい、でこれをですね田んぼに確実にするには用水路とかそういったものを整備しないと田んぼが維持できない形です。
1: いわゆる治水というやつですね。
0: はい、でこれを個人で行うのが大変難しいと、
1: 膨大な時間もお金もかかりそうですよね。は
0: い、あの重機があるわけではございませんので、まあ、人を動員して、まあ、すきとかくわとか、まあ、いろんな工具を使って、まあ、用水を引かなければいけないので、
1: もう
0: 尋常じゃない苦労がかかってしまうわけです。
1: いや、大工事になりますよね。
0: はい、でそれを個人でやりましょうっていうのはちょっと無理があるので、加賀の国ではですね、ちょっと言い方は難しいですけど、まあ、今の県庁だと思ってください。石川県庁、はい、まあ、加賀の県庁ですね。
1: はい、
0: これの力で大規模工事をやらないと新しい土地とかを開くことが難しかったっていうのがですね、先行研究で言われております。
1: じゃあ、まあ、公共工事みたいなものを行う必要があったっていうことですかね。
0: はい、
1: そしてそういった工事っていうのは行われたんでしょうか。
0: いや、それも難しくてですね、やっぱりあっちでもこっちでもできないので、多分その100年の空白みたいなのがあるんだと思います。
1: そういうわけだったんですね。
0: はい、ですので先ほどのちょっと富樫に戻りますけど、その公的な力を借りないと、まあ、開発、まあ、この場合で言うと再開発とかですね、一回手を入れてやった場所ですけどやっぱ難しくて途中で耕作放棄地みたいになってしまったところを、はい、まあ、再度盛り上げさせるにはやっぱりそういう県庁のパワーが必要だったということで、 この助っていうのはですね

0: 県庁の職員というのをですね強調している形になりますね。
1: あ、富樫の助の助ですね。
0: はい、私は県庁所属の、まあ、役人ですっていう意味合いが強く込められているんだと思われます。
1: それでは、加賀の土地でいうとやっぱその県庁が持っている土地が多かったということでしょうか。
0: はい、荘園がいわゆる私領、地名プラス省がつくと、まあ、私有地って形になりますね。丸々の省っていうのが私有地になります。で、これは県庁のバージョンになるとですね、ごとかほっていうの名前になります。〇〇のほとか〇〇のごっていうのが、まあ、県庁が持っているいわゆる公の土地という意味合いになります。
1: 加賀でいうとやっぱりその公の土地の方が多かったんでしょうか。
0: はい、まあ、要するに荘園はできやすいところに作られて、まあ、それ以外のところが豪とか法っていう感じになりますね。
1: ああ、そうだったんですね。は
0: い、で加賀に言うとその法も少なかった形です。
1: 法と豪っていうのがあって法は少なかったっていうことなんですね。
0: は
1: い、
0: 法が公的に新しく開発した新規開拓という意味になります。
1: やっぱりそのまた新たに開拓しようっていうところは少なかったということなんですね。
0: そうですね、やっぱり原野を切り開くのと昔ある程度開いたところが、まあ、耕作放棄地になっているところを再開発する方が多分労力的にはそんなにかからなかったのかもしれないです。
1: ああ、そういうことなんですね。はい、実際その豪が多いってことなんですけれども、はい、今でも残っているような地名ってあるんでしょうか。
0: はい、これがいわゆる富樫豪とか林豪というところですね。で林号が野々市の中心部分になりますね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、今の武蔵が立ってる新城とか、あの下林とか神林とかあの辺になりますね。はい、林号は
1: 富樫でいうとどのあたりなんでしょうか。
0: 富樫は残念ながらですねギリギリすれ違うというか高橋川の中流域、今の高尾の山の下の麓から高橋川の中流ぐらいまでが富樫号のエリアと言われております。
1: ああ、そういった地域が富樫と言われてたわけなんですね。
0: は
1: い、
0: だから野々市ギリギリかすってるぐらいですかね。
1: それで、県庁の力が強かったっていうことなんですけれども、はい、まあ、そういった役人さんが力を持ったっていうことでいいですかね。
0: はい、まあ、でもまだまだその県庁の力を使わないと開拓が難しいってことで独立はしてないというイメージでよろしいかと思います。
1: あ、じゃあもう県庁に勤めている役人さん、はい、という感じですね。
0: はい、県庁職員って感じですね。
1: そういった方がまあ土地の管理などを行ったっていうことですかね。
0: はい、だ家国の段階では皆さん武士をイメージするとやっぱり戦う人っていうのが出てくると思うんですけど、まだ家国段階ではその武力っていうものを説明できないんですね。
1: まだ武力は使っていなかったということですね。
0: まあ、資料がないので何とも言えないんですが、この要するに戦う側面が出てくるのがですね孫の家近さんの時代になります。
1: ああ、ではここで一曲挟んであの家近さんの話についても伺っていきたいなと思います。
0: はい、
2: 琴の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。音楽です。ダイヤモンズ、ストロール。

0: お送りした曲はダイヤモンズストロールでした。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では、加賀の国ではその県庁みたいなところの力が強かったというお話を伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: そこで富樫之助を名乗った家国でしたが、
1: はい、
0: 家国の段階ではまだ武士ではなかったっていうところのお話でしたよね。
1: そうですね、まあ、土地の整理とかの関係なので本当に何ですかね、文官みたいなイメージになっちゃいますね。
0: そういった家国だったんですけれども、まあ、その武士っていうのが見られるのが家近さんでしたっけ、は
1: い、これがいわゆるパネルになったですね、富樫家道のことを言っておりまして、
0: はい、
1: もともと系図、孫皮文脈っていう系図はですね、まあ、知名度が全国的なものなんですね。
0: お
1: で今回紹介するのはですね、あの地元にしか、まあ、流布してないと言いますか、知る人が知るっていう感じの本になりますので、はい、そのちょっと知名度の問題ですね。
0: つまり同じ人っていうことですかね、
1: はい、同じ人物なんですがちょっと名前が表記が違うものになります。
0: 家近さんと家道さんは同一人物だということですね、
1: はい、
0: それでその、今回家近さんでお聞きしたいと思うんですけれども、はい、家近さんのことはどういった本に載っているんでしょうか。
1: はい、まあ、本当ならですね、平安時代に書かれたものが一番信用度が高いものなんですが、残念ながら富樫っていうのはですね、そういったものが全く残っていないので、後世に作られた本の中に登場します。で今回ご紹介するのが江戸時代、まあ、18世紀に作られたですね、昔日北下録という本の中に登場します。
0: これはどういったものなんでしょうか。
1: はい、まあ、加賀藩、まあ、加賀の国にいるお医者さんのですね、堀博水という方が作った本になります。
0: 富樫氏のことが書かれているんですかね。
1: はい、家国から正近、まあ、その後も続いていく富樫の歴史の、まあ、500年ぐらいかなを書いた本になります。
0: あの前半でお話を伺った家国が加賀之助になったよっていうようなことも書かれているんですよね。
1: はい、まあ、あくまで気をつけたいのは、まあ、伝承であるというところをですね、前置きにいただければと思います。
0: ああ、ちょっと事実とは異なるところもあるということですかね。
1: はい、多々ある感じですね
0: 伝承なんですね。
1: はい、
0: それで家近のことはどんな風に書かれているんでしょうか。
1: はい、まあ、前段が家国が、まあ、どうして富樫が加賀の国にやってくるかを説明していて、その後になりますね、家国が亡くなってその子供家常っていう人がいるんですが、この人は若くして死んじゃったという一文で済まされて、次が家近という具合に継がれていきます。
0: あ、ちょっと家近のお父さんは一文だったんですね。
1: はい、ちょっと多分資料も何もないので言うことがなかったんだと思いますねこの人ちょっと扱いづらいなってことで創生したみたいな書き方がされてるんだと思います。
0: で、まあ、注目されたのは家近ということだったんですね。
1: はい、でパネル、まあ、180センチで、まあ、かっこいい人物、力も強いっていう紹介されてるのがちょうど家近のこの昔日北下録で語られてる部分になります。
0: ああ、じゃあこの書物が、まあ、元となってあのパネルにもなったっていうことなんですかね。
1: はい、まあ、そのすごく力が強くて体も大きくてですね、霊力がある人っていうふうに紹介されてます。
0: 霊力ですか。
1: はい、要するに普通の人じゃないよっていうのがですね、このなんですか、昔話風に言うと何か強い霊力を持ってるっていう扱いになります。
0: もう体が大きいに限らず、もうそういった霊力のような力も持ってるぞというふうに書かれてるんですね。
1: はい、最初に身長が何センチでご飯をたくさん食べるみたいな書き方がされてて、その後にですね、予知能力があって部下にも修行法を教えたら、部下もですね、そういう予言の力を手に入れたっていう風なお話が出てきます
0: それはもうまさしく霊力ですね。
1: はい、で、まあ、ただものではないよっていうのをここで言ってるわけですね。
0: どういったエピソードがあるんでしょうか。
1: はい、もう一つがですね、まず自己紹介的な部分があると。家近というのはこういう人物である、すごい力が強くて霊力がある、でそんな人物が次何をしたかっていうのがですね、後のエピソードで悪竜退治というものが出てきます。
0: 悪竜退治ですか。
1: はい、まあ、ドラゴン退治ですね。
0: お、 それはお話ですね。
1: はい、まあ、英雄には試練が必要であるみたいな形でしょうか。
0: これ舞台となったのはどこなんでしょうか。
1: 舞台となっているのがですね、内灘の今の小浜神社ですね。あそこにまあ黒津船の神様っていうのがいてですね、
0: はい、
1: 夜寝てるとですね、枕元に現れてお告げをしていく形です。
0: あ、お告げがあったんですね、
1: はい、お告げ、神のお告げですね。
0: へ、
1: はい、で夢じゃないと神様はお告げできないんですね。
0: あ、確かにそんなイメージありますね、は
1: い、だからもう必ずこの話だと寝てたら神様がお告げしてくれるっていうものになりますね。
0: それはあの神様から悪霊退治をしなさいっていうお告げだったってことですか。
1: はい、私のいわゆるまあ神社の敷地にですね、悪い霊が出て荒らしている、困っていると。でここで重要なのが、あなたは軍事だからこれを何とかしなければならないっていうんですね。
0: はあ、軍事、
1: はい、軍事、昔の役職ですね。あの国司の下で軍っていうものを治めている役人という意味になります。だ、先ほどの戸賀篠介とちょっとつながってくる部分があるんですね。
0: 2番目っていうことですかね。
1: そうです。でも実際には実務を取り仕切ってるトップみたいな言い方ですね。
0: はあ、そこでも、まあ、お話の中とはいえそういった権威をなんか象徴しているっていうことですね。
1: そうです。要するに君は軍事だからこういったエリアのことは解決しなければならないというふうに言ってるんですね。
0: ではその悪霊退治どうなったんでしょうか。
1: はい、家近さんも言うんですね。お社に行って、私はですね、そんな竜を退治できる鎧も剣もございませんって言うんですね。でそしてまた寝たらまた神様が出てきて、あ、はい、だったら白山にある金剣宮にお参りしたらなんとかなるよって言ってくれるんですね。
0: あ、白山姫神社の近くにあるところですね。
1: はい、剣の神様ですね。
0: はあ、じゃあそこに家近が行くっていうことですかね。はい、
1: で行ったら白い台にですね、鎧と剣が飾ってあるということで、
0: お
1: で宮司さんも夢を見て用意しておけって言われたんで用意しておきましたって言ってそれをもらうんですね。
0: 神様、その宮司さんのとこにもお告げに行ってたんですね。
1: はい、多分宮司さんも寝てたんですね寝ないと夢が見れないってことで。
0: じゃあ、まあ、武器も授かって、
1: はい、
0: いよいよ退治ですね。
1: はい、でその鎧と剣を使って、まあ、最初は使わないんですけど、とどめを刺す時に使ったというふうに書かれてます。で竜を退治したと思ったら、
0: はい、
1: それはですね、栗から不動明王の、化けた姿だったんだよ、お前を試したんだって言うんですね。
0: 何を試したんですか。
1: 要するにきちんと解決できるかどうか、また竜に挑める勇気があるかどうかを試したっていうことですね。
0: はあ、じゃあこのなんていうか土地を治めるだけの人間化をちょっと測ったぞみたいな感じですかね。は
1: い、すごいマッチポンプですね。
0: はあ、そうだったんですね。はい、他にもどういったお話があるんでしょうか。
1: はい、他にはですね、これがいわゆるパネルに出てきたお狐さんのお話ですね。
0: ああ、狐のパネルありましたね。は
1: い、なんで狐が関係するんだっていうので、
0: はい、
1: まあ、京都のですね、伏見に今度新しくですね、まあ、天皇を引退した上皇がですね、そういう別荘地を作りたいということでですね、全国から労働力を出してくれって言うんですね。
0: はい、
1: で、まあ、加賀の国にもですね、そういった労働力出してくださいっていうことで、その家近さんが人数を引き連れて京都に行くっていうお話です。
0: まだあの狐っていうのは出てこないですね。
1: はい、でその工事現場に向かう時にですね、まあ、老夫婦が出てくると。不思議な老夫婦が、
0: はい、
1: で私たちその伏見の周りに住んでるんですが、今回の工事で石垣の下にですね、子供が閉じ込められてしまったっていうんですね。
0: あ、はい、
1: で、あなたは工事現場行くんでしょうっていうことで助けてくださいって言うんですね。
0: あ、

0: 助けてくれたお礼にで終わるお話ですね。
1: そういうふうなわけで狐も関わってくるっていうようなことなんですね、
0: はい、で以降とわしは稲荷を信仰するようになったと語られてます。
1: それでもともとはその戸賀氏っていうのは藤原氏だったっていうお話もあったかと思うんですけど、はい、それにまつわるようなお話もあるんですよね。
0: そうです。これが家近の最後のお話になりまして、東北ですね、今の東北、はい、秋田とか青森でですね戦乱が起きたと、
1: うん
0: まあ、朝廷に歯向かう勢力が出たのでこれを退治しなさいというお話がありまして、それにですね加勢しようとする家近さんのお話でございます。
1: あの東北の方に戦いに行けと言われたという感じですかね。
0: まあ、実際にはですね、まあ、将軍が派遣されて、現地のですねそういう、まあ、クーデターってわけじゃないんですけどその反乱勢力と戦うんですがなかなか鎮圧できないと、
1: はい、
0: でそこでそれを聞いた戸賀さんが自主的に行こうとするお話ですね。
1: そしたらどうなったんでしょうか。
0: はい、でその手こずってる将軍側に、助けてる勢力に藤原氏がいたんですね。
1: はい、
0: 藤原の清平さんですね、
1: うん、
0: で同じ藤原であるということで、はい、これはぜひ助けねばならんということで行こうとするんですが、朝廷からはですねいや君は加護の国をですね治める仕事してるんだから行っちゃダメって言われるんですね。
1: ああ助けに行こうと思ったら加賀を守ってなさいと言われたんです ね、
0: はい、ねまだあっちも反乱収まってないしもし加賀で反乱が起きたらどうするんだっていう。
1: ああそれも確かに大変なことになりますね、はい、
0: ただまあその藤原の血を示すエピソードとして紹介されております。実際には行けなかったんですけどやっぱ自分にも藤原の血が流れている。でさらに言うなら歳仁将軍もですね鎮守府将軍いわゆる東北で起こった乱を鎮圧する仕事についてたんですね。
1: ああそうだったんですね、
0: はいまあ、だから先祖になぞらえてですねこれをどうにか力助けしたいというのが語られているお話ですね。
1: この赤日北下録には家近のいろんな武士の要素のあるエピソードが書かれていますね。
0: はい、まず一つはやっぱり地域を治めるですねそういうリーダーっぽい職業について、でもう一つは最後のお話ししたこの東北の戦いに参加しようとする要するに兵力を持ってるわけですね。戦いに参加する、はい、ここが要するに今までと違う家国段階ではちょっと言えなかったことの武力ってものを家近が持ってるよっていうのを紹介しています。
1: 家近の段階になるとその土地を治めていただけではなくて武力も持っていた、はい、ということになるんですね。
0: はい、ただでもまだまだ武士っていうわけじゃないですね。戦う力を持っているんですけどもやっぱり先ほど言った軍事っていう職業についている、これはやっぱりその公的な枠組みの中に存在するっていう意味合いになりますね。だからそこから独立してはいないっていう形ですね。
1: じゃあ公的な立場でちょっと支配していたというような感じでしょうかね、はい、
0: そうですね、まあ、裏付けになるお話でもあるなっていう、もしかするとこの最初に出てきた龍太寺だけは本当になんか古いお話を伝えているのかもしれないです。
1: はあ、何かの象徴っていうことですか。
0: はい、その軍事って書いてあるのがですねあくまで国士ではないと言ってるのがですねなんか変わってるなというか、ここだけちょっと異質なお話になってるなっていう具合ですね。
1: 国士にしちゃえばトップってことですもんね。
0: そうです、わざわざ軍事っていうその加賀の国の中でもさらに細かいエリアを治めてる人っていう扱いにしてるのが他の話と違う部分ですね。
1: はあ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。それでは今日のお話のまとめをお願いします。
0: はい、まあ、戸賀氏家国からですね、まあ、この家近に続くお話で、戸賀氏っていうのはそのルーツを藤原氏に持つ、まあ、中央の貴族のルーツを引きながら戸賀氏の名前を名乗ってですね、まあ、土着したと思っていただいて、その戸賀氏の土地を基盤にですね、その県庁 に出資して、まあ、行政関係をやっていたと、その戸賀氏地区のですね行政を司っていたのが、はい、まあ、家国の時代の話ですね。
1: 家国の段階ではまだ武力は持っていなかったっていうお話でしたよね。
0: そうですね、ちょっと断定すると厳しいかもしれないですけど、その武力にまつわるお話っていうのがちょっと出てこないな。この赤日北下録もそうですね、その知事として活躍している感じで戦う力っていうのは紹介されてないですね。
1: そしてそこに武力が加わったのが家近でしたよね。
0: はい、先ほどのまあ軍事というところとですね、兵力を持って加勢するっていう部分からですね、家国から少しこうステップアップってわけじゃないですけど武士に近づいていってる形ですね。
1: 武士になっている途中みたいな感じですかね。
0: はい、だから土地を治める役人っていう側面

0: 面を持ちつつ戦う力も持っている、この両面が揃って武士になっていくんですね。
1: じゃあもうまさに家近はその最初の人みたいな感じですかね。
0: はい、ですのでこの戸賀氏の歴史を見ていくっていうのはですね、まあ、加賀の国における武士の発生についてですね知るきっかけを与えてくれる大切な存在というわけでございません。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は五代目古今亭志ん生、変わり目です。

ただいまはご婦人がお目通りいたしまして、あとが殿方が殿方ってほどのもんじゃないけれど、ただいまは大変きれいなとこで、その後はちょいと苦み走ったところ、少し走りすぎておりますけど、そのうちどっかで止まるだろうと思います。どうもこの何かにつけて、春というものはこれからまた酒ということですな。で、酒というものもね、その人によっていろんな情がありますからな。大変陽気なのがある。おっとっとっとっとっとっとっとっとっと、結構ニワトリみたいなのがある。壁塗り情があって、なんて、もういいよもういいよなんてなことですな。そうかと思ってと、仏情があって、もう、ああ、勘弁してくれ、もう、と拝んでるのがある。酒というものは強い人と弱い人があって、もうこの強い人はね、いくら飲んでも平気だ、三錠でも飲むんだろうなんてなって、弱いのって来たらひどいですよ。酒屋の前はカッカッ、どうしたんです、ああ私ぐらいで酒の弱いものありませんよ、今酒屋の前に立って酒の匂いがプーンとしたら酔っちゃったんですよ。ああそうですかって聞いてる人が真っ赤になっちゃったって、本当にもう不思議なもんでございますね。どうしても夜遅くな、ひべれけになって、なんだかわけのわからないことを言って、歩いてる人がありますな。さあやってもらってポーズを持ってこい、逃げちゃうから、のんのんのんさ、不思議なもんでございまして、夜遅くなってな、あの、ねえ、ねえ、大将、大将、なんで、大将とはなんだよ、いつ俺が戦に行った、いや、そうじゃない。あの、車差し上げましょうか。ずいぶん力があんな、差し上げてみてくれ。いや、持ち上げるってんじゃないんですよ。帰り車ですよ、つわい。いやだよ、その危ねえ車。帰り車に乗って俺、気がしよう。ひっくり返るってんじゃないんですよ。帰り、ついでに安くやりますよ。そうか。どこ行けるんだい。どこでも帰りますよ。いや、情報な帰り方しやな。お前は帰り車ってえと、客が安いと思って、乗るんで帰り車ってんだろう。まあそうですよ。えらい。そう言って客を勧めるという営業熱心が俺は気に入った。乗ってくれますか。嫌だな。一つ頼むから乗ってないのね。乗ってやるから車乗ってこい。頼まれりゃしょうがねえからな。危ないですよ。腰掛けてください。何言ってやるんで。こんな車危ねえもんないあるもんか。どこ行くんです。どこへ。どこへ行くんですったって、俺の方から呼んだんじゃねえ、おめえは勝手に乗っけたんじゃねえか、どこへでも連れてけねえな。どこ行くとこあるんでしょ。行くとこねえんだ、ほらどっか行きたいね。じゃあお前んとこ行こう。私のとこ来たってしょうがないよ。嫌だな、どうも。どうしましょう。何でもいいから、車の荷重を上げてみてくれ。あ、そうですか。どっちの方行くんです。何でもいいから行ってくれよ。これ、まっつぐ行きましょうか。まっつぐやってくれ。まっつぐ行ってどう行くんです。まっつぐずっとまっつぐ行け。どっか曲がるんでしょ。曲がるの綺麗だ、ほら。うちがありますよ。うち壊せ。ダメですよ、そんなこと言っても。まあ、とにかく車の荷重を上げてみてくれ。わあ、うちで待ってくれ。このうちをこんばんはって人、さんないでくれ。これですか。こんばんは。こんばんは。はい。開きますよ。どなたです。あら、なにそれ、だらしのない格好をして酔っ払っちゃって、まあ、本当に。うちは危ないから、しばし行けつばつかないでね。この親方がお宅に寄ってくってんですよ。お宅寄ってくっ

0: ってんですよ、たった私のところに来たよ。
1: あ、そうですか。
0: どっから乗っけてきたの？どっからってね、このお宅の戸袋のとこで乗せたって。ええ、まだ車が動いてねえんですよ。しょうがないね。まあすいませんね。いいですよ。そんなことしてもらっちゃお金なんでいただいちゃう。お宅の前で乗っけてお金なんでもらった日が、まあいい、取っといてよ。手数がかかってすいませんね。またお願いするわ。あ、そこ閉めといてくださいよ。どうしてうちの前から乗るの？どうして乗るんだって言って向こうで、頼んだら乗ったの。向こうで金をいらないってのになぜやる、お前は。いくら俺が稼いでも足りねえと思ったらみんな車屋にやんな。何言ってんだよ。本当に酔っちゃって。さあもうおやすみなさい。え、もう寝なさい。うわ、俺は寝ねえ。ねえ、どうすんの？寝ないで一緒にこんなことやるってんだよ。なんだよこれは。こうやりゃ酒だよ。こうやって硫酸なんて飲めばいねえよ俺は。酒だよってそんなにも飲んでてまだ飲みたいかね。いけませんよ。外で飲まないで帰ってきたなら、とにかくさ、外でそんなに酔って帰る、またうちで飲まってたって、私は飲ませません。飲ませません？飲ませませんっていうほどのおめえは このうちで権利があるものか。なんだってめえは、こいつかかるじゃねえか。かかるくせに日当てに女房の女。俺は主だぞ。一軒の牛じゃ主が一番偉いんだから、うずな区役所に聞いてみろ。言えなくないって言えないよ。もう飲めない。いや飲める。口から飲めないか鼻から飲む。くさないね、こうした。俺が帰ってきた時に、お帰りなさいまし、ずいぶん召し上がってるようですね。けど外は外、うちはうちですから、私の尺じゃ嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどう？とこう言われや、いや俺はもうよそうよとこうなんだ。ああ、そっちが飲んじゃいけねえって親の敵にでこうしてな面するから、俺は飲むとこう言うんだ。そういや飲めない。そういや基本的には飲めなくなっちまうんだね。それは私は支度はしたんだよ。ああ、だからまあ外は外、うちはうちだからね。私のお酌で嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどう？じゃあ飲もうか。何言ってんだインチキ。何言って言うんだよ。俺が飲むって、もうこんなに遅くなって何もないよ。何にもいらねえ。なんかつまむのねえか？鼻かなんかつまむんだね。なんかねえかよ。ちょっとこうやって俺らのちょっとつまんでポリポリってやってキューッと飲めばいいんだから、こうちょっとこうちょいとったって何もないじゃないかよ。もう少し早いって言うとアブラムシがいたんだけど。アブラムシをどうすんだよ。台所だって何もない。猫ダメ。俺は今朝食べた納豆の残りが35粒やな。あれどうしてくれ。あれありませんよ。あれどうしたの？あれは食べちゃった。でよ、食べちゃった。食べちゃった。なぜそう口をパクッと開くんだよ。大きな口だねお前は。俺は今お前に飲まれちゃうかと思った。あれをどうしたと聞いたらな、あれはいただきましたって言うなよ。女というものは口の引き方で器量をよく見せんだな。あれをどうした？いただきました。ん、顔が動かねえな。食べちゃったーってじゃあいただきましたよ。いただきましたって言われや、その言葉について我慢をする。鮭があったろ、鮭いただきました。らっきょうがあったろ、らっきょういただきました。またいただくねお前は。ずっといただいてんねん。それじゃねえ、いただきましたよ。なんだよ、なんかねえかよ。何にもないよ、私みんないただいちゃったから。じゃあここでいいや。おここないの。どうしたの？もうね、つけてないの。生じゃ生で食わい。生で食う。で後からぬか食うから。生で食ってぬかを食って頭一緒のっけてから、おいしいよ、そんなくだらないこと言うのさ。じゃあ何か買ってきてやるよ。

0: 不等下都来啊，我叫侬来啊，叫他侬哟，一啊，哦，这他妈的，我等他的呢，啥人没得头发，谁叫他们的哟？哎，我等侬那边侬那个的，谁起来干的啦？那？おでんの鍋の中の何がいいんですってことを一応殿様に伺わなくちゃいけない。うさいね。いや何がいいの？俺の好きなものは焼き。なんだ焼きって。なんだ焼き？知らねえのかおめえは。おでん屋の焼きを知らねえのか？知りませんね。てめえ俺の手元に何年買ってあるんだ。なあ焼きって言えば焼き豆腐だ。焼き豆腐って言えばいいじゃん。焼き豆腐なんてね急いでて舌を噛むんだよ焼きったら焼き豆腐だなってことはピーンと感じてこなきゃダメだなそうじゃあ焼きですねそうだよそれからやつああやつ頭そうそうそのそういうに行くんだそれからあとはガンあガンって鳥かい鳥じゃねえ全員鳥のガンがあるかいガンもどきあそうおめえの好きなの買ってこいじゃあ私ペンがいいよしなんだペンって半ペンで飲んだこの変な詰め方すんじゃないよ、夫を孫すかしちゃいけませんよ早く買っといて早く来いまた何をしてんだよ兄弟の前に座りやがって鏡を見やがってまた忍術使うような名刺やがって、いいんだよお前なんてどうだってそのまた口で頭をかくよお前なんて頭なんてなくたっていいんだよ手と足だけあればいいんだよこんないい夫を持ち上がってもったいねえくらいなもんだありがたいと思って一生懸命に、用するんだぞグーするってと一生懸命よ叩きだしちゃうから女なんざ世間にいくらもいるんだな俺が持て出てリンを振ってみる女がわーっと集まってくるそりゃゴミやだけど早く買ってこいこのおたくめ、買いに行っちまったよ。だけど女房なればこそこの飲んだくらいの用をしてくれんだよ。ね、世の中に何が、なんだったって、てめえの女房ぐらいと思ってくれるものはねえんだから。な、あのかみさんにも苦労させた。ね。女っぷり悪くねえんだからね近所の人はそう言うよあなたのところの奥さんはあなたには過ぎもんですよいや、ね、俺もそうだと思うんだああけどそんなこと言っちゃっちゃしょうがねえか出てけこのタクメなんつってけど腹の中じゃすまんないと思ってこう手を合わせてあおかみさんすぎませんあなたのような美人はね私持ってる罰が当たるですよ本当におかみさんすいません陰で謝ってねあまだ行かねえのかおめえは初めてございます
1: お送りした話は五代目古今亭志ん生変わり目でした。

ことの葉の種 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェファーソンエアプレイン、あなただけを。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりでのの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはカナダ、モントリオール。今回はカナダを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。今回カナダからは音楽フェスティバルを紹介するんですが、そのフェスティバルから今年出演するアーティストの曲をお送りします。上原ひろみでアイランドアゾレスです。

お送りした曲は上原ひろみでアイランドアドレスでした。1979年に静岡県浜松市で生まれた上原ひろみは、現在はアメリカを拠点にアルファベットでひろみ名義で活動しています。アメリカマサチューセッツ州のバークリー音楽大学のジャズ作曲家とコンテンポラリーライティング&プロダクション科を最優秀で卒業して、卒業式では大学で最も名誉がある賞の一つ、ビルボード寄贈奨学金を贈られています。毎年世界を舞台にして150公演のコンサートを続けているほか、日本人アーティストでは初めて1981年にニューヨークで開業したジャズクラブブルーノートで8年連続1週間公演を成功させています。さて、そんなジャズの国際フェスティバルが6月25日から7月4日までの期間で開かれています。それが第46回モントリオール国際ジャズフェスティバルです。一曲音楽を紹介した後でモントリオール国際ジャズフェスティバルを紹介します。カナダで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはモントリオール国際ジャズフェスティバルに出演するアーティスト、ライオネル・リッチーの曲です。ライオネル・リッチーでエンドレス・ラブです。

お送りしたのはライオネル・リッチーでエンドレスラブでした。1949年にアメリカ・アラバマ州で生まれたライオネル・リッチーは、歌手以外にも作詞、作曲、編曲、プロデューサー業と音楽に関する様々なことに携わっています。1974年にコモドアーズのメンバーとしてデビュー、82年からはソロ活動を行うようになって、83年に発売した2枚目のアルバム「オールナイトロング」は全世界での売り上げが2000万枚を超える大ヒットとなりました。また85年にマイケル・ジャクソンと共作で USA for America のチャリティー曲We are the World を作曲して、こちらも2000万枚を超える売り上げを誇っています。今回はカナダ・ケベック州モントリオールで毎年この時期に開かれているモントリオール国際ジャズフェスティバルを紹介しています。このフェスティバル、世界最大のジャズフェスティバルとしてギネス世界記録も獲得しています。毎年およそ30カ国から約3000人のアーティストが出演して、およそ450回の無料コンサートを含む650回以上のコンサートが開かれます。それに対して毎回200万人以上の観客が訪れる、まさに世界最大規模のジャズフェスティバルとなっています。会場となっているモントリオールのダウンタウンは、開催期間中通行禁止になって、大きなイベントでは15万人の観客が押し寄せるほど。その歴史は1978年に遡って、当時すでに開催されていたフランスのモントルージャズフェスティバル、アメリカ北東部のロードアイランド州で開催されたニューポートジャズフェスティバルに対抗するために計画されて、80年代に初めて開催に至っています。無料で参加できるコンサートもたくさんあるので参加しやすいですよね。モントリオール国際ジャズフェスティバル、今年は6月25日から7月4日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。カナダで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのは今回のモントリオール国際ジャズフェスティバルの出演アーティストの曲です。アース・ウィンド・アンド・ファイヤー、パワー。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はカナダをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はスペイン、パンプローナ。次はスペイン、ナバラ州の州都パンプローナで開かれるちょっと危ない伝統行事を紹介しましょう。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スペイン出身の作曲家フェルナンド・ソルの曲をお送りしましょう。フェルナンド・ソル作曲、ギター演奏は福田真一で、エチュード胃腸腸作品6-12です。

お送りしたのはフェルナンド・ソル作曲、ギター演奏は福田真一で、エチュード胃腸腸作品 6-12 でした。1778年にスペインバルセロナで生まれた作曲家でギター奏者のフェルナンド・ソルは、ギターの第一期黄金時代に活躍して、コンサート楽器としてのギターの曲を最も多く書いたと言われていることから、スペインではギターのベートーベンと呼ばれています。そんなフェルナンド・ソルが生まれたスペインでは、来月7月6日から14日までの期間中、スペイン三大祭りの一つに数えられるサン・フェルミン祭が開かれます。一曲音楽をお送りした後で、12世紀から続く歴史を持つ祭典、サン・フェルミン祭を紹介します。お送りするのは、スペイン・マドリードで生まれたシンガーソングライター、アレハンドロ・サンスが参加した曲です。トニー・ベネットで、Yesterday I Heard the Rain、デュエット・ウィズ・アレハンドロ・サンスです。

お送りしたのはトニー・ベネットでイエスタデイ・アイ・ハート・ザ・レイン・デュエット・ウィズ・アレハンドロ・サンスでした。1968年にスペイン・マドリードで生まれたシンガーソングライターのアレハンドロ・サンスは7歳からギターを始めて16歳で歌手デビュー。1997年、2000年にリリースしたアルバムはスペイン語圏でトップセールスとなったほか、2001年から2005年にかけてラテングラミー賞、最優秀男性ポップボーカル部門をはじめとしたたくさんの賞を受賞しています。さて、そんなアレハンドロ・サンスが生まれたスペインでは毎年7月7日の聖フェルミンの日を中心に、7月6日から14日まで9日間にわたってサンフェルミン祭が開かれています。もともとパンプローナにキリスト教を広めた守護聖人サンフェルミンを称える祭りが開かれていたところに、パンプローナ闘牛場で行われている闘牛が合わさって、現在のような形で伝統的な行事となっています。このサンフェルミン祭で最も盛り上がるのが牛追いエンシエロです。祭りが今のような形になって、初めのうちは闘牛が行われる前に牛を囲い場から闘牛場まで移動させるだけのものだったんですが、そのうちに市民が牛の前を走るようになったことから、現在の牛追いエンシエロの形に変わっていったということなんです。この牛追いは2回に分けて合計12頭の闘牛が放たれて、その前を参加者が全力疾走。牛の後ろに配置された人が長い棒を使って牛を追い立てます。約825メートルの特設コースを牛に追われながらもみくちゃになって走りますので、毎年怪我人ですとか、ひどい年だと亡くなる方も出るほど。それでもこの行事がなくならないのは、この伝統行事が若者が命を危険にさらしてでも勇気を証明するものとして現在でも認識されているからかもしれません。もちろん安全なパレードなどを楽しむこともできます。サンフェルミン祭、今年も7月6日から14日まで開催されます。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽、スペインの音楽フラメンコを演奏するギタリスト、マニタス・デ・プラタの曲をお送りします。マニタス・デ・プラタでモレスカです。

お送りしたのはマニタスデプラトでモレスカでした。1921年に南フランスセットで生まれたフラメンコギタリストのリカルド・バリアルドは、そのギター演奏の巧みさからマニタスデプラタ、銀の小さな手と称えられています。フラメンコギターバンドのジプシーキングスのメンバーバリアルド兄弟はマニタスデプラタの息子たち、同じくメンバーのレイエス兄弟はいとこの息子、つまり甥っ子にあたります。これぞまさに音楽一家と言えますね。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、世界中には過去から現在に受け継がれている世界遺産がありますよね。そんな世界遺産をより深く知ろうという世界遺産検定を運営する世界遺産アカデミーが世界遺産ランキング2026年版を発表していました。これは昨年実施された検定の受験者を対象に、世界遺産を勉強してどの遺産に行きたくなったかアンケートを行ったものです。気になる今回のランキング、第1位はフランス、モン・サン・ミシェルとその湾。3年連続の1位というモン・サン・ミシェルは、その海に浮かんでいるような幻想的な姿に加えて、歴史を知るとさらに興味を持ったという方が多かったようです。第2位は日本、屋久島。こちらは去年に引き続き2位をキープ。日本の遺産の中では唯一認められている自然美に惹かれる方は多いようです。第3位はウズベキスタン共和国、文化交差路サマルカンド。前回から11ランク上げてジャンプアップ第3位となりました。こちらは昨年の検定においてのメインビジュアルとなっていたほか、昨年のユネスコの総会の開催都市になっていたことから、検定の受験者に興味を持ってもらえた結果ではないでしょうか。ちなみに私が気になる世界遺産は、今年ガウディの没後100年で、先日イエス・キリストの塔が完成したサグラダ・ファミリアを含むスペインのアントニ・ガウディの作品群なんですが、今回のランキングでは第6位に入っていました。他にも世界中のたくさんの世界遺産を見ることができて興味が湧いてきますね。世界遺産ランキングの2026年版を紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はカナダ、スペインの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは愛媛県宇和島市。毎年7月22日から24日までの3日間、愛媛県宇和島市では四国有数の夏祭り、宇和島牛鬼祭りが開かれます。今年で60年目となる牛鬼祭りは、全長5メートルから6メートルで、鬼の顔に長い首、赤い布で覆われた牛の胴体、剣のような尻尾を持った牛鬼が宇和島の町を練り歩くパレード、また伝統的な宇和島踊り、宇和島踊りを現代風にアレンジした宇和島ガイアを踊るガイアカーニバルと、3日間にわたってさまざまな催しがあります。ちなみにガイアカーニバルのテーマになっているガイアオンザロードは、作詞作曲宇崎竜童のロックになっていて、かなりかっこよくなっていました。この曲が生まれたのは1988年で、当時若者に新しい宇和島踊りをというコンセプトで募金活動が行われて、宇崎竜童に作詞作曲を依頼したんだそうです。ちなみに宇和島ガイアの振り付けは、ピンクレディの振り付けも担当した地元の高校出身の土井はじめさんに依頼して、新しい踊りが生まれたんだとか。伝統的な踊りもいいんですが、新しいノリノリの踊りも間近で見てみたいなと思いました。宇和島牛鬼祭りは7月22日から24日までの3日間で開かれます。ではここで愛媛県出身の日野照子の曲をお送りします。日野照子でワンレイニーナイトイン東京です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Raccontami.

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 一週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、まあせっかくですからと言ったらあれなんですけれども、とあるタイトルをですね見つけまして、今回はですねそちらのタイトルをご紹介したいと思います。まあまあこんなことを言い出すとですね、またイベントか記念日か周年かみたいな話になって

ってくるかなというところはあるんですけれども、はい、今回は周年タイトルというやつですね。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ペルソナシリーズです。はい、なんとなんですけれども、ペルソナシリーズ今年で30周年となっております。わー、パチパチおめでとう。30年前なんかという感じでですね、なんかね、昔遊んでたタイトルというか、思い入れが強いってほどまでではないんですけど、あー、やったやった、ペルソナはやったよ。だいたいマークが勝手に混乱して南條くんにハーとか言いながら攻撃して、バカなって言って南條くんが倒れるよね、うんうんっていう気分になるんですけれども、あれがもう30年前ですとっていう話になるわけですよ。まあね、時間が止まることはないのは分かってはいるんですけれども、なんかそこはかとなく時の流れが残酷だなというところを感じざるを得ないという感じでございますね、本当にね。はい、でですね、まあ、ちょっと前になんですけれども、ペルソナ6のテイザー映像なんかもね、公開されましたからね、まあ、せっかくですし、というところですね、本日はですね、ペルソナシリーズについて生温かく、時に熱苦しくお話をしていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。リンでダークサン。

お送りした曲はリンでダークサンでした。こちらの曲はですね、P5A ペルソナ5のアニメ版ですね。こちらの、第2期のオープニングテーマでしたということですね。それではですね、ペルソナシリーズについてまずお話をしていきたいと思います。まずこちらのですね、ペルソナというシリーズ一番初めに発売されたのがですね、こちらがですね1996年の9月ですね、プレイステーション用ソフトとしてアトラスから発売されたタイトルとなっております。一瞬アトラスが出てこなかった失礼いたしました。でですね、このペルソナというシリーズなんですけれども、もともとはですね女神転生シリーズのスピンオフとして、作られたタイトルとなっております。ちょうどこれぐらいの時期にですねデビルサマナーシリーズの方も始動しておりまして、旧来前としたデビルサマナーシリーズ、あの新女神転生シリーズのね、流れを色濃く継いだ、デビルサマナーシリーズと、また新たなシステムを搭載されたペルソナシリーズという感じでですね、まあ、二両面作戦ではないですけれども2つの流れで進んでいっていたという感じですね。なのでその新女神転生シリーズに関しては、新女神転生3が発売されたのがだいぶ後なんですよね。まあ正式ナンバリングではないんですけど、間に IF っていうね、タイトルは出ているのですが、正式なところで言うと、1994年に新女神転生2、そして、新女神転生3ノクターンが2003年ということですね。まあこちらの方もですね9年を空けてタイトルが発売されていったという感じですね。そう考えると一度はね消えそうになっていた女神転生シリーズの、まあ、火がですね、まあ、今も変わらず続いているというのはなかなかすごいことだなと改めて思う次第でございます。はい。でですね、ペルソナシリーズ今だったらですね、まあ、P3P4P5 みたいな感じですね、だいぶスタリッシュなイメージが強い方も多いのではないかなと思うんですけれども、一番初めに発売されましたペルソナ、こちらがですね女神イブン6ペルソナという形でございましてですね、だいぶタイトルがいかついという感じになります。ちなみにそれからですね、それ以降はですねペルソナ2の罪と罰が出て、ペルソナ3ペルソナ4ペルソナ5という形になります。3,4,5 はですねそれぞれ完全版といったらあれなんですけれども、アッパーバージョンが出ているのですが、罪罰ペルソナ2の罪と罰に関しましては、完全版というわけじゃなくて前後編のようなものだと考えていただければと思う次第でございます。はい。でペルソナのね、まあ、シリーズの特徴的な点といえばペルソナなんですが、まずこのペルソナとは何ぞやっていうところなんですけれども、ですね人の心の、意識と無意識の狭間にあるベルベットルームで力を授かって自分の中の力が顕現したのがペルソナでいいんじゃないかなと思う次第でございます。はい。この辺はですねちゃんと設定をですねしっかりと読み込んだ方が説明したらすげえかっこよくなるような気がするんですけれども、まあまあ身も蓋もない言い方をしてしまうとスタンドのようなものと思っていただければと思います。ペルソナって言ったら人格みたいな意味も確かありましたよね。だからまあその自分の中のもう一人の自分みたいな、我は汝、汝は我って言いますからね。まあまあそんな感じですね。自分の中の力が顕現したのがペルソナという形になっているわけです。で、ですね、今までの女神転生シリーズといったらなんですけれども、仲間とお話、仲間じゃないね、悪魔とお話をすることによって仲良くなって一緒に戦ってもらう、まあ、トークを使って勧誘するというねシステムが、まあ、非常に重要なところではございました。それゆえにですね人間のキャラクターは1人とか2人とか、まあ、そんな大人数にはならなかった、まあ、新女神転生2で、まあ、最大3名のパーティーですか、人間でいうとね。でなのですが、ですねこのペルソナシリーズの方はですね悪魔を仲間にすることができません。それは女神転生シリーズなのか、いやペルソナシリーズなんだよっていう話になってしまうんですけれども、もともとなんですけれども、女神転生シリーズの中に女神転生イフというね、まあ、タイトルが存在しておりました。こちらはですね、まあ、メガテンシリーズからのスピンオフというか、まあ、アナザーストーリーみたいな感じの扱いを受けるタイトルなんですけれども、ここでですね
悪魔を仲間にするシステムとですね、まあ、ペルソナの前身となるような憑依システムみたいなものが存在していたんですね。まあ、とある異世界に学校ごと召喚されてしまって生き抜くためには戦うしかないみたいな状況でございまして、まあ、悪魔は全力で自分たちをぶっ殺しにかかってくるわけでございまして、主人公たちも一度は命を落としてしまうわけなんですけれども、その際にですね、体に悪魔が憑依して悪魔の力を使うことができるようになる、まあ言うたらデビルマンのようなものなんですけども、まあ完全にデビルマンっぽいキャラクターはいるので、あくまでも悪魔が憑依して、まあ、力だけを貸しているという状態となっております。はい。それで、キャラクターのステータスを見るとですね、キャラクターの立ち絵と立ち絵っていうほどのものではないんですけど、立ちグラフィックの後ろにですね、ついてる悪魔の、映像がホワーって出てるんですよ。これはスタンドやないかいみたいな感じではあるんですけれども、まあ、こんな感じでですね、ペルソナの前身となるようなシステムが、まあ、新女神転生 F の方では搭載されていたという形になります。はい。で、じゃあ仲間というか悪魔を仲間にするというか悪魔とお話しするシステムはなくなってしまったのかいっていうふうにね、思われることはあるかと思うんですけども、悪魔とお話しするシステムは存在しております。はい、大丈夫です。で、悪魔とお話をすることによってですね、まあアイテムであるとかお金をもらえるみたいなのはですね、まあ旧来のシステム通りかなというところではあるんですけれども、ですね、これシリーズによって扱いがちょっと違うんですよね。例えばペルソナの時は、悪魔とお話をして成功するとスペルカードがもらえて、スペルカードを使ってペルソナを作ってそれをキャラクターに降臨させてっていうことができました。この時はですね、キャラクター固有のペルソナという形ではなくて、それぞれのキャラクター好きなようにつけることができたような気がするんですけど、ペルソナの相性はあったと記憶しております。はい。で、ペルソナ2になったら確かね、タロットカードなんかね、合体がなくなったというような話は聞いたことがあるんですけれども、正面よく分かってはいないんですが、まあまあまあ自由に付け替えれるっぽいですね。はい。で、3から、まあ、ちょうどですね、そう、この3から、まあ、話の流れがだいぶ変わったところではあるんですけれども、ペルソナが自由に付け替えれるのは主人公の特権という形になりました。それ以外のですね、仲間キャラクターは固有のペルソナという形になります。まあ、レベルアップによってですね、ペルソナ自体が強化されたり、まあ、新たなスキルを覚えたりということもありますので、まあ、決して弱いままではないというのがいいところではあるんですけれども、まあ、この辺がですね、ちょっとだいぶ変わったところかなと個人的には思います。はい。で、ここなんですよね。ペルソナ1、まあ女神分録ペルソナと、ペルソナ2罪と罰、こことですね、ペルソナ3以降っていうのが、まあ、明確に世界観が変わったところ、まあ、システムも含めてなんですけども、ガラッと変わったところだと思うんですよね。はい。まあそちらについてもですね、まあ、触れていこうと思うのですが、その前に1曲お送りしたいと思います。お送りする曲は平野紫耀子フューチャリングロータスジュースでビューティーオブディスティニー。

お送りした曲は平田志保子フューチャリングロータスジュースでビューティーオブディスニーでした。はい、こちらの曲はですね、アニメペルソナ 4A ですね、こちらのエンディングテーマだったとのことです。両方とも見てないんですよね。正味ですね、 P5 をですねやってるのを横で見てる人間な、まあ実際自分がやってないのでろくなこと言えないんですけど、あの横で見てる人間といたしましてはですね、アニメ版にだいぶ興味が出ているという話ではございます。はい、どうやら P3 も劇場版のアニメがあるみたいですからね、これちょっと気になるけど、でも今正味の話ですね、あのストーリー周りは正直 P5 しかまともには知らないんですよ。 P3 も P4 もだから、今だったら新鮮な気持ちで遊んだり横で見れるのではって思ってはいるんですけど、アニメ見ちゃったらそこでおしまいではという気持ちにもありになりつつ、悩ましいという気持ちであります。はい、ということですね。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ということですね、ペルソナシリーズのお話続けていきましょうか。まあ明確にですね、2以前と、3以降で変わったというお話をね、していこうかとは思うんですけれども、まずですね、戦う舞台が変わってるんですよね。女神文録ペルソナの方も、ペルソナ2罪と罰両方ともなんですけれども、あくまでも戦う舞台は現実なんですよ。はい、現実の世界に悪魔が出てきて、その悪魔たちに戦うためにペルソナの力を使って戦っていくという流れになっている。

ですね。ところがなんですが、ペルソナ3からは現実世界は現実世界、戦う世界、まあ、異世界のような場所に行って戦うというね、明確な区切りができたわけです。ね、ペルソナ3で言えば影時間、ペルソナ4で言えば真夜中テレビ、ペルソナ5で言えばパレスであるとかメメントス、こんな形でですね、戦う場所が限定されているというわけなんですよ。まあ、その中でのみペルソナの力を行使できたりという形になります。で、あの現実からそうやって精神的な世界に移ったっていうところなんですけれども、戦うものが人の欲望であるとか、そういう人の悪い心であるとか、そういうものをフォーカスして描いていることが多いというか、を描いているなっていう印象が強いんですよね。自分の思う理想の自分であるとか、あと自分のやりたいことに対する欲望であるとか、そんなものが結果的にそれらのね、異世界の方に影響が出て戦うという形。そこで、悪魔の形をとって人を襲ったりであるとか、現実世界に悪影響を及ぼしたりということがあるから、まあ、それらと戦うという流れになっているかなと思います。はい。まあ、総じてですね、そういう場所に出てくる敵のことをシャドウというふうにね、呼んだりします。これは、ペルソナ3以降を全部共通してシャドウって呼び方をしているようなと思ってます。はい。違ってたらごめんなさい。はい。で、ですね、まあ、そういう形もあってなのか、まあ、明確に2までと3以降では、システムも含めてガラッと変わったかなというところはありますね。3D ダンジョン形式っていうのも、まあ、3以降はなくなってますし、逆に非常に遊びやすくなったかなと、個人的には思うところではあります。はい。なんだかんだね、3D ダンジョンって、プレイコストがめちゃめちゃ高いんですよね。疲れるというか、あとダンジョン自体が長いというか、かつランダムエンカウントだったりもするから、これはもう大変みたいなね。特にですね、マジでね、女神分録ペルソナのダンジョンが長くて長くて長くて長くて辛いイメージしかないんですよ。で、あのゲームですね、ルートがいくつかあるんですけど、僕一つのルートしか絶対クリアしてないんですよ。無理っていうね、折れましたよね。今だったらもしかしたらできるのかなって思ったりはするんですけど、悩ましいところですよね。はい。まあ、なんだかんだペルソナは30周年、そして新作の発表、まあなんだかんだでですね、改めて調べたらなんですけども、 P5 からもうやがて10年経ってますから、ああそんな経ってるならしょうがないねって、まあ今更 P5 やっとんのかいってところもあるんですけどね。はい。まあまあまあ、そういうところもあってですね、新たな新作も発売されることですからね、まあペルソナちょっと注目していきたいかなっていうところですね。まあ、ペルソナ6のね、テイザー見てるとね、だいぶおどろおどろしい感じでですね、テイザー映像が作られておりまして、これどうなんだろうな、怖いイメージになるのかなってちょっといろいろ調べたんですけど、どうやらですね、まあペルソナ5の時もなかなかだいぶおどろおどろしい感じの映像だった、まあ結構ハードな映像だったらしいんですよ。ところがいざ蓋を開けてみれば怪盗ピカレスクロマンだったっていうところもあってですね、まあいつも通りペルソナやってくれるだろうみたいなところは、なんかそれを見た瞬間にね、ちょっと安心しました。うん、ペルソナっぽいな、大丈夫多分っていう風になりましたね。まあ残念ながらですね、僕はペルソナのファンというか、にわかと言っても過言ではないぐらいの浅さの人間ではあるんですけど、見ててやっぱ面白いし、そうですね、そのストーリー自体がやっぱ先横で見てても気になるっていうのはすごいいいことだなって思いますよね。やっぱ RPG ってその今ドラクエやってますけど、ドラクエもやっぱりね、その今ちょうど停滞期じゃないですけど、世界を巡ろうタイムなので、ちょっとストーリーが動きづらい時期ではあるんですけど、そうやってね、ストーリーが見たくて、この先に、ね、行ったらどういうことが起こるのか、どういうふうにこの先お話が展開していくのかっていうのが見たくて、やっぱ RPG っていうのは遊ぶもんだよなって改めて思いましたね。まあ、それが全てではないとは思いますよ。システムが面白いであるとかね、ビジュアルが素晴らしいであるとか、人それぞれによってですね、まあ、評価の軸はあって当然しかるべきだと思うんです。ただ僕がその RPG を続ける上でモチベになるのは、やっぱそのストーリーを見たい。
っていうところが重要だなって改めて最近認識している感じですね。はい。まあ今

でも結局そのセールとかもやってたりしてですね、まあ、過去作品をね安く遊ぶこともできたりもしますから、興味のある方はぜひともやったことがないっていう方はですね、非常にこうペルソナシリーズ新しい方はですねスタイリッシュでかっこいいので、ぜひとも一度やってみてはいかがかなと思います。個人的にはやってないんですけども、ペルソナ3のペルソナ召喚のモーションはすげえ良くない感じだとは思うんですけど、すげえ好きです。ね、召喚機をねパーンってやらの感じがね、うん、かっこいいよなって思っちゃうの良くないですね。良くないとは思っててもかっこいいと思っちゃうんだよな。まあ中二病を抜けきれないおじさんというところですね。興味のある方はですね、ぜひともペルソナシリーズ調べてみてはいかがかと思います。本日はペルソナシリーズという形でお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではペルソナシリーズという形でお話をさせていただきました。毎度毎度のごとくとっちらかったかとは思いますがね、少しでも魅力が伝わればと思います。ということで次回もまた何か別のゲームをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まだ番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、 X の方でシャープピコピコトークハッシュタグですね、シャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナです。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: ロスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。社章、校章、メダル、トロフィー、キーホルダー、ストラップなどなどなどですね。一貫生産メーカー企業が石川県は金沢にあるってご存知でしたでしょうか。皆さん、今日もスタジオにゲストを迎えしています。桂気象株式会社取締役社長澤田幸寛さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まあ桂気象さんってもうほとんどどなたが もうご存知なんですけど、でも具体的なことを皆さんご存知ないかもしれない、皆さん聞いてくださいねということで、今日は社長さんにお話を聞きたいと思います。まず社長様、澤田幸寛さんのプロフィールストーリーをよろしくお願いします。
1: はい、私は金沢市生まれ石川県育ちということで、はい、現在60歳になっております。
0: ずっと長年続けてた3代の社長さんでいらっしゃいますよね。
1: そうですね。ね、うちの祖父が、まあ、戦後を作った会社でありまして、はいはい、今、創業68年ですかね、
0: はい、
1: まあ、長く続いてる会社でございます、
0: ね、
1: で私はそこの3代目として、はい、日々奮闘しております、
0: はい、なかなか3代目いろいろ山あり谷あり谷あり山ありまた楽しいお話もあると思いますが、
1: はい、
0: お話聞きたいと思うんですが、
1: はい、
0: まず桂気象さんの会社紹介を簡単にちょっとお願いしたいんですが。
1: わかりました。まあ、社員が50人ぐらいでありまして、
0: はい、
1: 製造一貫製造メーカーとして、
0: はい、
1: まあ、そういったデザイン金型、
0: はい、
1: プレス、
0: はい、
1: まあ、鋳造メッキ組み立て仕上げ全てやっている日本で唯一の会社であります。
0: ね、普通はいろんな下請けに出して一つの商品を作るんですけど、はい、
1: うん、
0: 一つの商品を企画からデザインから生産から全部販売から、
1: はい、
0: 営業から、
1: はい、
0: 全てやられるという。
1: あ、そうですね。
0: これはなかなか素晴らしい、
1: まあ、なかなかないというか、この北陸にあって、うん、まあ、そういう会社が、まあ、東京とか大阪であればそういった、まあ、町工場っていくつかあるんですが、はいはい、この北陸ではそういった町工場がなかったので、
0: はい、
1: まあ、全てうちの社内でやると。やっぱその先代が、まあ、創業者が作った、まあ、素晴らしい会社です。
0: ただそれこと一貫してずっとするスペースとか敷地もなかなか大変なもんでしょうね、きっと機材とか、
1: まあ、もともとはその金沢駅の裏に100坪ぐらいの、
0: はい、
1: まあ、そういった町工場であったんですが、
0: はい、
1: 昭和の48年かな、
0: はい、
1: 今の野球場の近くですね、
0: はい、
1: 二つ寺町に800坪の土地を購入しまして、
0: はい、
1: まあ、そこに、まあ、いろんな工場を作っていたと、
0: はい、
1: いうことです、
0: はい、まあ、それのいきさつとかスタート三代の社長さんの経歴っていうか活躍とか奮闘を少しずつ教えていただきたいんですけど、
1: まあ、その戦後、うちのまあじいさんが、
0: はい、
1: まあ戦争が帰ってきて、
0: はい、
1: で何をするかと、
0: はい、
1: で三郎さんなんで三男坊なんですけどね、
0: はい、
1: で、まあ、知り合いから、まあ、バッジが今からいると、
0: はい、
1: で学校のバッジとか役者のバッジとか、
0: はい、
1: まあ、そういうもいるから作ってみないかってことをこ うちのじいさんが始めて、
0: はい、
1: で本当に小さい町、まあ、まあ、プレス機を持って、まあ、作ってたんですが、まあ、本当にそういったものが今が、まあ、結構評判がありまして、そういったバッジを作り始めて、でこれからですね、昭和38年ぐらいに、
0: はい、はい、
1: 日本で観光事業っていうのが始まったんですよ、
0: はい、観光事業。
1: それまでは本当に昔は戦後はもう休みがなく働いてした日本人が、はい、その昭和38年ぐらいからやっと日曜日に休みができた、
0: はい、
1: でこの頃になって、まあ、どっか観光に行こうと、この頃ブームやったのが登山です。
0: 登山、
1: はい、白馬とか富士山とか山に登ると、はい、そうお客さんがいっぱい増えてきて、
0: はい、
1: で、海外ではそういった山のとこにピンバッジってあったんですけども、
0: はい、
1: 日本になかったんですよ。
0: あ、ピンバッジ、
1: はい、
0: ピンバッジ、
1: ピンバッジ、まあ、観光の登山バッジですね。
0: あ、登山バッジ、はい、
1: で今からそのうちのじいさんは観光が伸びていくと、
0: はい、
1: いうことで、その山のバッジを白馬で売り出したんですね、
0: はい、
1: それがめちゃめちゃ売れたんですよ。
0: あ、
1: で富士山で、まあ、そういった白馬で売れたんで、じゃあ立山だ富士山だ、まあ本当北海道のね大雪山だ、まあ、九州の阿蘇山だ、そういうところに富士山が営業に行って、
0: はい、
1: 山のバッジをたくさん作ったと、
0: はい、
1: でそれが今度ね、昭和50年代ぐらいになったら、

0: マイカーブームが始まるんですよ、はい、で車で旅行に行くと、はい、昔はね高速道路がなかったんです、
1: はい、
0: もう石川から、まあ、北陸高速でもなかったですし、
1: なかったですね、
0: あの頃その、うん、東名高速道路っていうのが、うん、東京名古屋にできたんですよ、うん、で車で旅行に行くと、それが今度東北自動車道だ、
1: はい、
0: ね、中国自動車道だ、はい、まあ本当に日本中高速道路ができて、
1: はい、
0: で瀬戸大橋ができて、
1: はい、
0: で車で旅行に行くと、
1: はい、
0: そうすると皆さんね、車のキーにつけるキーホルダーっていうのがめちゃめちゃ売れたんですね、
1: はい、
0: まあ、その以前もそのペナントってのがあったんですけども、その後やっぱその車の旅行があってキーホルダーが売れたんで、はい、その昭和50年代はもう日本中からキーホルダーの注文が殺到しました、
1: はあ、すごいですねそれね、
0: もう作っても作ると足んないぐらい、
1: は
0: あ、その間にあの全国博覧万博ってのがあって、はい、あの筑波博とか、
1: はい、
0: 愛知花博とか、
1: はい、
0: 博覧会の時の記念品のキーホルダーってもめちゃめちゃ売れました、
1: はい、
0: で今度ね昭和60年ぐらいかな、携帯電話が流行ったんですよ、
1: はいはい、もう想像できます
0: そうすると携帯ストラップってめちゃめちゃ
1: 売れるんですね、うん、そうですそうです、
0: だドコモさん au さんとか j フォンさんとか、そういったところのストラップを作ったりとか、あとディズニーランドとかっていうところのストラップを作ったりとか、
1: はい、
0: もうストラップがめちゃめちゃ売れました、まあ、そういうことが今の経歴ですね、
1: うわすっごいですね、もうそれこそあんまりもう寝る暇もない状況だったんじゃないですか
0: 僕は若い時には、はい、その昭和の時代なんでね、
1: はい、
0: 僕は夜勤で朝まで働くってことを何回もしましたね、
1: はい、それもバッジのデザインからそれも全部社内で企画して考えて、
0: そうです、デザイナーがいて、
1: うん、
0: でそういったまあその会社のバッジ作って、で、まあ、山のバッジ作って企業が作って、本当にこう時代が変わるにつれて、
1: うん、
0: まあ、作っていくものも変わるんですが、
1: はい、
0: それでは時代に合わせたものを作っていくっていうのが桂木賞のスタイルかなというふうに思っております、
1: はい、すごいですよね、もうどんだけ作ってももうキリがないぐらい
0: ただやっぱ時代って変わっていくんで、
1: はい、
0: 今キーホルダーは本当に今こう売れなくなって、もう本当に今仕事も少なくなったと、ただ今ね今度ね山バッジ、
1: はい、
0: 山ガールって言葉ができて
1: き
0: て、
1: はいはい、
0: 今日本で百名山とか200名山とか裏100名山とかってありまして、
1: はい、
0: 今日本中で山バッジはほぼうちで作ってますね、
1: はあ、山バッジ、
0: はい、
1: はあ、またそのデザインももう誰が作るかってはいはいはいなんでしょうきっと
0: まあもちろんそれもありますし、最近、
1: はい、
0: 山 YouTuber といるんですよ、
1: はい、
0: YouTuber の方が、
1: はい、
0: うちの会社に私のデザインで作ってくれっていう依頼もあります、
1: はあ、直接連絡があって、
0: はい、やっぱその山バッジに関してはうちが聖地になってるんで、
1: なるほど、
0: まあ、ぜひ桂木賞で作ってほしいっていう依頼がやっぱありますね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、またこのお名前もそれなりにすごいいいお名前ですもんね、桂木賞って、
0: この桂っていうのも、その私が生まれた時、
1: はい、
0: 生まれた頃までは沢田木賞だったんですよ、
1: あそうだったんですか、
0: そのやっぱその個人名じゃなくて、会社にする時に桂っていう名前をする、
1: はい、
0: 桂っていうのはとっても縁起のいいんですね、こう落語家でも、
1: はい、
0: まあ、桂歌丸と三枝とか、
1: はい、結構いらっしゃいますね、
0: 桂っていう名前があるんですけど、はいはい、この桂を英語で言う名前って知ってます、英語の名前って、
1: 英語桂を英語、
0: これね、ローレ月桂樹ローレルなんですよ、で桂って字はうちのじいさんが言うにはこう冬でも葉を落とさずに、
1: はい、
0: 荒れ地でも根を張る植物である、
1: はい、
0: 僕はそれが大好きで、
1: うん、
0: もう荒れ地でも根を張って、
1: うん、
0: 冬でも青々と葉っぱつけてるカツラ、僕はそういった生き方が好きでね、
1: はい、
0: 僕のやっぱり生き方はそのカツラという生き方で、
1: うん、
0: もううちのこのねカツラという字が大好きなんで、カツラという名前の桂木賞と、
1: なるほど、
0: はい、
1: なんかいいネーミングで皆さんねお問い合わせあるのなんか分かるような気がするんですけど
0: ありがとうございます、
1: なるほど、そういうふうな戦いきさつがいくつかもあるんですよね、
0: はい、
1: あとはもうほらそのあと60年代昭和60年その後のウォーキングとかね、はい、あとお話によるとディズニーさんのいろんなテーマパークのキーホルダーとか、
0: まあ、あのディズニーとかも結構飛び込み行って仕事はもらえるんですけども、
1: はい、
0: でもね1回しか仕事くれないんですよ、
1: あどうしてですか、
0: あの2回目は、
1: はい、
0: 他社に負けるんですよ、
1: どうしてですか、
0: やっぱりメイドインチャイナの人が来て、
1: あ安く
0: うちが安くできると、
1: あ
0: やっぱ僕ら国産なんでどうしても価格高い、
1: はいは
0: い、でやっぱああいう大手さんっていうのはやっぱそのコストが安ければ注文切り替えてしまうんで、
1: なるほど、
0: あのとってもね冷たいですね値段優先ですからね、
1: あなるほど、なるほど、
0: はい、
1: そういう風な辛い思いもされて、
0: もうそういった失敗とか辛さっていっぱいあるんで、
1: ええ、
0: で僕はその後に、
1: うん、
0: じゃあ負けないところに営業行こうと、
1: ええ、
0: でどうなるかっていうと、はい、中国の会社が営業に行きにくい会社に飛び込み行くんですよ、
1: はい、中国の方が営業に行きにくいところは例えばどこですか？
0: 警察、消防、自衛隊、
1: はあ、
0: ここに飛び込み行くんですよね僕、
1: はいはい、
0: なかなか入りにくいんですけど、あの僕はその何年かかってでも入っていこうという。
1: なるほど。
0: で結果的に今その警察、自衛隊、消防なんかの勲章とかをうちが作ってると。
1: 皆さんここにバッジがたくさん、はい、もう位が上がれば上がるほど、はい、もうたくさん並んでます。ああいうなのを作られてるんですよね。
0: まあそういうのも一部ですけど、
1: はい、
0: 自衛隊の中の仕事っていっぱいあるんですよ。
1: あ、それ以外に
0: いっぱいあって、
1: うん、
0: で業者がなかなか入れないんで、
1: うん、
0: 入るまで大変ですけども、
1: うん、
0: 入ってしまえばこっちの仕事がしやすいので、
1: うん、
0: もう今私毎月自衛隊防衛省行ったりとか、
1: はい、
0: いろんな基地に行って、
1: はい、
0: まあ結構あの評判よく仕事やってます。
1: すごいですね、はい、まあ自衛隊言うと陸上もあれば、はい、航空もあれば、はい、ねえ、いろいろありますけど、そういうところも全部営業に行かれたんですか？
0: 行きます行きます。まあ、皆さんが嫌だって、まあ、行きにくいってところを僕は得意なんで、
1: うん、
0: そこに入っていくと、
1: でもね、あそこそこもやっぱりすぐには OK 出ないですね。
0: 出ない出ない出ない。
1: やっぱ年間で予算ありますから。
0: 予算ありますし、
1: で
0: も私もその、20代の時に飛び込み行って、もうあれから30年経ってるんで、
1: はいはい、
0: もうあの古株ですよ。
1: はあ、もういろんなところの営業、
0: まあ、いろんなところに行くのは好きなんで、
1: うん、
0: あの行きにくいところでもトヨタでも日産でも、はい、行けばなんとかなると思ってますからね。
1: また後半ね、たくさんあると思うんで、またその話をいっぱい教えていただきたいなと思います。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに桂気象株式会社取締役社長の澤田幸寛さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここで音楽なんですが、澤田さんのリクエスト曲、サバイバーの Eye of the Tiger という曲なんですけど、これはアメリカのロック曲だと思うんですけど、これはどうしてこの曲を選曲していただいたんでしょうか？
0: こういろんな企画をするときに、
1: はい、
0: 自分のこう気持ちを上げて企画書を書くんですよ、
1: はい、
0: その時にこの Eye of the Tiger が聞くとね、
1: はい、
0: 気分がぐわーっと上がってきて、
1: はい、
0: 企画書にね、気合が入るんですね。
1: めちゃめちゃ気合入るんですよね、きっと、はい、この曲は
0: そうそうそう、
1: この曲ですから。そうなんですね、はい、じゃあこの番組も気合を入れてお願いしたいと思います。じゃあ一緒に聞きたいと思います。サバイバーの Eye of the Tiger お願いします。

0: お送りした曲はサバイバーの Eye of the Tiger でした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は桂気象株式会社取締役社長の澤田幸宏さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、まあ、全般ね、たくさんいろんな活躍をされたお話をお聞きしたんですけど、もうこれは大変だなとかご苦労されたことってあります？
1: まずですね、はい、入社して2年目に、はい、会社を出たんですよ。
0: はい、出ました。はい、
1: まあ、出向というかね、はい、家出というかねあの岐阜のお客さんに、はい、まあ、たまたま話をしてて、はい、社員が辞められたと、
0: はい、
1: でピンときてんね、
0: はい、
1: 僕を雇ってくれと、
0: はい、
1: っていうふうにお願いしたら、はい、まあまあいいよと、
0: はい、
1: 言っていただいて、
0: はい、
1: でその岐阜の方に会社にね、
0: はい、
1: 行きました。カバン一個持って、
0: はい、今の仕事が嫌で行ったんではなくて、なんかチャレンジしたかったんですか？
1: そう、やっぱ会社にいると、
0: はい、
1: まあ全てうまくいくんですよ、
0: はあ、
1: うまくいく人生ってつまんないと思ってて
0: 、はい、
1: で自分はねやっぱこの癖なのか、
0: はい、
1: 嫌なこの辛い方を経験したいと、
0: はあ、
1: やっぱそういうチャンスってなかなかないんで、
0: はい、
1: まあ本当にカバン一個で行ってなんとかならんかなと、
0: はい、
1: って言ってその岐阜の会社に行ったんですけども、そこでね本当にねもう金はない、
0: はい、
1: もう苦労は多い、
0: はい、
1: で名古屋商売を叩き込まれて、
0: はい、
1: もうどこに行ってもね、
0: はい、
1: 怒られるんですね、
0: はい、
1: 名古屋弁で言ったらたわけ者とかって言われてね、
0: はい、
1: もうどこに行ってもたわけ者たわけ者って言われて、まあ、本当にね辛かったですけども、そこの経験っていうのが今の人生に僕とっても生きてるんですよ。もうねあんだけボロボロに言われたらやっぱ人間ね強くなる。やっぱこの厳しい環境を経験して身につけたんで、本当に金沢帰ってきて普通に営業行ってもあんな辛いことはもうないんですよ。本当にね苦労ってのは自分の財産ですね。
0: じゃあ辛かったことが今身になりね、
1: 身になってますし、
0: ね、
1: もう一つはそのもうずっと工場にいたんで、
0: はい、
1: その商社ってのが分かんなかったんですね。商社に行ってみて物を売るというこの辛さと喜び、それを実感できたんで、物を作る力と売る力と、
0: はい、
1: まあ、この苦しみと、
0: はい、
1: 分かったらね、
0: はい、
1: まあある意味ね怖いもんないですよ
0: それ以上辛いものはないっていうところまで経験されたってことで、
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: どんだけやってもね、

0: 罵倒されて、褒めてもらうこと、全くなくて、はい、でもね結果って出るんですよ。やっぱこう営業って数字なんで、どんだけ罵倒されようが結果出てくれば売り上げ伸びていくんで、本当に若かったですけども、いつかこの会社でね月間ナンバーワン取ろうと思ってね、必死になってやって、1回だけね、うん、月間ナンバーワン取りました。
1: あ、すごい、おめでとうございますよ、ね、さすがですね、はい、いやそれがもうすごい力になったんですよね。
0: なってます
1: はで、それは今の社長の実力になっているんですよね。はい、はい、でそれで、経験しないと身につかないことが体験で思ったんですけど、はい、それで今の会社に戻られて、はい、それからまあどうなったんですか。
0: でやっぱうちの会社戻ってから、はい、やっぱうちの親父のやり方っていうのは、まあ堅実なんですね、はい、堅実では守りなんですよ。守りだけでは会社って良くならない。で僕はその名古屋に行って攻める営業っていうのを覚えてきたんです。で私会社帰ってきてすぐ東京に行って、はい、都庁の前でビルを眺めて、はいはい、でいっぱい窓があるんですね、はい、全部行ったろうと思ってね。
1: あ、営業に東京まで行ったんですね。
0: 東京行って、はい、でもうあちこち扉開け飛び込み行って、もうまあ辛いですけども、うん、面白いんですね。
1: それ面白いって感じのもまたすごいですね。
0: そう、なかなかこんなやついないからねそうやって飛び込みして、今東京なんかを飛び込み行って、はい、本当おかげさんにね、まあ100件回って1件当たればいいんですよ、
1: はい。
0: でもおかげさんで今本当に東京の仕事増えてきて、はい、今がありますね。
1: まあずっとそういうことを続けてこられたんですよね。
0: そうです、そうです。今でも飛び込みしてますよ。
1: 今でも
0: この年でも。
1: はあ、まあすごいですねそれは。
0: まああのこのね、今このいろんな時代変わっていく中で、はい、やっぱ既存のお客さんだけでは仕事を出し続かないと思ってるんです、はい、やっぱその新しい市場、新しいマーケット、これがどんどん今変わってきて、今 AI が伸びてきてどんどんこうなってます。その時にうちの会社は何ができるかと言ったことは、その現場行かないと分かんないんですよ。で生の声聞きながら、あ、これだったらうちのアナログの会社でこれができるんだと。やっぱチャンスというのはねいっぱい転がってるんです。それを転がってるのをいかにこう掴んで身につけてお客さんに返せるかと、そういったまあまあ能力がやっぱ大事かなと思ってますね。
1: そういうふうな見る目をちゃんとしっかり持っていたからできたんですよね。
0: あ、見る目はもうないんですよ、
1: はい、え、そうなんですか。
0: もう絶えずね、その失敗ばっかなんですね見る目なんて、はい、よっぽどそれはできた人は持ってますけど、はい、一般人は見る目なんか持ってない、
1: は
0: い、行くしかないんですよ。自分の殻破っていけば、はいはい、どっかでね誰かがね手を出してくれる。見る目持った人間なんてねいない
1: なるほど、それが挑戦、はい、失敗。
0: そう、挑戦して失敗して、この失敗こそが僕は財産やと思います。もう今の教育はもう失敗しちゃいけない、
1: はい、
0: これやっちゃいけないやっちゃいけない、はい、やっちゃいけないっていう枠がいっぱいあって、はい、そうすると守りの人間になっちゃって成長がないんですよ、
1: はい、
0: やっぱ成長するためには枠を飛び越えて、はい、やっちゃいけないことをやってみて、でそれによって、まあ、失敗した方が僕はエネルギーだと思うんですね。この失敗がいつかは成功の道につながると思ってますんで、
1: うん、
0: 今の若い子たちっていうかね、これからのやっぱ日本人に大事なことは成功よりかは失敗を積み重ねていくこと、それが大事な力、
1: うんうん、
0: アメリカはそれが自由であって、日本はやっちゃいけないってことやっちゃいけないっていうこの枠に入れすぎ、もっともっとね、うんうん、枠破って成長しないかんかなと思ってますね。
1: ねえ、それをずっとここに落とし込んでやるってことがね、
0: はい、だから絶えず僕やることは絶えず失敗です。でもその中で1個か2個ヒット出れば、
1: うん、
0: 大谷さんがって3割打てば大ヒットでしょ。もうね3割なんか打てて最高ですよ。
1: すごいです。そこもうなかなかね、失敗したらどうしようどうしようって私だって思っちゃう。
0: どうしようって思う前にまずやることですよ、
1: ね、やることないね、うんうん、
0: ほんの成功体験を頭に描いていくとなんとかなる。僕の欠点はうちの社員に言われるのは、
1: はい、
0: 失敗した場合の想定をしてくれって言われるんですけど、
1: はい、
0: 僕失敗した絵はね僕描けないんですよ。成功しか描けないんで。
1: なるほど。
0: でうちの社員はヒヤヒヤですよ
1: なるほど、そういうふうなことで頑張ってらっしゃる社長なんですよね、はい、まだまだお聞きしたいことがあるのですが時間がなくなりました。来週も佐田さんにご出演お願いしたいと思います。 幸せのステップ1、2

0: ブースリー、今日はスタジオに桂気象株式会社取締役社長の澤田幸宏さんをお招きしてお話を伺いました。澤田さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山6地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山6キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは1年の生田雄生と
1: 1年の奥野武蔵とプロデューサーの伊藤先生です。
2: はい、プロデューサーの伊藤です。よろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。
1: この番組は国際高専の白山6キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
2: 今日からの新メンバーです。どうぞ。
1: はい、拍手。1年の生田雄生です。
3: ね、どうしてラジオやろうと思ったんですか？
1: 僕実は去年2025年度のサマーキャンプに来て、うん、でそれが終わってちょっとした後9月ぐらいからICT ジャーナルを見てて、そうホームページの方の見てて、うん、でなんか漁ってたらラジオを見つけて聞き始めてっていう、そこでまずラジオを知ったんですよ。ラジオ知って、では面白そうだと思うわけじゃないですか、うん、で入ってここに入るじゃないですか、うん、はい、で部活紹介とかでいろいろあって、そこに先輩がこう紹介してくれるじゃないですか、はい、やべえやりてえって思って放置っす。
3: 放置っす。確かに連絡が遅かったから今になってしまった。
1: あ、そうなんですよね、はい、そう放置してたんですよ。あ、そう放置して、あ、そうバドミントン部なんですけど僕一応、うんうん、バドミントンがやりたすぎて、うんうん、ラジオそっちのけでバドをやって、でいつぐらいでしたっけ、5月の末ぐらい、
3: そうだね、うん、
1: 末ぐらいに伊藤先生にやりたいです、うん、そういえばやりたいですっていうのを言って、うん、今に至るという。
3: じゃあもともとね、うちのラジオを聞いてくれてたっていう、
1: そうなんですよ、
3: 激レアな
2: 激レアな
1: 激レアな、ね、
3: パターンです
2: ね。僕は聞いてなかった。
1: しかも前回のやつも聞いてないんでしょ。
2: 前回の僕が喋ったやつも聞いてない。
1: 自分でも聞いてないっていうね。
3: それは聞こうよ。
1: さすがにね。僕のやつ聞きますよ、うん、放送されたら、
3: ね、いろんな人に紹介してくださいね。
1: めちゃくちゃ広げたら、はい、URL 送りつけるから。めちゃくちゃ。
3: はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 今年度が始まり約3ヶ月が経ちました。
1: ということで今日のトークテーマは新パーソナリティを深掘ってみよう in レディオです。
2: はい、2人とも新しいパーソナリティですけど、それぞれ2人はどこ出身なんですか？まずは竹。
0: はい、僕は大阪出身です。日本の。
2: おそりゃそうだろ。
0: 日本以外。いやまあ ICT は海外の人が
1: やっぱね、多様性をね、
0: うん、
2: そうなんだ。大阪。
0: 大阪です、
2: 大阪のどことか。
0: 大阪の真ん中より上らへんです。
1: 真ん中より上。
2: そうなんだ、
1: ちょっとごめんなさい、日本地図が入ってないものです
2: 。よくこんなとこにって言ったらあれですけど、こんな山の
1: 中に
0: 山奥に
2: 来ようと思ったね。
0: はい、はい、
1: 確かに都会やね。
0: なんか来たいなって思って 山奥が。
1: 何で見つけたの ICT を？
0: なんか親がインスタを見て見つけたらしくて。
1: やっぱインスタか。
0: はい、やっぱ。
2: そうなんだ。
1: やっぱインスタか。
2: へ、
1: ちなみに僕の親もインスタです。
2: はい、あ、そうなん。
0: インスタ役に立ってる。
1: 意外と流れてきます、インスタ。
2: へー、もうインスタはやらないって決めてるから。
1: インスタ
2: は
1: やらない。
0: インスタやらない。
1: 先生インスタやらないんですね。
2: やらない。あの炎上するだけだから。
1: そんなそんな個人やかで炎上するようなことあります？
2: いやいや、分からん分からん。世の中怖い。
0: 恐れすぎ。
1: やばい、過激派がいるここに。
0: 何をやるつもりやった。
2: 炎上するか炎上させるかどっちかや。
0: ああやば。炎上させる側。
2: そういうことやね、うん、あらかじめ分かってないやらないでおこうと思う。
1: リスクヘッジをね。
2: そうそうそう、
1: よく ね、
2: でもよく見つけてくれたね。
0: はい、
1: うん、山奥、うん、
0: 山奥。
2: じゃあ雄星はどこ出身？
1: 僕は愛知の中心の方です。トヨタっていうところ、トヨタ市なんですけど。
2: お、
0: 自動車が。
1: そう、車の街、
2: うん、あ、そうなんや。なんで ICT に来ようと思ったわけ？
1: サマーキャンプに行こうって言ってくれたのはお母さんなんですけど、
2: うん、
1: とそれ以前に僕実はあの YouTube のショート動画でここのやつ見てて。
2: あ、そうなんだ。
1: あのちょうどね、今日僕ら収録日の日にやったんですけど、
2: はいはいはい、
1: あの物理 の、 あのブランドン先生が風船の滑車を押す授業、
0: はい
1: はい、
0: あ、
1: あのショート動画を見てるんですよ実は、
0: うん、
1: サマーキャンプ前に僕、
2: うん、
1: でなんざここと思って、なんざここって思ってとりあえず保存するじゃないですか。
0: そう
1: だ、とりあえず保存しといて、
2: はいはい、
1: でお母さんがここサマーキャンプ行くからって言って行くからって、もう事後報告みたいな感じでサマーキャンプを申し込まれてて、
2: うん、
1: でここだよって言われたら、うん、あれここ見たことあるみたいな。
2: ああ、そう。
0: 結びついてなかったの？
1: そうそうそう、結びついてなかった。その時はま

0: 結びついてなくて、でここだよってお母さんに言われて初めて、あこれ見たことあるみたいな、おそこで初めて結びつく、
1: そこで初めて、
2: すげえな
0: っていうのが知ったきっかけなんですよ。
2: あの動画すごい再生回ったんですよ。
0: なんか授業終わった後に今日もう一回見返したら、うん、あの 4.4M って書かれてました。440万回再生されてます。
1: マジ？
0: そう、
2: はい、君らあの出演ですよ。
0: 今年バージョンね。今年バージョン
2: どんくらい映ってるか分かんないけど。
0: 分かんない。2週間後ぐらいかな。
2: ちょっと楽しみですよ、ね。
0: 温泉のやつとかもね。そうバズってたからね、この前、うん。
2: それではここで1曲お送りします。曲は七尾あかりで恋愛の王。

0: お送りした曲は七尾あかりで恋愛脳でした。二人は何か趣味があるんかな。ゆうせいはまず、
1: 僕最近やってることはアニメ鑑賞なんですよね。そう、金曜日、先々週ぐらい、金曜日に、僕らがいつも夜やっているラーニングセッションの時間に、なんかアニメ見る、映画を見る機会があって、
0: それは誤解のないように言うけど、ラーニングセッション中に見てるわけではない。
1: 金曜日はないんですよ。
2: 金曜日はない。
1: 誤解しないでくださいね。金曜日はないんですよ、皆さん。
0: めちゃくちゃサボってる話してる。
1: そんなわけない。そんな普段は課題で手一杯ですよ。普段はね。金曜日はそうない。いつもないし、ね、毎週なくて、その日に映画を見ようっていう企画をね、ラーニングメンターの方が企画して、
2: ありましたね。
1: そう、そこで超かぐや姫の英語バージョンをね、みんなで見たんですよ。英語 CV、音声トラックも英語で、字幕は日本語なんですけど、で見て、でそこで僕超かぐや姫も前からしててめちゃくちゃ好きだったんで、いやこれ久しぶりに日本語見てえなと思って、でその場で勢いでネットフリックス契約して1500円払って、でそっから土日とかは部屋こもってひたすらアニメ見てます。
2: お
1: 昨日も土曜日日曜日で使って、俺だけレベルアップな剣を一気見しました。
2: あ
1: めちゃくちゃ見てますね。面白い
0: 沼だよね。
1: 沼っすね、本当に。
0: 親御さんにバレなきゃいいけど、
1: いやちゃんとお小遣いでしてますから大丈夫ですって。
0: 金額的な話もそうだけど、勉強しなきゃいけないので
1: 、まずい
0: 、ね、ぜひこれを聞いてたら一報くださいね。
1: そんなわけない、ちゃんとやってますから、ちゃんと点取ってますから安心してください。
0: 竹蔵は趣味何かある？
2: 前まではゲームのマインクラフトをよくやってました。
1: つまり今ではやっていないと。
2: 今ではもうどこに行ったか。
0: パソコンには入れてないの？
2: いや入ってます、多分。
1: 入ってるの？入ってるの？
0: けどやってない。
2: けどやってないです。はい、まあ、入学したてで、もうバタバタなんで。
0: したてで
1: したて、もう入学2ヶ月か。
2: もう入学
1: 2ヶ月経ってますけどね。
0: さっき3ヶ月ぐらい経ちましたって。
1: 経ちましたけどって言って
2: るから。時が過ぎるのは。
1: どれくらいやつ
0: 別に頑張ることがあるってこと？
2: ああはい、英語がちょっと僕やばいので、
1: みんなやばい、
2: みんな
0: 英語今頑張ってるからちょっとマイクラ封印してっていう感じか。
2: ああそうです、
1: 僕も封印してますね最近。なんか、まあ、アニメ見てるから何とも言えないんですけどゲーム封印してるんですよ。そう最近
0: そうなん、
1: 平日はもうここに来る前はマジで、2時間ぐらいやってたんですよ1日、
0: はいはい、
1: ちゃんとね、ちゃんと
0: ちゃんとね、
2: ゲーム
1: をゲーム大事、
0: はい、
1: なんですけど、もう封印して平日はね、平日に限り封印して土日はやっぱリラックスしないといけないから、まあ、土日は解放して平日は封印してまして帰ります。本当に
0: そうやってなんかこうちゃんとメリハリつけるのって偉いね、
2: 2人とも、ね、偉いですね、
1: ね、
0: すごい
1: よ、なんかついたよね。
0: ね、
1: しかも、そう、竹蔵はね、朝6時ぐらいに起きてやってるし勉強休日ね、
2: 寝坊する時もあるけど
1: 休日ね、俺びっくりしたよマジで、トイレ行こうと思ってドア開けたら隣のユニットで竹蔵勉強してて、
2: え
1: びっくりしちゃったわ。それではここで1曲をお送りします。曲はかぐやルナミヤチドでレイ超かぐや姫バージョン。

0: お送りした曲はかぐやルナミヤチオでレイ超かぐや姫バージョンでした。課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、本日は国際高専の1年生田雄生と
1: 1年の奥野武蔵と
2: プロデューサーの伊藤でお送りしています。じゃあ2人の好きな〇〇の話ということで、好きな何かありますか？
1: 僕はなんか食堂のメニューでカレーライスとなんか あんこの団子が出る日はめっちゃテンション上がりますね、
0: うんうん、そんなテンション上がるんだ。
1: もうその2つがミラクルで、
0: ミラクル
1: もう同時に出てきたら
0: すげえ同時に出てくることあったか今まで。
1: いや今までないんで、ちょっとい
0: やちょっと確変起こさないとこれやっぱ
2: カレーそんな美味しい？
1: カレーはたまに、はい、なんかシーフードはあんまなんですけど、
0: お魚とことん人気ないやん。
1: やっぱお肉の方がちょっと僕は好みですね。
0: 盛り上がるよな、やっぱでも肉は、うん、
2: 団子は割と頻繁に出てるような気もするけどね、
1: はい、
2: う
1: ん、団子はめっちゃ出ますね。
0: 昼特に出るよね、
1: はい、
2: 3つしか食べられないっていうのはね、
1: 個数制限が、
0: そうそうそう、はい、個数制限がね、忌まわしき個性制限。いやまあ大事ですよ、公平性のために、まあ、一応言っておきます。
1: 最後の方なくなっちゃうんで、
0: ね、公平性のためには大事だと思いますよ。でもね、一個人としてはね、やっぱ欲しいよね。めっちゃ
1: 欲しいですね。
2: 優勢は
0: ゲームか音楽ですね。
1: おお、
2: じゃあまあちょっと音楽の話しようか。
0: 音楽いきますか、
2: うん、
0: 音楽は一番好きなのは僕ミセスなんですけど、
2: はいはい、
0: ファンクラブ入ってるんですよ僕。
2: あ、そう
0: そう、僕ファンクラブ入ってて、去年の11月とかにもあのバベルの塔っていうライブに、
2: うん、
0: 名古屋ドームに参戦してきて、
2: お
0: う、そうマジでめちゃくちゃ楽しかったんですけど、そのめちゃくちゃミセス聴いてるんですよ。でも僕ミセス以外にもめっちゃ聴いてて、大体、うん、

0: 大体ボカロかみたいな、大体ボカロを歌うを聴くか、そのカバー曲を聴くかみたいな感じなんですけど、ボカロのいいところはもう無限に出てくることなんですよ。
1: あ、そうなんです。でも結構、好きなプロデューサーさんとかがあるとかいうわけではなく、もうまんべんなく聴く感じ。
0: おすすめに流れてきた曲ひたすらタップしてみたいな。無限にをプロデューサー、ボカロ P さんがもう世界中いるんで、そうなんかミセス単押しの時とかだと、なんか曲リリースまで待ち遠しいみたいな虚無期間があるじゃないですか。大体どのアーティストにもなんか下手したら1年以上出ませんみたいなシングルあるじゃないですか。アーティストによってはそれがないんで、ボカロには。そうなんかミセスの新曲が出たらそっちに行ってうおーってなって、で大体1ヶ月ぐらい過ぎて歌詞も覚えて歌えるようになったらボカロ聴いてみたいな。っていうのをひたすら繰り返してます。最近はね、もうだから僕ミセスのファンクラブ入ってるんで、 LINE とかも公式 LINE とかもね登録してるんですよ。毎日何かしらのミセスの情報はこう LINE に流れてくるじゃないですか。そのたんびにクッソ寮に入ってなければみたいな、クッソ寮に入ってなければこのライブ行けたのにとかみたいな頻発しますよ本当に。
1: そうね、夏休みはぜひそれを解放して、
0: おお、あればいいんですけどねピンポイントでライブ
2: ポイントで、
1: そうね、
0: あったら行きますねマジで。もう本当に何が何でも行きたいです。
3: それではここで1曲お送りします。曲は YOASOBI で勇者。

0: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 今日はどうでしたか？まずは優勢。
0: もうめちゃくちゃ楽しかったです。次回の収録すごい待ち遠しいです本当に、う
1: ん、ね、はい、じゃあ竹蔵は？
2: 僕は収録中にあまり噛まなくなったのでそれが嬉しいです
1: 成長しました。
2: はい、
1: 番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
0: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
2: 次回の放送は6月30日になります。ぜひ次回も聞いてください。
0: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは1年の生田優生と
2: 1年の奥野武蔵と
1: プロデューサーの伊藤でした。
2: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: あこんにちは。Cシャープメジャーセブンス、白山市在住金沢中出クリニックで勤務をやってます久石です。
1: FMN1 石倉康之です、
0: ね。まあ、反省の多い日々を生きておるわけなんでございますけど、はい、海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーと森山で向かいがスーパーオートバックスという環境で勤務しておりますというところなんですけどね、
1: はい。
0: まあねこれ C タイプの C シャープメジャーセブンスという音で始まったんでお分かりかなとは思うんですけども、はあ、メールをいただきましてですね、
1: はい、
0: お名前これ読んじゃダメなのかな、ラジオネームよっちゃんかもさんからいただきましてですね、
1: はい、ありがとうございます。まあ、
0: これは多分ね抗議のメールかな、抗議でもないのか、抗議でもないのか、ですね、ミヨノックの時に、
1: はい、
0: ミヨノックフェスティバルの時にですね、まあ、この会場までの往復のバスの料金とか、あとの駐車場のね料金とか高すぎるんじゃないかっていうね、はい、まあ私、まあ ね、この間59歳になったように、59歳ってことはもう完全にお年寄りですからね、お年寄りのね文句、まあ年寄りって大体文句が多いんですけど、そのね最近の若いもんはっていうね話の一部として

0: まあまあまあ、まあ一旦落ち着きましょう。
1: はい、
0: ね、一旦落ち着こうか、は
1: い、すいません落ち着きます、ね、
0: 深呼吸しよう、
1: はい、
0: ひっひふう、ね、
1: 深呼吸なんですか、生放送じゃないんですか。
0: まあ金沢にお住まいじゃないんだろうというね、あの前提でお話ししたいと思うんですけれども、ミリオンの時に千光寺のね、あのケミンプールがあるとこね、
1: はい、
0: あのケミンプール、昔米田先生がバイトしてたところ
1: いいですいいです、はい、
0: 同級生のね、
1: はい、
0: 麻酔科の先生です、
1: はい、
0: あのね、夏休み行こうとなかった、
1: いやはいはい、次
0: あの千光寺のあの浜のところに臨時駐車場って設けて、 その駐車場がまあ2000円だとしよう、
1: はい、
0: あの現地で見てみてください、ここに止めて2000円って言いたくなると思うよ、うん、思う。あと千光寺の県民プールね、昔米田先生がバイトしてたと、
1: はい、わかりました
0: 、ね、夏休みバイトあんまり行こうとな
1: って、はい、
0: いうこと。でも次の年もなぜかまたバイトしてたんで、
1: な
0: んていうかね、
1: 割り良かったんですよね、
0: そうでもなかったみたいな、
1: ね、そうです
0: ね、うん、でもやっぱり行こうとなかったっていう話なんで、はい、ね、なんでございますけど、どこまでしたっけ、あ、そうそう、
1: はい、千光寺からっていう
0: ことですね、千光寺の県民プールからミリオンロックの会場の産業展示館まで、まあ、頑張れば歩いて移動できるぐらいの距離ですよ、うん、まあ2キロぐらいじゃないかな、2キロぐらいじゃないかと思うんですけど、そのバス片道1000円ってね、っていうことなんですよ。歩いても行けるかなっていう距離のバスで1000円払うかなっていう感じはするんですよ。
1: タクシーの方が安いかもしれないですね。
0: もうひょっとしたらそうかもしれない、
1: うん、
0: ひょっとしたらそうか。あとね、私の考えではね、歩いたらもっと安いんじゃないかっていう気もするんですよ ね、
1: はい、間違いないです。
0: 歩いたら多分400円ぐらいですもん。誰に取られるんだそのかね、
1: 水分とかですかね。
0: あと、まあね、駅からミリオンの会場まで歩いて往復したって若い子たちもいたみたいなんですけど、いやでもね、遠いとは思うけど、歩いて移動できない距離でもない
1: よ、うん、
0: ないよ。それでこの値段はちょっとやっぱり、まあ来年以降はね、来てなんかそういうね、ちょっと引っかかりが残るような値段設定はやめてほしいなっていうふうに。それだったら本当の会場のチケットの方をもうちょっと上げても仕方ないと。最近2万円超えのフェスとかもあるから、
1: うん、
0: まあ、ラインナップの充実とかもやっぱり考えなきゃいけないし、あと会場設定の問題とかもあるとは思うんですけど、会場の設定が本当に今の1号館2号館3号館っていう設定でいいのかっていうあたりも考えてほしい。あるいはそれこそ県立球場に2つステージ作ってやるっていうスタイルなんかも考えてもいいんじゃないかなと、うん、まあ雨天の時どうするんだとかっていう声もあるけれども、まあ、いろんな柔軟な考え方して、やっぱりね、こう駐車場とか往復のバスとかそういうところね、もうそういうところのストレスってね、意外とね、根深く頭に残ると思うんです僕は、
1: うん、
0: なんか要するに観光地って食べたものが妙に高かったっていうことで、その観光地に対するイメージがネガティブにはもっとなったりして、意外とそういうね、観光地の目玉のもの以外のところにその観光地の印象っていうのは残るんじゃないかと。私これね、ふざけて言ってんじゃなくて、その目玉の観光地そのもの質っていうのもまあ大事かもしれないんだけど、それに付随するね、駐車場とかバスとかタクシーとか、あと食べ物とか、そういう付随したくっついてるおまけの方の印象っていうのは、僕は観光地のイメージっていうのを決定すると本当に本気で思ってます。本当に思ってます。だからその本当の目的地に行くまでにいかに気分よく行かせてあげるかっていうところで、その観光地のイメージって決定すると、これ本当真面目に言ってますよ、真面目に言ってるんですと思ってるんです。
1: 行きから帰りまでね、楽しく過ごしていただきたいですね。
0: それがそのフェスなり、その観光地のイメージなりっていうものを大きく左右するっていうより、ほぼそれで決定すると思ってます、
1: うん、
0: 本当になんです。なので、まあ、金沢の方だったらどうかなとは思うんですけど、金沢じゃない方だったらやっぱりちょっと一緒に現地行ってみましょうかって言ってみたく なりますかね、うん、いや

0: ついでなんで、ちょっとやっぱりね、今から来年からだいぶ変わるんじゃないかと、の場所のロケーションの問題とかもありますんで思ってますから、本当ね、もしよかったらこういうあたり、実際に携わる方に聞いてほしいなと本当に思ってます。だからこういうところが、その町のイメージっていうのを左右するんじゃなくて、もうほぼそれで決定しますよっていうふうに僕は思ってますので、だからいいね、注意喚起のメールをいただいたなというふうに思ってます、
1: はい、
0: 思ってます。本当にこのメール考える題材としてありがたかったなというふうに思ってます、ね、お礼を申し上げたいというふうに思っておりますね。で、でこう言っときながら、
1: はい、
0: 年寄りでいろいろ文句が多いながら、今日は反省会として、ね、
1: 反省会、
0: はい、毎週考えながら曲は選んでますよ、
1: はい、
0: 考え服を脱いでいろんなポーズを取りながらね、はい、曲を選んでるわけですよ。
1: それいるんですか、
0: ね、はい、奥さんに体重何キロか聞きながらね、
1: はい、
0: いろいろ物を飛んでくるんですけど、
1: はい、
0: なんでかなと思うんだけど、いろいろ考え、先週もねいい曲を選んだと思ってるんですけど、でもね、こう毎週ね、本当これでいいのかなと思いながら過ごしてるし、あとこうギター弾くのにね、いろいろカラオケボックスとか行くわけですよ、
1: うん、
0: ね、カラオケウェルカムキャットとかね、はいはい、ウェルカムキャットもろえてによく行ってるんですけど、はい、
1: 気
0: も
1: 終わったのに、ね、
0: なんですけれども、こうほら他の部屋からホゲーって歌ってるの聞こえてくるでしょ、
1: はい、ホゲージャイアンですか。
0: だから本当の意味でのヒットしてるダウンロードが多いとか YouTube の再生回数が多いとかとは違う意味で、本当の意味でこの皆さんがこう愛好してる楽曲っていうのは実はカラオケボックスで言うと分かる
1: ん
0: ですよ、
1: はい、
0: 本当に思う。でそれでね、こう自分もねギター弾きながらホゲーって歌ってて、他の部屋から聞こえてくる曲を聴いて、本当の意味でこの曲流行ってんだなと思った曲を今日はこの番組で うかずにもかけてなかったので、
1: はい、
0: 今日反省の意味をかけて思けて込めてお送りしたいというふうに思っちょるわけなんだ、
1: はい、
0: 思っちょるのね。1曲目どちらなんだっけ、
1: ジュースジュース、
0: ジュースジュース、
1: はい、
0: ジュースジュースの去年の秋に出たモレミアモーレ、ジュースジュースモレミアモーレ、この ね番組でかけてなかった、迷ったの確か去年の秋にこの曲聴いて番組で書けようかどうか迷ったのは覚えてる、
1: はい、
0: で結局書けなかった、大公開、
1: はい、
0: 大公開ですよ。もうね、どこのカラオケボックス行っても本当にどこの部屋からも聞こえてくる、
1: お
0: すっごい歌われてるし、本当にいい曲ですね、
1: うん、
0: 本当にいい曲、これを書けずにこの番組をやってしまったっていうことを後悔しました。本当にね、で他にもねこの曲書けなかったかっていう後悔の曲がいっぱいあるんですよ。まあいいや、この曲さっさと書けます、まあ書けなかったことをすごい後悔してるんですよっていうことです。去年2025年の10月8日に発売になっております、でね、カラオケだけのチャートっていうのがあるのね、
1: はい、
0: カラオケでどんだけ再生されてるかっていうチャートずっと上位にいるのね、この曲ね。そうだろうと思うわ、だっていいもん、いいもんって、いいもんって、
1: いいもん、
0: もうちょっとマシな感想ないのか、とってもいい曲なんで反省して、去年の曲だけど書けた曲のデータはね、これキー F マイナーなの、うん、F マイナーですけども、マイナーキーなんだね。この曲弾くと分かるんですけど、盛り盛り上がってる曲なんですけど、
1: はい、
0: なんですけどこれマイナーキーの曲ね。曲の長さが、3分50秒ということで BPM138 という楽曲でございます。書けなくてごめん、ね、今更なんですけど書けさせて、ジュースジュースのモレミアモレ。

0: いい曲だね、
1: うん、
0: どうしてこれを番組で取り上げなかったかな。去年の、10月8日に発売になってジュースジュースのモレミアモレ、これね、あの両 A 面なんだけれどもカップリング扱いの曲なのね。死の後の言わずさっと別れてあげたっていう曲とこの曲の両 A 面なんだけど、あのタイトルの方はあのもう一曲の方でなんで、まあ、実情はあの両面とは言いながらカップリング扱いなんですけど、素晴らしい楽曲ね。マツケンサンバ2の後継みたいな曲かなと、
1: はい、サンバ調でね、
0: 本当にいい曲だよね。モレミアモレ、キーがあのキーのコードは F マイナーで1カップをつけて、でね、こうサビのとこは E マイナー B、 E マイナー B、 E マイナーD7 っていうのになって、 E マイナーをあの起点にしてこういろんなコードのところが行ったり来たりすることで規則性を生んで、こうダンサブルなリズムと合わせてこう覚えやすい楽曲になって、素晴らしい、いや、まあ、とにかくいい素晴らしい曲だな、でかけなくてごめんなさいということでかけさせていただいて、本当にいいで、もうどこカラオケ行くとね、もう必ずどっかの部屋で歌ってる。
1: あ、そうですか。
0: 必ずどっかの部屋で歌ってる。あとバウンディね、
1: はい、
0: バウンディの怪獣の鼻歌はもうどこかの部屋で必ず歌ってるわって感じなんですけど、本当にいい曲だよね。でもう一曲、これはね、あの昔番組でかけたんです、ね、
1: はい、
0: 今あのリバイバルで大ヒットしておりますサカナクションの夜の踊り子、
1: はい、
0: これは知ってるでしょ、
1: はい、
0: 元
1: の方は、
0: うん、あ、元のもしてるし、今再大ヒットしてるっていうことも、今確かビルボード1位か2位でしょ、なんです、
1: なんかまた名前が出てきて、
0: 14年前のシングルが今再び大ヒットと、はい、いうことになってるサカナクションの夜、これはあの番組でかけたんです。で今日はあのリミックスのバージョンの方をお返ししたいというふうに、これ原作が出たのが2012年、今から14年前の8月に発売になる、まあ、この当時あのこの番組でもかけたんですけどね、
1: はい、
0: まあ、当時私はまだ小学生ぐらいだったかな、
1: あれ
0: そのはずない、ね、
1: 年齢がまだ
0: 今59歳なので、
1: はい、
0: ね、この番組でもかけたんですけどということなんですが、まあ、あのインターネットの何昔で言うとこの踊ってみた動画みたいな感じが TikTok とかで、まあ、取り上げて、まあ、すさまじく今全世界的なブームに、日本よりもここあの資料持ってきたんだけど、韓国や、インドやアメリカで、大ヒットしているというふうに。でね、これね YouTube、 あ、 YouTube じゃない、あのウィキペディアの方にね、この曲のコード進行の解説も載ってるのね。すごいね、
1: そんなのも載ってるんですね。
0: コード進行の解説まで載って、C、C、D、E マイナー、Dのループを基本にして、うんうんって書いてありますですね。ほうな、そうなんだ、うん、で今日ね曲が長いんで、
1: はい、
0: さっさと行かせていただこうかというふうに、
1: はい、
0: ね、今日はリミックスバージョンの方でお送りしたいと思ってます。6枚目のアルバムに入っている2012年のシングル「サカナクションの夜の踊り子」

0: 2012年に発売されまして、現在リバイバルで再大ヒット中、特に海外での再生回数はものすごい多いというサカナクションの夜の踊り子、曲のデータ、気になる子だ。これもね、前の秋だね、前の秋の曲多いね。 E マイナーね、ということは、G メジャーと、平行調だからカポなしで演奏ということになる。ね、さっきも言ったようにね、ウィキペディアにコード進行の解説が載ってるのでございます。で C と CD、 E マイナー、 F で、サビに行くと F メジャーセブンスになって、その後に、あ、 C メジャーセブン、一般的なよくあるタイプのコード進行から外れたこのコードの組み合わせになってるということを書いてあります。確かにちょっと変わったコード進行感。いやー、改めて聞き直すと確かにね、何回もこう聞き直しに耐えうる楽曲のクオリティになって、いろんな工夫が込められてる。一曲一曲ね、シングル出す時、サカナクションの場合は山口くんこの曲にこう作る時の、組み立てみたいなことを結構事細かに解説してくれるんですよね。ですから、いろいろこう音楽的な奥行きが深くて、確かに繰り返し聴くに耐えうる曲の楽曲の構成になっているということなんでございます。
1: 今回アグラフリミックス、
0: アグラフリミックス、ですね、懐かしい月は新しい月、カップリング&リミックスワークスという、カップリングリミックス集に収められているバージョンの方の、夜の踊り子をお送りしたということになっております、はい、アグラフさんリミックスということで、ちょっとかなり変わったイメージの楽曲になる、
1: 全然別の曲みたいでしたね、
0: リズミックではなくなってますけど、でもこういう味わいもいいかもしれませんね、というふうに思ったのでお送りいたしました。でまたね、来週も考えて、来週はね、またね、これはっていうものがありますのでご紹介したいというふうに思ってるんですけどね。白山市在住、金沢中出クリニックで勤務やってる東でした。
1: FM1 石倉康幸でした。
0: また来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半からFrom ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね。 Don't miss it。

0: proper game. Come on, give it a break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: 宇野恵子ちょっと風邪気味ですね。鼻声ですね。
2: 風邪から悪化してちょっとアレルギー性鼻炎みたいになってますけど ね、
1: ねちゃんと治しましょうね。
2: はい、
1: もう半年がね、はい、ほぼ終わりですよ。
2: いや1年も半分です ね
1: 半分折り返しに来ました。
2: どうですか振り返って。
1: そうね、できたことっていうと鳥を見に行くこととジムぐらいかな。 あとあれもしなくちゃこれもしなくちゃっていうのも全部半分も行ってない全然。
2: あでも先日行われたの健康診断では、うん、ジムね頑張ってらっしゃる、その結果が出たみたいですね。
1: 結果ね全部ね、うん、正常値が収まりましたね。
2: 素晴らしい、うん、ねますます健康に。
1: 孫どもには健康有料ジジイって言われてます
2: うまい、うん、いやでも ね元気が一番ですよ。
1: 元気が一番、やっぱりねあのトレーニングは裏切らないですね。
2: そうですよね、はい、1年ハーフタイムとなっておりますけれども ね、なんかねこの半年振り返るとクマとナフサ不足、
1: う
2: ん、
1: そうやのね、
2: そのニュースが多かったですよね。
1: 戦争もね続いてるし、早く平和になってほしいですね。
2: 本当願うばかりですね、はい、
1: こちらのリクエストは平和のリクエストたくさんいただいております、
2: はい、
1: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネームシャクヤ姫さんです。
2: はい、
1: ご登場ですね、うん、こんにちは、お元気そうで何よりです。毎回必ずいる田中と猫の先生と一緒に楽しみに聞いています、
2: はい、
1: 先生っていう名前の猫なんですよね。
2: あ、そうおっしゃってましたね。猫の先生っていたっけと思ったんですけど、
1: 今年も暑い夏がやってきますね、うん、エアコンを早めに変えた方がいいという電気屋さんのおすすめで4つ全部を変えました。
2: あ4つも一気に。
1: 田中には好評です、近くに住む田中の先輩格の寮長がよく面倒を見てくれて助かります、うん、寮長がいるんですよ、ね玄関入り口は暗証番号が変えられるようになったり、うん、あドアに暗証番号ついてるやつありますよね、よくスーパーなんかのね
2: あります
1: 入り口、スタッフが入るところも、ねうん、暗証番号ああいう風な鍵がね、
2: うん、扉にありますね。
1: なるほどね、
2: うん、
1: LINE グループで田中調整役も買ってくれています。寮長大奮闘ですね。
2: すごいですね、進化してますね。
1: 8月はとうとう20名を超える週もあるんですよ
2: すごい、
1: まあ、全国から集まりますよ。
2: 広いなお家が、
1: ねうん、庭のテント泊も含めて。
2: あなるほど、
1: 庭で、ね、夏テントしてみんな楽しいって言ってますからね、
2: うん
1: どうやらうちの屋号は姫の屋らしいです。
2: おーすごい、20名も泊まるって、
1: ね、
2: 泊まれる空間があるってすごいですね。
1: そうね、なんか前のね、うん、お便りで二段ベッド作ったとかね、売ってましたよね。
2: いやー賑やかですね。
1: 全部女の子ですからね、
2: うんまあ、エアコンって言うと我が家も変えたんですよ。
1: おーなんか
2: 2027年問題
1: 新基準で ね環境
2: そうそう、お高いエアコンばかりになってしまうから、うん、今のうちにっていうねそのニュースを耳にして、うちも10年以上経ってるのでタイミングかなと思って、ねね、
1: ということで釈迦姫さん今回は4曲、はい、あこれもう和みますね。4曲リクエストいただいています。ミルスブラザーズで女リトルバンブーブリッジ、ザ・ビーチボーイズでサーファーガール、うん、オノリサでビヨンドザ・リーフ、
2: いいですね、
1: 最後にマントバーニオーケストラで魅惑の宵、まあ、涼しげなねほっこりできる曲ばかりですね。お楽しみください。

0: ラジオネームシャクヤ姫さんのリクエストで4曲お聴きいただきました。ミルスブラザーズで女リトルバンブーブリッジ、ザ・ビーチボーイズでサーファーガール、オノリサでビヨンドザリーフ、最後にマントバーニオーケストラで魅惑の宵、ね、涼しげだね。
1: 本当快適空間になりました ね、 ね一気に、
0: ね、
1: うん、素敵。
0: シャクヤ姫さん、また素敵なお便り待っております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエストです。ラジオネームザコウイチさん、
1: はい、
0: ロイさん、長い子っていつもあんやとう、レディーババアと聞いとるよ奥さん、レディーババア
1: の
0: ラジオネームで来ましたもん ね、
1: ねご本人が、ね、言ってるからいいか
0: しっかしどうなっとらんや、うん、6月からはやらと暑なっとるがいや、うん、大バラ
1: や
0: 今でこれやろ、夏になったらデーゲンって、うん、チンとしとっかなごなっとっかほんなわけにもいかんしな、星になるまで合板になって働かんなんということでございますよね
1: 星になるまで、
0: ね、ということでですね星の曲5曲のリクエストです。
1: はい、
0: 灰田勝彦できらめく星座、ブロードサイド4で星に祈りを、荒木一郎で空に星があるように、千秋直美で星影の小道、最後にシノンで星巡りの歌、かっこしてババって書いてありますからこれきっと
1: レディババさんからの
0: 奥さんのリクエストだったんでしょうね、
1: はい、
0: ということで5曲星の曲ですね、お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームザコウイチさんのリクエストで星の曲5曲お届けいたしました。ハイダ克彦できらめく星座、ブロードサイド4で星に祈りを、荒木一郎で空に星があるように、千秋直美で星影の小道、最後にシノンで星巡りの歌、
1: ロマンチックな星の曲、ね、もうすぐ七夕もありますからね。
0: そうですよね、
1: ぴったりでした。
0: ザコウイチさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken time machine is going on。
0: さあ、次のリクエストです。ラジオネーム一人ぼっちの小一さんです。
1: はい、
0: 河原そばというのを作ってみました。
1: へ、
0: ドラマ逃げ恥で星野源演じる平正さんと、うん、新垣結衣演じる三栗さんが作っていたのを見てずっと憧れていました。
1: 話題になりましたね。
0: ね、
1: うん、
0: 結局ここの2人結婚しますもんね。
1: 後でね。そうですよね、う
0: ん、なんだよそれって感じですけどね
1: なんだよそれ、ドラマがきっかけでね。
0: 河原そば、これ山口県のね、下関あたりのね、名物ですよね。茶そばを一回茹でたものを焼くことによって香りが立って美味しくなるんですね、
1: はい、
0: このリクエストを入力するとき、モンキーテンと入力すると予測候補にパンチが最初に出てきて懐かしかったです。
1: へ、
0: 実はね、トゥーマッチモンキービジネスの今日はね、聴き比べなんですね、うん、これはオリジナルはチャックベリーが歌って、それからプレスリーがカバーして、プレスリー大好きなビートルズがそれをまたカバーして、
1: うん、
0: ビートルズ大好きなホーリーズとかヤードバーズだとか、がコピーしてったんですよね。今回たくさんコピーした中から一人ぼっちの小石さんのリクエストは3曲です。ヤードバーズでトゥーマッチモンキービジネス。ヤードバーズのレコード全部ライブなんですよね、
1: うん、
0: なのでライブ版になりますね。でウェイン・フォンタナとザ・マインド・ベンダーズが歌っています、カバーしています。で最後にホーリーズがカバーしています。やはり同じ曲、トゥーマッチモンキービジネスという曲ですね。お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム一人ぼっちの小一さん、今回はトゥーマッチモンキービジネスの聴き比べでございました。一番最初にヤードバーズ、これはエリック・クラプトンが弾いてましたね。次にウェイン・フォンタナ&ザ・マインドベンダーズ、最後にホーリーズで、みんな3曲同じ題名がついています。トゥーマッチモンキービジネスでございました。一人ぼっちの小一さん、またお料理メモとね、いろいろとお伝えいただけたらと思います。
1: 心豊かな、ね、日々を送っていらっしゃいます、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム渡辺さんです。
1: はい、
0: 久しぶりに似ている曲のリクエストです。
1: うん、
0: 先日パフィーの曲を聴いていたらこれ YMCA じゃんって思いました。
1: うん、
0: この曲が流行っていた時はそんなことは思わなかったのですが久しぶりに聴いてみると発見があるものですね。
1: うん、
0: 曲の出だしのスネアの音や、うん、その後のストリングスはが駆け上がっていくところ、それからサビでの手拍子など、そういえば歌の振り付けでパフィーの2人が拳を前に突き出す動きをしていました。
1: そうですね、
0: あれって西城秀樹の真似だったのか気づかなかった。これ西城秀樹のマネージャーから直接話を聞いたんですけど、パフィーが西城秀樹さんにあれ真似してもいいギターをやればいいじゃんっていう話をしたらしい。
1: 本当ですか。
0: ですから当然ですね、YMCA をオマージュしてパフィーが振り付けしたり、うん、それに似せて編曲もしてたというふうなことですよね。
1: 奥田民生さんなんかも絡んでるのかなとしたらね。
0: そうね、
1: ね、面白い。
0: 歌詞は陽水ね、井上陽水。
1: 井上陽水さんか。
0: だからお嬢さんが旅行に行ったら何が楽しみって言ったら、カニが、カニ食べるの好きだなって言ったら、それを歌詞に書いたと言いますから
1: ね。本当天才ですよね。でもね、
0: 本当天才
1: や。大ヒット曲ですもんね。へえ、そっか、ちょっと聴き比べ楽しみです ね。体が動きそう。
0: ビレッジピープルで YMCA、 パフィーで渚にまつわるエトセトラ、これ110万枚売れましたからね。ということで渡辺さんのリクエスト2曲、今回は聴き比べです。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエストで、ビレッジピープルで YMCA、 パフィーで渚にまつわるエトセトラの曲でございました、
1: うん、はい、
0: うん、やっぱりこう YMCA 出てきちゃうよね。
1: 出ちゃいますね、西城秀樹さんね、
0: 西城秀樹さんに振り付けを譲ってもらったっていう話もね、
1: 聞いたんでね、うん、
0: きっとなかなかね、素晴らしいリクエストでございますよね。
1: はい、うん、いや今日も多彩でしたね。
0: 多彩でしたね。
1: 釈迦姫さん、
0: 釈迦姫さんの、うん、曲いいですね。なんかね、これ ね、くつろげちゃいますね。
1: ずっとこれ聞いてたら、なんか夏も涼しく、
0: いや本当そんな感じですよね。
1: 過ごせそうです、うん、姫の矢がね、うん、この夏どんな感じになるんでしょうね。楽しみ、
0: ま、いろんな、ね、お話を聞かせていただけるんでしょうね。
1: 本当ですね、あー、ハーフタイムね、ハーフタイムデーっていうのもありますけど、もういよいよ
0: もう ね、
1: 半分の締めくくりにふさわしいプロタイでしたね。今日も
0: また頑張らんなん。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
2: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回は、そうですね、私のお気に入りの音楽とともにギャップに関する話をしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、今回は、ギャップに関する話をしていくんですけども、まあ、ギャップといえば、まあそうですね、住む都道府県による、まあ、その地域のギャップ、まあ、文化の違いですとか、あとジェネレーションギャップですとかがあると思うんですけども、まあ そうですね、いろんなその都道府県から人が集まる、ここ金沢工業大学では、まあ、友人と会話していると、まあ、その文化の違いみたいなものを感じることはよくあります。それでですね、まあ、ジェネレーションギャップというもの、まあ、大学生が感じるのかっていう話なんですけども、実はあるんですよね。そう、あの同世代間でも実はジェネレーションギャップみたいなのが起きることがありまして、同世代でジェネレーションギャップって意味がわからないですけども、まあ、例えばその祖父母となんか仲よくって、その祖父母から聞いてこういうものを知ってるみたいな、例えばポケベルですとか黒電話の使い方、それから公衆電話のカードの使い方ですとか、そういうのを知ってたりってことで、そう、自分は知ってるけど隣の友達は知らないっていう、そう、同じ世代間でもジェネレーションギャップっていうのが発生していたりというような感じでですね、今回はこういうギャップに関する話をしていこうと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字でKITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松本梨香で目指せポケモンマスター。

お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。はい、まずはですね、ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップと呼べないものも中にはあるかもしれませんが、まずはジェネレーションギャップから話したいと思います。まずですね、私がこれまでの大学生活で友人に伝わらなかった話、どういった話の流れでそういうその話題になったのかはここではまあ伏せておくんですけども、覚えていないんですけども、そうですね、友達に言って伝わらなかったもの、その中でも特に多分この世代っていうのが関係してるんじゃないかなって思うものを紹介します。まず最初に触れたポケベル

なん多分大学1年生の時かなに友人と話していて、ふとした時にポケベルっていうワードが出たんですけど、その時に何それって言われたんですよね。まあ我々生まれてこの方、まあ使ったことがないんですよね。でまあ確かに使ったことがないんで、知らないのもなんとなくうなずけるような気はするんですけど、一時期あの平成が終わる、そろそろ新しい元号になるっていう話の時に、あのこれまでのなんか平成のなんか歴史を振り返るみたいな番組よくやってたじゃないですか、テレビで特番とかでなんか 2時間とか3時間とかやってたと思うんですけども、あのその時によくポケベルって紹介されてた方だと思うんですよね。で実際私もそのテレビを見てからポケベルっていうものを知りまして、ああそういう風に使うんだと。それから、私の好きなゲームで龍が如くというゲーム作品、そのシリーズもののゲームがあるんですけども、その龍が如くのいくつだったかな、確かゼロ、龍が如くのゼロにポケベルが登場するんですよね。まあ、そういったことで、まあ、ポケベルの存在を私知ってたんですけども、まあ、友人はそのポケベルを知らなかったですとか、あとあのガラケーっていうものの存在はその友人知ってたんですけども、そのガラケーのそのなんだアンテナ引っ張って伸ばすことができるじゃないですか。まあこれに関してはその私が幼い頃、そのうちの親がもう使わなくなったそのガラケーをそのおもちゃにしてたんですよね。でそのアンテナビヨビヨビヨビヨ引っ張って伸ばして振り回して遊んでたんで、まあなんで私そのガラケーのそのなんかアンテナ引っ張って伸ばせるっていうのを知ってたり、あとあの車の窓、あのハンドル回して開けるタイプのやつとかも伝わらなかったりで、ハンドル回して開けるのは本当に何で知ったんだろうってちょっと覚えてないんですけども、それからあと、まあ、大学の友人に限らず、あのテレビとかでもあるじゃないですか、あの今の若者はもうすでにこれを知らないみたいな、これのものの存在を知らないみたいな。例えば何があったかな、あそう、あのテーブル の, あの机の上の食事にかけるっていうか、まあかぶせておく網があるじゃないですか、あの虫がたあの入ってこないようにするためのあの網ですとか、あとの黒電話の使い方わかるみたいな、そういうのを見るたびに、まあ私のそのそうですね、親の世代ですとか、まあ、それよりも上の世代の人たちはもうそれ伝わらないんだっていう風に感じるかもしれないんですけど、実際私みたいなその同世代の人たち、なんなら多分インタビュー受けている人たちよりも若い人、まあ私もそういうテレビ見てたの多分中学時代とか高校時代だったと思うんで、そう我々からしてもそれ知らないんだ今の人たちって思っちゃったりすることがあるんですよね。まあもちろん、まあ全部が全部知っているわけではないです。たまにですね、私の祖母とかから昔の電車っていうのはこういう風に乗ってたんだよみたいな、で今の時代のこういう電車はちょっといろいろしばらく乗ってないうちにいろいろなんか制度が変わりすぎて、今じゃちょっと全然電車なんか乗るのなんか全然わかんなくて不安なんだよねみたいな話とかも聞いた時に、そう、あ昔ってそんなシステムだったんだって思ったりすることが未だにありますし、まあ、私も全然知らないこともたくさんあるんですけど、まあ、そうですね、同世代間のジェネレーションギャップっていうのは意外と起こってまして、まあ、ここまで、私たちが感じる身近なジェネレーションギャップを紹介してきました。ここで一曲をお送りします。レンカで If 一人思う。

0: お送りした曲は連歌で If 一人思うでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここまで、友人との間のジェネレーションギャップについて話してきたんですけども、例えば身近な例だと、そうですね、ゲームとか1個下2個下になるだけで割と伝わらないゲームとかが出てきちゃったりすることもありまして、で私たちちょうど小学校 3、4、5年生くらいがですね、あの 3DS が出て、あの妖怪ウォッチだとかが社会現象を起こしてた頃でして、おそらく、まあ、その妖怪ウォッチが社会現象を起こしていた時に、その私たちの1個下2個下っていうのは小学校、まあ、1年生だとか2年生、まあ、つまり多分 3DS のゲーム機を持っているというよりも、多分まだ外で公園とかで友達と遊んだり、多分自転車で、そうですね、まあ、まだ私の頃ってまだ意外と、そうですね、なんか私が生きている間でもだいぶ地域の雰囲気って変わりまして、なんか私がまだ幼い頃ってまだ自転車で、まあ今でこそ全然怒られることだと思いますけど、まあ、あの車通りの少ない車道を思いっきりど真ん中走って、でそう、どこかな、覚えてないんですけど、どこかの工場か倉庫かなんかの隣にその国道に上がる坂がありまして、でその国道に上がる坂もその倉庫も倉庫の駐車場も全く人気がなくって、そこにそこの坂を友達とみんなで自転車で上がって、なんか両足離してあのそこの坂を駆け下りるみたいなことをよくやってたんですけども、今考えると、まあ、車通りがなかった、車が全く通らなかったからよかったですけど、まあ、普通に危険ですよね。で、まあそういう、まあ、3DS を持たずにそうやって外で遊んでるのが多かったからこそ、まあ逆にそういう 3DS のゲームの話だとかが伝わらないのかなって思ったり、あと、まあ、妖怪ウォッチはまあでも結構流行っただけあって割と伝わることもあるんですよね。なんですけど Wii とかは伝わらないんですよね。そう、なんか Wii は聞いたことはあるけど別に家族でやったりはしなかったみたいな話を聞いたりですとか、そう、まあそれでですね、まああと伝わらないことといえば、あのゲームって多分家でやるものっていうイメージがあるかもしれないんですけど、私たちがその小学生だった頃はですね、そのゲーム機を公園にとかに持ち寄ってみんなで通信しながらゲームをするっていうことが多くて、そのゲームをするといってもその部屋の中とかにいるわけじゃない、ずっと外で遊んでる、だから外遊びの延長線上にゲーム遊びがあるっていうような、まあそういう感じだったんですけど、多分1個下までは伝わるかもしれないですけど、多分そうですね、3、4年下くらいになってくると多分この感覚が伝わらないのかもしれないですね。引き続き、私の、同世代間でのジェネレーションギャップについて話してきました。ここで1曲お送りします。ユウスケでボルト。

お送りした曲はユウスケでボルトでした。はい、ここまでですね、私の同世代間での身近に感じるジェネレーションギャップについて話してきたんですけども、そうですね、都道府県によるその地域差によるその文化の違いっていうものに関しては、そうですね、またいつかその機会がありましたら、まあ、そこでお話ししたいと思います。まあしかしですね、まあなんかギャップというとなんか悪いイメージがあるかもしれませんが、まあそのなんか自分たちのその違いっていうものを話している時間って結構楽しかったりするので、意外とこういうギャップがある状態もコミュニケーションのズレが生まれることを除いては結構いいことだったりするんじゃないかなっていうふうに感じます。ここまで30分、私のギャップに関する話をお送りしました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

6月も残すところあとわずかですね。月末月始めになると毎回思うんですけど、月日が経つの早いなってあっという間に終わるななんても思うんですけれどもね。6月皆さんはどんな月でしたか？私はまああのフェスに行ったりとかして結構楽しんだりもしながら、過ごせたななんて思っておりますし、7月以降もですね楽しく過ごしていきたいなっていうふうに思っております。まあただですね、これからどんどん暑くなっていくっていう時期なので、熱中症にならないように備えてもいきたいなと思っております。リスナーさんの6月はあともう少しですが、どんな月だったでしょうか？さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、どうぞ30分お付き合いください。今日のオープニングナンバーはテレビドラマいつも2人での主題歌に起用された男性歌手光永亮太のメジャーデビューシングル曲です。2003年平成15年、光永亮太 Always。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。子どもたちのデジタル力育成に向け2025年から始まった新金沢型教育モデルデジタル化の授業が5月28日に開催され、中学生がドローンなどの最先端技術に触れる体験学習が行われました。この日の授業は金沢工業大学で開催され、金岩中学校の2年生125人が訪れました。生徒たちは金沢

和工業大学の学生たちからドローンが飛ぶ原理やプログラミングについて教わった後、実際におよそ 100g の小型ドローンを操縦しました。参加した中学生は、ドローンを高く上げることはできたけど、横に動かしたりするのが結構難しくて大変だと思ったとか、自分が好きなことで人の役に立てたらいいなといった感想が述べられていました。金沢市は今後も大学や企業と連携して先端技術に触れる体験授業を開いて、子どもたちの創造力とデジタル力向上につなげたいとしていて、金沢工業大学も引き続きそんな子どもたちの学びに協力していきます。そしてそんな子どもたちが将来金沢工業大学に進学したいなって思ってくれたら嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。現在私は卒業研究で、高校生の頃からの夢であったオペレーティングシステムの開発に取り組んでいます。オペレーティングシステムとはコンピューターを管理する基本ソフトウェアのことです。これがなければコンピューターはただの箱のようなものです。皆さんがよくご存知のオペレーティングシステムとしては、マイクロソフトの Windows、 Apple の MacOS や iOS、 Google の Android などがあります。コンピューターは厳密には一度に一つの処理しか実行できません。しかしブラウザで調べ物をしながら同時に文章作成ソフトで文章を書くことができるのは、オペレーティングシステムが人間には認識できないほどの短い時間で実行するソフトを切り替えているからです。またラジオをお聞きの方の中には、インターネットを使ってラジオを楽しんでいる方もいるかもしれません。コンピューターがネットワークに接続したり、ファイルを操作したりできるのも、オペレーティングシステムがそれらの機能を支えているからです。このような大規模なシステムを作るのは骨の折れる作業です。しかし、開発を進めるときに音楽を聴くことで、気持ちを高めながら作業に向き合うことができます。デジタル世代のアナログミュージック。今回は私が作業中によく聴く曲の中から1曲紹介させていただきます。映画トップガンの挿入曲としても使われていた楽曲です。1986年、昭和61年、チープトリック、マイティーウィング、

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でチープトリックマイティーウィングお聴きいただきました。パソコンやスマートフォンの OS 言葉としては耳にしますけれども、詳しくはちゃんと理解していませんでして、まあ正直 OS 以外にもですね、各種パーツとか装置とかありますけど、それぞれまあどんな役割なのか、どんな機能をしているのかって、まあはっきりとは理解せずに雰囲気で使っております世の中仕組みや原理をよくわからないまま、知らないままで使っているものばかりだよなってよく思いますね。さて立花さん4年生ということでね、卒研中ということでした。高校生からの夢であった OS 開発っていうことでね、まあ、大変なところもあるけれども、なんかワクワクしながらやっているんではないかなと思います。何度もこの番組でも口にしておりますが、バックアップはしっかりと取っておきましょう。納得のいく研究になることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンの

アプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドグッドモーニングアメリカが2014年平成26年にリリースしたメジャーファーストシングル曲をお送りします。グッドモーニングアメリカ、1、2、3でジャンプ。

お送りしたのはグッドモーニングアメリカ、 1,2,3 でジャンプでした。次にお送りするのは2011年平成23年の作品です。9ミリパラベラムバレット、星に願いを。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む

0: ム殻を破り専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回までに引き続き1886年にドイツのベルリンで生まれた指揮者ウィルヘルム・フルトベングラーです。では早速曲をお送りしていきましょう。まずお送りするのはベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてお送りする曲はブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲、作品56A、 指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。

曲はブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲、作品 56A、 指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の作品となります。この曲は指揮者ウィルヘルム・フルトベングラーがピアニストとして録音したレコードです。フーゴ・ヴォルフ作曲、メイリケ歌曲集より春に、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ演奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りしたのはフーゴ・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より春にでした。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・ヒルトベングラーでした。この曲はフード・ボルフが作曲したメーリケ歌曲集からの一曲です。またこの曲は1953年8月12日のザルツブルク音楽祭にて実況録音されたものです。今回はベートーベン作曲交響曲第1番波長調作品21、ブラームス作曲ハイドンの主題による変奏曲作品 56A、 そしてフーゴ・ボルフ作曲メーリケ歌曲集より春にでした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はコニー・フランシスのアルバム、コニー・フランシス、グレイテストヒッツをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はコニー・フランシスのアルバム、コニー・フランシス・グレイテスト・ヒッツをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はコニー・フランシスのアルバム、コニー・フランシス、グレイテスト・ヒッツをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はコニー・フランシスのアルバム、コニー・フランシスグレイテストヒッツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はコニー・フランシスのアルバム、コニー・フランシス、グレイテストヒッツをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

JITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。いよいよあと少しで6月も終わりとなります。この時期から沖縄を中心に一足先に梅雨明けとなります。羨ましいですよね。夏がスタートするということですね。そこで今週は沖縄に関する曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌より小山作之助作曲、後藤陽編曲、夏は来ぬ。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、小山作之助作曲、後藤陽編曲、夏は来ぬという曲でした。続いてはアメリカの作曲家ラリー・ディーンのオリジナル作品なんです。タイトルは夏の始めに。演奏はペンシルバニア・インディアナ大学ウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はペンシルバニアインディアナ大学ウィンドアンサンブルの演奏でラリー・ディーン作曲夏の初めにという曲でした。

続いては管弦楽曲のアレンジ作品からご紹介しましょう。スウェーデンの作曲家ヒューゴ・アルバーンの作品なんです。ジョセ・シンスが編曲しました。タイトルはスウェーデン狂詩曲第1番夏至の徹夜祭。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でヒューゴ・アルバーン作曲、ジョセ・シンス編曲、スウェーデン教師曲第1番夏至の徹夜祭という曲でした。何か聞き覚えのあるメロディーだったような気がしませんか。続いては1991年平成3年第39回全日本吹奏楽コンクール課題曲 B、 真島敏夫作曲、コーラルブルー。副題には沖縄民謡タンチャメの主題による公共的印象とあります。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で真島敏夫作曲コーラルブルーという曲でした。続いては沖縄民謡です。真島敏夫が編曲しました。タイトルはティンサグヌ花。演奏は同じく東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、真島敏夫編曲ティンサグヌ花という曲でした。続いては小島さとみが編曲しました。タイトルは沖縄幻影。ここでは沖縄の代表的な民謡3曲、ティンサグヌ花、タンチャメ、アサドヤユンタ、この3つの曲を見事にアレンジしているんです。特に沖縄独特の音階、ヨナヌキ音階、ドミファソシ、この音階も見事に表現されていますよ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で小島さとみ編曲沖縄幻影という曲でした。続いては福原恒夫作曲、真島俊夫編曲、芭蕉布。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、福原恒夫作曲、真島俊夫編曲、芭蕉布という曲でした。続いては1980年昭和55年第28回全日本吹奏楽コンクール課題曲 B、 服部浩一作曲、吹奏楽のための序曲、南の島から沖縄旋律による。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で服部浩一作曲、吹奏楽のための序曲南の島から沖縄旋律によるという曲でした。続いては寺島直彦作曲、山下邦俊編曲、サトウキビ畑、演奏はウィンズ4新潟。ではお聴きください。

ただいまの曲はウィンズ4新潟の演奏で、寺島直彦作曲、山下邦俊編曲、サトウキビ畑という曲でした。続いては山里佐和子が編曲しました、灘早々から花、バンドとコーラスのためのという曲なんです。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、山里沙和子編曲、灘草草から花、バンドとコーラスのためのという曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、星出隆作曲、オン・ザ・パーム・アベニュー。この曲はヤシの木通りでという意味で、南国の抜けるような青空と輝く太陽の下、ヤシの木の街路樹の通りでラテンのリズムに合わせて陽気に踊る様子を音楽にしたものなんです。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聴きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係まで、どしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。6月の最後の週ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。もうさあ2026年半年が終わっていきます。どうでしょう、この半年いろいろ成長できましたでしょうか。私は歌の方はかなり進んだかなって、歌を頑張るっていうことでカラオケとかボイストレーニングとか行って頑張ってるんですが、仕事の方の論文執筆、本の執筆が遅れていてちょっと苦労しています。数年前の学生さんの論文を見返して、それを直して論文にしようとしているんですが、以前やっていた時はデータ整理頑張ってやってみたみたいなんですが、見直してみると結果のグラフの書き方がもうびっくり、本当はプログラムで書きましたって言ってたんですけど、プログラム一応プログラムなんですけど、全て手作業で書かれていて、 Excel ありますよね、Excel の表のデータを一行一行読み込んでプロットするという感じで、もう1000行ぐらいの手作業が全て書かれていました。で、普通プログラムって同じことの繰り返しであれば、1回目2回目3回目100回目みたいなことであれば、その作業を1から100まで、この作業をやってくださいみたいに書くんですが、もうその100回が全部書いてあって1000行になってました。これどうしようと思って、もうなんか悲しいっていうより笑ってしまって、これどうしようっていうことで、わーやばいって言ってチャット GPT に相談したら、専業の作業の文章が40行ぐらいで書かれてました。もうね、もうこんな専業のプログラムダメです。もうチャット GPT の方が賢かった、ううっていう感じで、でまあ以前であればこの専業のプログラムを自分で直そうと思ったら、まあ1週間ぐらいかかって悩みながらやっていたんですけど、一瞬で終わってしまって、40行で書くのを今までだったらもうすごい頑張って1週間かけてやっていたのが一瞬で終わってしまったっていうことで、ちょっと AI 怖いです。まあ自分の場合は、でプログラムを AI に作ってもらったとしても、ちょっと文法がこれどうやって書いてあるか読めない、意味がわからないとか、あとそういうことであったらここどういう意味ですかっていうのをちゃんと解説してもらったり、この文法を使わずにプログラム書けるはずなんでそれで書いてくださいみたいな感じで、丸投げにはならないようにしっかり自分で、AI を AI に使われないように、 AI を使ってやるぐらいな気持ちで頑張ってやっております。というわけで2026年残り半年張り切ってまいりましょう。さて今日は6月ということで、あやめのお話をしていきたいと思います。ちょっと喋りすぎたので、今日はあやめと、花勝負に ちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。白石紬、キャラクターボイス、南咲、瑠璃色金魚と花勝負。

白石紬、キャラクターボイス南咲、瑠璃色金魚と花勝負でした。この曲はアイドルマスターミリオンライブをテーマにしたアプリゲームシアターデイズの楽曲で、白石紬さんのソロ曲ということになってます。ちょっと和風っぽい雰囲気で、花勝負あやめの雰囲気が出ているかなと思います。このアイドルマスターの中のキャラクターの白石紬は、設定としては石川県金沢市の呉服屋のお嬢さんという設定で、出ています。とってもいい曲だなと思いました。それと声優の南咲さんの伸びのある歌声もとってもいいなと思いました。できれば応援していきたいなと思います。それからあやめに関してなんですけれども、日本では勝負とあやめがありますが、勝負だけだと、花が咲かない葉っぱです。で、あやめに似た花は花勝負というものがあります。というわけで、日本ではあやめに関して、あやめ、かきつばた、花勝負の3種類の異なる花があるんですけど、なんかみんなごちゃごちゃに、私自身もこれを喋る前までは見分けがついてなかったという感じですね。5月中旬の頃にはかきつばたが咲いて、5月下旬にはあやめ、今頃は花勝負が咲いているという感じです。皆さんは見分けつきますか？もうね、私は植物とか虫とか魚の見分けは全然ダメなんで、ちょっとお恥ずかしいのですが、というわけで一生懸命調べてきました。あやめは花びらの中央に網の目状のギザギザが入ってるっていうことで、網の目っていうことで、あやめっていうことで、あやめという名前になっています。それからカキツバタは花びらに一本の筋が入っているもので、結構地味な感じがします。で、花勝負はそれに比べてちょっと派手で、黄色とか、紫

とか紫のなんか淡い色とかいろんな派手な色が入っている感じがします。というわけで、皆さんアヤメと一言で言ってもアヤメ、カキツバタ、花勝負の3種類があることを知っておいていただけるといいかなと思います。そんなアヤメ、カキツバタ、花勝負ですが、石川県内では有名な場所がとてもあります。まずは皆さんおなじみ兼六園ですね。アヤメももしよかったら今の時期花勝負ですけれども、もしよかったら行ってみてください。それから小松市木場型公園花勝負園があります。湖畔に広がる花勝負園がありまして、約200種10万本が咲き誇るということで、ちょっと行ったことないんですけれども行ってみようかなと思ってます。 JR 小松駅からコミュニティバスに乗り換えます。木場型線小町スマイル木場型港っていうのの左回りルートで300円で行くことができるそうです。もしくは JR 淡津駅から徒歩20分で木場型公園に行くことができます。まあ行きしはバスで行って帰りは歩いて帰ってくるとかってできたらいいかなと思います。それから能登の柳田植物公園、ここは私も春に行ってきたのですが、すごいのんびりしてて、でそこに柳田村まで行くのも道中もすごい景色が楽しいのでとってもおすすめです。で7月に入ると花勝負祭りっていうのがあります。能登は金沢よりちょっと気温が低いんですかね、少し桜とかも2、3週間遅れてっていう感じだったんですけれども、花勝負はこれからです。7月に入ってから花勝負祭りがあります。約60種10万株の花勝負が植えられています。同じ時期にスイレンとかアジサイとかも咲いているので、ぜひこれからの季節のと応援も兼ねて行ってみてはいかがでしょうか。ちなみに柳田植物公園内にあるカフェレストランは花勝負っていう名前です。ぜひ行ってみてください。さて次もアヤメの曲を聞きたいんですが、英語名のアイリスの曲を一緒に聞きましょう。テレビアニメソードアートオンラインアリシゼーションから青いエイル、アイリス。

青いエールアイリスでした。青いエールさんは1988年生まれのアニソン歌手です。少し大人っぽく、また力強さも切なさも歌える歌手だなと思います。さらに日本語の曲なんですが、各種母音子音が洋楽っぽく聞こえるような歌い方によって、さらにかっこよく聞こえてるなっていう、とても素敵な魅力のある歌手だなと思いました。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、目のアイリス光彩は目に入る光の量を調節する。今日はアヤメに関して、その英語のアイリスに関連する言葉を説明します。解剖学でいうアイリスは目の光彩を、意味します。光彩っていうのは虹と書いて、それから宿る色彩の彩ですね。で、光彩と読みます。光彩は目の黒っぽいところ、人によって色や模様が異なっていて、日本人は黒や茶色が多いですが、白人の方では青い目をした方がいらっしゃったりとかで、青い目をしたお人形はアメリカ生まれのセルロイドっていう、青とか緑、人によっては灰色などの部分です。光彩は英語でアイリスで、ドーナツ型で中央は瞳孔、瞳があります。で、その周りが光彩と呼ばれているところです。ちなみにこのアイリス、アヤメの花ですが、なんでアイリスかって言うと、ギリシャ神話のイーリスが虹の女神です。このイーリスさんはゼウスの妻ヘラのメッセンジャーとして活躍した女神です。というわけで、虹から来てますね。このアイリスはイーリスで虹という意味になります。この光彩ですが、明るい場所では瞳孔を小さくして光の量を減らす、暗い場所では瞳孔を大きくして光を取り込むっていう役割を果たしています。まあ、これだけ聞いてもはーってなってしまうんで、比喩で言うと、例えで言うと、コップの水に例えられるように、明るい場合、水が滝のような場所でバーって降ってくるんですね。そうすると溢れてしまうとは眩しいってなってしまうので、コップの口を小さくして水というか光を減らしたいっていう感じです。で、逆に霧雨みたいな感じで、ちょっとあんまり水が降ってないっていう状態の場合は、雨が

パラパラ降ってて水が少ないので、そうするとなるべくコップ口を広げて水を集めようってしたい気持ち分かりますかね。で、でなるべく水を集める、光を集めるっていうので、コップの口を広げるというような、イメージをしていただけたらいいかなと思います。でちなみにこの光彩なんですが、進化の過程でも脊椎動物には、みんなあります。でそしてなぜかタコとかイカなどの軟体動物にもあります。魚とかカエル、トカゲとかニワトリとか鳥はね、それから全ての哺乳類は目が2つパッチリしていて、でまぶたじゃなくってまぶたの内側の、瞳の周りに、光彩があります。でこれらは人間とほぼ同じ仕組みになっています。ただまあ魚とかは海の中にいるので、そんなに急に明るくなったり暗くなったりとかっていうのが穏やかなので、人間に比べるとその変化の割合は小さいんですけれども、両生類、爬虫類とかになってくるとその変化はまさにすごい、ダイナミックに変化するという感じですね。鳥とかも、哺乳類とかもとても、ダイナミックにこの光彩が動きます。この光彩は英語でアイリス、目に入る光の量を調整しています。また光学的には指紋と同じように個人認証などの技術にも利用されているものです。それでは最後にあやめに関して、声優と歌手の青山芳乃さんの一曲を最後に聴きましょう。青山芳乃、あやめ色の夏に。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は6月の花、あやめにちなんでいろいろお話をお送りしました。あやめの花言葉は、良い便り、メッセージ、知恵だそうです。この放送があなたへの良い便り、知恵のメッセージになるといいなと思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは日本のラッパークビワワ、同じくラッパーのクレバとコラボした一曲です。クビワワ BPM フィーチャリング

本日のオープニングナンバーは首ババで BPM フィーチャリングクレバーでした。さて1999年生まれ、ラッパーの首ババですけれども、大阪府茨木市出身のラッパーで、まあ、ネットを中心にここ数年で注目を浴びているラッパーです。でサウンド的には90年代やオルタナティブロックのサウンドも組んだ、まあ、そんなサウンドの中に彼のラップをね、展開しているわけなんですけれども、やっぱりラップもかっこいいですし、サウンドの方もかっこいいですね。そんな注目の存在クビババが今回コラボしたのはクレバ、まあ、ドクター K ですけれども、まあ、そんな超一流のクレバとコラボした一曲、豪華ですけれども、あのクビババも本当にいろんなラッパーとの交流も盛んで、例えば昨年はクリーピーナッツの R 指定とのコラボもありました。そんな R 指定とは実はこの曲の PV で少しコラボしています。カメオ出演をしているということで、まあ、PV 見たんですけれども、まあ、その中にチラッと映っている瞬間がありましたね。まあ、PV もですからこの曲も本当に豪華になっています。クレバももちろん出演していますし、まあ、やっぱりそういった日本屈指のラッパーを次々とラッパーとねコラボしているというところも首輪が支持されている証拠だろうなと思います。まあ、これからもっともっと大きな存在になっていくんじゃないかなと思いますね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今回もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。イギリスのロック

ックバンドデュラン・デュランです。1980年代から現在に至るまで第一線で活躍、実験的なサウンドを数々生み

まあ、やはりそういうところでも一線を画しているなと思います。必ずしもみんなが求めている音楽をするわけではなくて、自分たちがやりたい音楽を突き詰めていく、まあ、これが売れるだろうという、まあ、そういうのを予測してやるわけではなくて、自分たちがやりたいものを突き詰める、まあ、そういった姿勢もかっこいいなと思いますね。出す作品出す作品でどんどんと聴く人を驚かせ、アップデートを重ねているバンドです。もちろん2020年代に入っても活躍を続けています。最近では2021年にリリースしたアルバム Future Past も大ヒットでした。まあ、そんな現在でも活躍するデュラン・デュランですけれども、新曲が届いています。こちらは世界的ギタリストのナイル・ロジャーズとのコラボ曲になっています。まあ、ナイル・ロジャーズも世界的ギタリストですからね。で、実はこの2組ですけれども、10年以上前にもコラボしたことがあったんですが、まあ、今回は久々のコラボとなっています。で、今回の曲もなかなかかっこいい仕上がりになっています。伝説的アーティスト2組のコラボということですけれども、あのナイル・ロジャーズのこの曲ですけれども、出だしからのギターも本当にグルーヴ感満載ですし、 PV も80年代チックになっていて、きらびやか、もうキラキラに輝いている、そんな作品になっています。これも見ものですから、ぜひ映像もご覧になってみてはいかがでしょうか。ではそんな一曲お届けしましょう。デュラン・デュラン、フリートゥーラブフィーチャリングナイル・ロジャーズ。

フィーチャリングナイル・ロジャーズでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですけれども、私も大好きなサカナクションのリバイバルヒットナンバーをお届けしたいと思います。でまあ今リバイバルヒットといえばあの曲しかないでしょう。本当に流行りに乗っかっていきたいと思います。そう、あの夜の踊り子というナンバーが今ヒットしているんですよ。これネットで見て知っているよという方も多いかもしれません。このリバイバルヒットのきっかけですけれども、今年ネットでインドネシアの伝統的なボートレースパチュジャルールという、まあ、これ名前は私調べて初めて知ったんですけれども、このパチュジャルールという船のレースの動画に合わせて夜の踊り子の音楽をはめたショート動画が拡散。あの船のこのレースなんですけれども、先頭で船の上に立って漕ぎ手を鼓舞するために踊る男の子がいるんですけれども、その男の子が踊っている姿と楽曲のリズムが、このリズム感っていうのが見事にマッチして、で、まあ、これぴったり合うねということで、あの爆発的に動画が広まっていきました。まあ、これ 見ましたけれども、本当に癖になりますね。あのピタッと音楽と動きが合わさっているんですけれども、まあ、これが瞬く間に日本だけではなくてアジア圏でヒットしました。で楽曲の方もその波に乗っかってぐいぐいと人気が上がっていきまして、かなり前の曲、まあ、13年前の曲なんですけれども、なんとオリコン週間ストリーミングランキングで1位を獲得ということで、まあ、あの時代をひっくり返すようなそんな、まあ、出来事が起こっているわけですからね。言ってしまえば今年を代表する一曲と言えるくらいのヒットになっています。でサカナクション本人もこの少年のダンスをコピーして、で自ら踊って踊りながら歌う動画っていうのも投稿しています。これもあの面白いというふうに話題になっています。本人が乗っかっていくところもやっぱりあのサカナクションらしい面白いなと思います。まあ、それにしても13年前の曲でヒットするってすごいことですよね。あのまず曲がいいのはもちろんのこと、現代のネット世代にも受ける曲だっていうので、まあ、言うなれば時代がサカナクションに追いついたという感じですよね。まあ、発掘されて今の時代にも通ずる楽曲の良さをみんなが感じている、共感しているということだと思います。13年前に今のこのヒットを予測していたかのような感じでね、今も本当に色褪せないようなそんなサウンドを当時から作っていたということですからね。まあ、サカナクションのメンバーたちにとっても刺激的な出来事だったんじゃないでしょうか。まあ、サカナクションのボーカル山口一郎はうつ病を発症したということを公にしていますけれども、まあ、そのうつ病の間自分たちのことを忘れられてしまうのがすごく恐怖だったというふうに語っています。まあ、ですからこうやって改めて評価されたというのは、まあ、山口一郎をはじめサカナクションにとって本当に励みになる、そんないい出来事だったんじゃないかなと思います。ではそんな一曲お届けしましょう。ロック、それからエレクトロ、ポップスといった、さまざまな要素を凝縮したすごくかっこいい一曲かなと思います。ではお届けしましょう、サカナクション夜の踊り子。

お届けしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。では今日のラストナンバーお届けしましょう。今日最後お届けするのはケラーニです。1995年アメリカカリフォルニア州オークランド出身のアーティストです。スペインとネイティブアメリカンの血を継ぐ母とアフリカンアメリカンの父の間に生まれました。ただその家庭事情というのもなかなか大変だったようで、母親はドラッグ中毒で逮捕され、で父親は彼女が生まれてから数ヶ月後に死去ということで、叔母に育てられたそうです。

その後アーティストになるまでの道のりというのも簡単なものではありませんでした。小さい頃はバレエダンスを極めていたということなんですが、膝の怪我でその道も閉ざされることになります。でその後は音楽活動を開始、バンドとして活動を始めますが、そこでも契約上のトラブルで脱退せざるを得ない状態になりまして、でその後はほぼホームレスに近い状態で生活を送っていきました。でそんな中、オーディション番組で知り合ったラッパーのニック・キャノンに手を差し伸べてもらい、2014年にミックステープクラウド19という作品を発売しました。これが彼女の音楽人生の大きな転換点となりました。まあ、そこから R&B 界隈で徐々に話題となっていき、人気を獲得していきました。まあ、辛い経験を何度も繰り返して、でようやくたどり着いた今のステージということですね。そんな彼女、4月にアルバムをリリースしていました。今回はセルフタイトルがついていますね。アルバムのタイトルもズバリケラーニというタイトルになっています。その中から今日お届けするのは、アメリカバージニア州出身のラップデュオクリプスとコラボした一曲です。ローファイなサウンドに彼女の淡い歌声が優しく響く一曲です。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーはケラーニノーサッチシングフィーチャリングクリプス。

今日のラストナンバーお届けしたのはケラーニでノーサッチシングフィーチャリングクリプスでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMNOA の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

送りします。2013年平成25年にリリースした誠意通算3作目のアルバムハートからお送りします。誠意あなたとだから。

誠意あなたとだからお送りしました。1967年昭和42年にリリースした中尾美恵のシングルです。中尾美恵、恋は嘘つき。

中尾美恵、恋は嘘つき、お送りしました。1983年昭和58年にリリースした吉田拓郎13枚目のスタジオアルバムマラソンからお送りします。吉田拓郎、愛は誰かの隣に。

毎日何らかの記念日があったりしますよね。語呂合わせで毎月何日はほにゃららの日というものもありますよね。シュークリームもその一つです。毎月19日はシュークリームの日。

お店によってはその日にちなんでシュークリームを安く買えたり、何らかの特典があったりということもありますよね。金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店でも、シュークリームの日の周辺になりますとお得に買えるシュークリームがある確率が高いんですね。先日も数量限定でクリームたっぷりツインシューが安く買えるという特典がありました。シュークリーム好きの私としては必ずチェックしたいシュークリームの日、今度はどんな特典があるのか楽しみです。

PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースしたウルフルズのファーストアルバム爆笑オンパレードからお送りします。このアルバムはリリースから2週手前の2012年平成24年にリマスター版がリリースされています。それではこのアルバムの中からウルフルズ誰よりも。

ウルフルーズ誰よりもお送りしました。1982年昭和57年にリリースしたアライマンの曲をお送りします。リリースから2週回ったくらいの2007年、平成19年には CD として再リリースされています。アライマン、沈みゆく夕日を。

番沈みゆく夕日をお送りしました。2010年平成22年にリリースした雨ざらしのナンバーです。雨ざらし奇跡。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット10011位の曲、オリビア・ニュートン・ジョン、マジック、お送りします。1980年公開の映画ザナドゥの挿入歌として作られた曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1980年リリース、オリビア・ニュートン・ジョン、マジック。

イティー PMC 一周回った歌発見。この季節欠かせない水が入ったマイボトル、準備するだけしてまたもや机の上に置きっぱなしにしてしまいました。

太田裕美、パパとあなたの影帽子をお送りしました。1977年昭和52年にリリースしたザ・ランチャーズの曲です。ザ・ランチャーズ、海をなくした女の子。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたナッシングスカーブドインストーンのナンバーです。ナッシングスカーブドインストーン、チェインリアクション。2011年平成23年9月3日に行われた新木場スタジオコーストのライブバージョンです。

ナッシングスカーブドインストーンチェインリアクション。2011年平成23年9月3日に行われた新木場スタジオコーストでのライブバージョンをお送りしました。ラストはプリンセスプリンセスプリプリのナンバーです。1988年昭和63年にリリースした曲です。この曲はリリースからほぼ一周回ったくらいの1996年平成8年に再リリースされています。なんだか気持ちが軽くなる一曲です。プリンセスプリンセスへっちゃら。

プリンセスプリンセスへっちゃらお送りしました。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FM-A の案のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。前の休みの日に白山市の大型モールの中を歩いていますと、いくつかのアパレル店のポップにはもうサマーセールの文字、一部夏物が何十パーセントオフとかになってましたけど、早いですね。でも夏はこれから。さあ、未来のお宝ソング、今日の一曲目は友成空。6月10日に新曲ノーマルをリリースしています。大切な人との別れ、日常の尊さをテーマにした楽曲です。お聴きください。友成空、ノーマル。

お送りした曲は友成空ノーマルでした。未来のお宝ソング、もう6月も残り数日で、あら1年の半分が終わるな、何もしてないな、やばいなと思ってるところですが、ビルボードジャパンが今年上半期のアーティストや楽曲のランキングを発表していました。上半期のソングチャートの1位は米津玄師アイリスアウトで、2位がですねミルクの好きすぎて滅、3位はミセスグリーンアップルのルルでした。あのミルクはですね好きすぎて滅に加えて6位に爆裂愛してる、爆裂ね、あれ僕好きなんですけども、この2曲がランクインしていまして、昨年に比べても大躍進といったところをですね、本当活躍しています。じゃあミルクの滅久々にいきますか。ミルク好きすぎて滅。

お送りした曲はミルク、好きすぎてメツでした。続いての曲です。今年4月リリース、ミーシャ、ラストダンスあなたと。

ミーシャ、ラストダンスあなたとでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。今年2026年春の高校の卒業生の求人倍率は 4.12 倍で過去最高を更新しました。進む少子化、大学への進学率上昇や企業の人手不足を受け、高校生の求人倍率が急激に上昇し、大きな売り手市場となっているわけですね。企業側は将来の人材を獲得しようと給料や待遇アップを訴え、厚生労働省の調査による初任給基準の 1.5 倍の給料を支払う会社も出てきているといいます。読売新聞ニュースによると、高校を卒業して就職する人は知識や技能の吸収が早いことでスポンジ人材とも呼ばれているそうですが、スポンジだけに多少絞られてもそれをプラスに変えていくような人材なら企業側はより獲得したいと考えるでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。アメリカのカントリー系シンガーエラ・ラングレーのアルバムダンデライオンがヒットを続けています。あの中人テキサスも大人気曲となりましたが、その後リリースされたこっちの曲もいいですね。私は好きです。エラ・ラングレー Be Her。

お送りした曲はエラ・ラングレー Be Her でした。未来のお宝ソング、今日最後は今年1月リリース、東京スカパラダイスオーケストラ、崖っぷシルビー VS アイナジエンド。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

もうすぐ6月が終わり、2026年も半分が過ぎようとしていますね。私は今年の初めに立てた目標を振り返りながら、残り半年も頑張りたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース。

ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでいつも夢見てでした。次に紹介するのはスタン・ゲッツです。スタン・ゲッツはアメリカのジャズミュージシャンでテナーサックス奏者です。彼は音楽のジャンルやスタイルにあまりこだわらず、時代の流行に合わせて様々な演奏を行いました。1963年にはボサノバの創始者の一人ジョアン・ジルベルトとジョアンの妻アストラッド・ジルベルトと共にジャズとボサノバを融合したゲッツ・ジルベルトを発表しています。今日は1955年のアルバムスタン・ゲッツ・プレイズから一曲お届けします。それではお聴きください。スタン・ゲッツ、今宵の君は。

お送りした曲はスタンゲッツ今宵の君はでした。次はジミー・ウィザースプーン、グッドジャンピング AKA ジャンプチルドレンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は山口聖村の句をお送りします。我が庭に四季の闇あり梅雨の月。庭の大きな四季の木が闇に包まれている中、その向こうに梅雨の月が浮かんでいる様子を読んでいます。我が庭に四季の闇あり梅雨の月。山口聖村の句でした。梅雨の時期はなかなか月も見えないので、見えた時にはゆっくり眺めたいなと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。セロニアスモンク、ラウンドミッドナイト、ライブ版からお送りします。

セロニアスモンクでライブ版からラウンドミッドナイトをお送りしました。最後の曲です。ルロイ・ホルムズ楽団ハイ&ザ・マイティー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

JIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 JIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はニール・セダカのアルバム雨に微笑みをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー、今回はニール・セダカのアルバム雨に微笑みをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はニール・セダカのアルバム雨に微笑みをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はニール・セダカのアルバム雨に微笑みをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくり。

0: で、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はノーマジーンのアルバム噂のサタデイガールノーマジーン登場をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は、ノーマジーンのアルバム、噂のサタデイガール、ノーマジーン登場をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はノーマジーンのアルバム噂のサタデイガールノーマジーン登場をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はノーマジーンのアルバム噂のサタデイガール、ノーマジーン登場をお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月29日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市生き生き健診についてお知らせします。5月から始まった野々市生き生き健診について、対象者にはすでに受診券を送付しています。詳細は受診券に同封の野々市生き生き健診ガイドブック、または野々市市のホームページもご確認ください。また今年度から歯周疾患健診の対象者を拡大し、実施期間も変更しています。年に1回の健診を受診して自分の健康状態を確認しましょう。野々市生き生き健診が実施されるのは集団

検診が5月から10月、医療機関検診は6月から9月、歯周疾患検診は6月から12月までです。なお受診券は4月下旬に対象者へ送付しています。歯周疾患については別で5月に送付しています。また令和8年4月1日以降に転入した方には受診券が届きませんので、発行を希望される方は問い合わせてください。野々市生き生き検診の内容は、特定検診、後期高齢者検診、一般検診、がん検診、歯周疾患検診などです。年齢によって受診できる検診内容は異なりますので、こちらもご確認をお願いします。集団検診を受けられる方は、まずウェブまたはハガキで予約をしてください。予約した後、受診日の5日ほど前に予約券、受診票などが届きます。こちらを記入していただき、受診日当日はマイナ保険証、受診券、自己負担金、予約券、受診票を準備して集団検診の会場までお越しください。会場は日によって異なりますが、野々市市文化会館フォルテか野々市市保健センターのどちらかです。こちらも野々市生き生き検診ガイドブックでご確認ください。そして託児室を利用したいという方は、集団検診をウェブにてご予約した後、検診日の14日前までに野々市市のホームページにある申し込みフォームから、または電話で申し込みください。託児室は生後4ヶ月から未就学児が対象です。定員になり次第締め切りとなりますので、お早めにご予約ください。そして医療検診については、6月から9月に行われます。医療機関に直接予約をお願いします。野々市生き生き検診について、お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは野々市生き生き検診についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はライオネル・ハンプトン、テンポズ・バースデイ。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いてはゴミの分別についてのお知らせです。野々市市の家庭から出たゴミを令和6年度に調査したところ、一般ゴミの中に紙類、布類、容器包装プラスチック、ペットボトルなどの資源物がおよそ 24% 含まれていました。混ぜるとゴミになりますが、分けると資源になります。分別ルールを守ってゴミを出してください。ゴミの分別に迷ったときは、野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。野々市市ゴミ分別辞典は、野々市市のホームページまたは野々市市の公式 LINE からメニュー欄を開いて確認することができます。野々市市ゴミ分別辞典では、ゴミとして出したいものを検索すると、それが何ゴミなのか分別種類がわかります。また自分の住む地区を設定すると、次回の収集日を教えてくれる機能もあります。ゴミの分別に迷ったときは、ぜひ野々市市ゴミ分別辞典を活用してください。ゴミの分別についてお問い合わせは、野々市市役所市民生活課まで。電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。ここまではゴミの分別についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバド・フリーマン、アフター・ホワイル

消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動

0: そうしないケースもあります。また、設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器は、ボタンを押すか、付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
5: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯と手巻き海苔で焼肉手巻き、豆乳ごま担々スープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、春巻き、さつま揚げの炒め煮、冷やしラーメン、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今週の日程をお伝えします。6月29日月曜日午後2時から野々市市役所3階議場で開かれる野々市市議会定例会本会議に出席します。今日閉会となります。午後4時からは白山市で開かれる北陸税理士会真っ当支部定期総会に出席します。6月30日火曜日午後2時から庁舎内で行われる人権擁護委員行政相談委員と市長との意見交換会に出席。午後6時からは庁舎内で開かれる日本椿協会野々市支部の総会に出席。終了後、第37回全国椿サミット野々市大会実行委員会に出席します。7月1日水曜日午前8時30分から庁舎内で行われる朝礼に出席。終了後、部課長会議に出席します。午前11時からは白山市で開かれる石川平野排水対策促進協議会の通常総会に出席します。7月2日木曜日午前11時15分から FMN1 で放送している

お昼のホームタウンののいちに出演します。場所はののいち市役所内サテライトスタジオです。7月3日金曜日午後4時から白山市で開かれる白山ののいち広域事務組合の議会臨時会に出席します。以上、阿波孝明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us?永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースしたザ・ルートレスのナンバーです。専門学校の CM ソングに使われていました。ザ・ルートレス、変わりたいと強く望め、それ以外はいらない。

ザ・ルートレス。変わりたいと強く望め、それ以外はいらない。お送りしました。2012年平成24年にリリースした佐々木勲の曲です。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

佐々木功真っ赤なスカーフでした。1952年昭和27年にリリースした宮城の由美子の曲です。宮城の由美子の曲です。宮城の由美子、ツバメの歌。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションでは、6月29日月曜日から7月3日金曜日まで、学生ステーションと虫の会の合同イベント、ビートルステーション、カブコア展示&ふれあい体験を行います。カブトムシ、クワガタを間近で観察できたり、ヘラクレスオオカブトと触れ合える時間があったり、大人になるにつれて、なかなかこういう機会って持つことがないですからね。貴重ですよね。そしてクイズ大会なんかも予定されています。童心に帰るいい機会です。事前予約も不要です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした西脇由依のシングルをお送りします。西脇由依、明日もあなたに恋するでしょう。

西脇由衣、明日もあなたに恋するでしょう。お送りしました。1994年、平成6年にリリースされた西田ひかる通算17枚目のシングルをお送りします。エアコンの CM ソングにも使われていました。いくつかのバージョンがありますが、今からお送りするのはシングルバージョンです。西田ひかる、きっと愛がある、シングルバージョン。

西田ひかる、きっと愛があるシングルバージョンでした。1985年、昭和60年にリリースした黒沢俊夫の曲です。黒沢俊夫、酒とバラの日々に

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1976年ビルボードホット1002位の曲、ワイルドチェリープレイザットファンキーミュージックお送りします。この曲がヒットしまして、ワイルドチェリーの名は一気に知れ渡ることとなりました。代表曲の一つです。そしてリリースから2週回ったくらいになるかな、2000年に入ります。2001年公開の映画エボリューションでも劇中歌として使われていました。曲のタイトルを聞いただけでピンときた方、きっといらっしゃると思います。この曲はリリースから4週回ったくらいですから、半世紀経った今でも定番のダンスナンバー曲として愛されています。一周回って海外編、1976年リリース、ワイルドチェリープレイザットファンキーミュージック。

イティー PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースしたオリジナルラブ通算3作目のシングルヴィーナスをお送りします。ジュエリー会社の CM ソングにも使われていました。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースされたオリジナルラブミレニアムベストに収録されているヴィーナスです。いくつかバージョンがありますが、アルバムバージョンをお送りします。オリジナルラブ、ヴィーナス。

オリジナルラブビーナスをお送りしました。氷室京介がボーイ解散後に初めてリリースしたアルバムフラワーズ・フォー・アルジャーノンからお送りします。原曲はボーイ時代にリリースされたアルバムビート・エモーションの時に制作されたデモテープに収録されていたものということです。1988年昭和63年リリース、氷室京介ラブ&ゲーム。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした郷ひろみの9枚目のアルバム、ピラミッドひろみっとからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの1991年平成3年に再リリースされています。それではこのアルバムの中から郷ひろみ2ペアー。

郷ひろみ2ペアをお送りしました。ラストは桑田佳祐&ミスターチルドレンのナンバーです。1995年平成7年リリース、桑田佳祐&ミスターチルドレン、奇跡の星。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
1: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
2: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
1: パッケージ？
2: 大切な商品を包むんだよ。
1: パッケージは商品の顔になるもんね。
2: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社
1: 富士丸福。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
3: Look forward to it.
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
8: ホームタウンの市 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月の野々市市の中学校の給食の献立を見ていたところ、氷室の日献立、七夕献立、野々市献立と美味しそうな献立が盛りだくさんでした。野々市さんの野菜を使った野々市サマーカレー、私も食べてみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。アーマッド・ジャマル、そよ風と私、ライブ版からお送りします。

ライブ版からアーマッド・ジャマルでそよ風と私でした。次に紹介するのはアーティー・ショーです。彼はアメリカのジャズクラリネット奏者で作曲家です。ジャズ界における最も素晴らしいクラリネット奏者の一人として知られ、ベニー・グッドマンと人気を二分したといいます。1938年に録音したビギン・ザ・ビギンが大ヒットしたことで、スウィングジャズを代表するプレイヤーになりました。その後彼は自己のバンドを率いて、1930年代から1940年代にかけてヒット曲を連発しました。それではアーティー・ショーの演奏でお楽しみください。曲は恋とはどんなものです。

お送りした曲はアーティーショー、恋とはどんなものでした。次はポコ、ブラスボタンズです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

梅雨の時期に南から吹くどんよりとした湿った風のことを黒ハエというんですね。青木ゲットの句です。黒ハエに鱗くず匂う漁村かな。鱗くずとは魚の古語で、黒ハエによって魚の匂いが立ち込めている漁村の様子を詠んでいます。黒ハエに鱗くず匂う漁村かな。青木ゲットの句でした。梅雨の時期の空が暗いことから、黒に南の風と書いて黒ハエと言うんですね。どんよりした空も黒ハエと聞くと少し趣があるように感じます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アラン・ゴラゲール・グランド・オーケストラ、マリオネット・

お送りした曲はアラン・ゴラゲール・グランド・オーケストラマリオネットでした。続けてお送りする音楽もオーケストラの演奏です。レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ You are ready

おかけした曲はレーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ You are ready でした。最後の曲です。ペギー・マーチ、プリンセスではないけれど。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野の市で難関突破、
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FM-N1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。夏至は過ぎたというものの夏の日は長いですね。国立天文台によると今の時期の金沢の日の入りは午後7時15分前後と発表されています。俳句の季語では夏の夜を短い夜、短いよと、涼しい夜が短いことを惜しんでそう言うそうですが、エアコンに慣れた現代人だとその趣に気づかないかもしれませんね。我が家は今夜もエアコン祭り。さあ、未来のお宝ソング、今日の1曲目は4人組バンドアウー。6月3日にニューアルバムルームをリリースしています。メンバーギターのスリーはボカロ P としても活躍をしていますけど、バンドとしてのサウンドはロックだけでなく、ボカロミュージックのような中毒性のある繰り返しも印象的です。聞いてみてください。ニューアルバムルームからアウーポラリス。

お送りした曲はアウーポラリスでした。未来のお宝ソング、先日自宅の外部物置のですね、引き戸のレール上の部分に蜂が巣を作っていました。まだ完成はしていないのか小さな状況だったんですけども、これは困ったなと、で近所のドラッグストアに行きましたら、蜂を撃退するスプレーっていうのがあったので、それを買いました。で自宅に戻ってそのスプレーを吹きつけると、あれすごいね、もう一発っていうのが一吹き、もう巣の周辺にいた蜂がコロンと地面に落ちていきました。蜂の巣も取り払うことができて、いや初めて使ったんですが、あんな強力なものとは知りませんでした。今はね、ほらクマ拡散しても目撃情報が相次いでいる、あのクマのクマ用の撃退スプレーっていうのもあるみたいですけど、ああいうのは効くものなんでしょうかね。というか、こういきなり退治したとしてスプレーを使う余裕があるのか、本当出会わないことを願うのみです。未来のお宝ソング一曲いきましょう。2023年リリース、ミセスグリーンアップル、ケセラセラ。

お送りした曲はミセスグリーンアップルケセラセラでした。3曲目です。5月のリリース、スノーマン Save Your Heart。

スノーマン Save Your Heart でした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。 JR 東海が東海道新幹線の下り線で夜行の特別列車を運行すると先週発表しました。夜行新幹線ですね。運行日は8月8日の東京駅発新大阪行き、午後10時に東京駅を出発し、翌朝の午前6時59分に新大阪駅に到着予定です。騒音の問題などを配慮して午前0時から午前6時まで岐阜羽島駅で停車し、9時間かけて移動するわけです。 JR 東海によると、列車内で夜を明かすことで宿泊費を抑えたいという利用者の需要にも対応したいとのことで、この初の試みの利用状況などを踏まえ今後の運行を検討するとしています。普通なら2時間半で着くところを9時間、新幹線など列車が好きな人にとってはそれもお宝時間なんでしょうね。今日のお宝話でした。古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。7月31日にニューアルバムペタルをリリースするアリアナ・グランデ。この新作から先行配信されている新曲をお届けします。アリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me。

アリアナグランデ、Hate That I Made You Love Me でした。未来のお宝ソング。今日最後は2025年リリース、ウル、フィラメント。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓メーカーもなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も209回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は北陸筋肉部リーダー井上文太さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、今回はですね、以前出ていただいたディーセントワークの中田さん、はい、中田社長からのご紹介で、今回は井上さんとね、ラジオに出させていただくことになりました。今日はありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: はい、では井上さん、簡単に自己紹介や活動内容お願いします。
3: はい、紹介を預かりました井上文太と申します。
2: はい、
3: 普段は K ボディラボという金沢市のジムでパーソナルトレーナーをしております。
2: ほう、
3: はい、その活動、仕事をしながら、地域に貢献したいという思いから、
2: はい、
3: 北陸筋肉部という地域活性化団体を、4月に立ち上げさせていただいて、
2: はい、
3: いろんな市の行事だったりとか、小学校のお手伝いとか、
2: はい、
3: 幅広く、
2: はい、
3: あとは企業さんに呼ばれてこうイベントのお手伝いだったりとか、させていただいているっていうのが、現状です。
2: なるほど。
1: 企業のイベントってどういうところですか？
3: 例えば、本当に、イベントで呼ばれるとすれば、はい、僕らのそれこそ得意分野でもあると思うんですけど、3人メンバーがいるうちの3人とも、はい、ボディビルの選手でありますので、なんでその呼ばれたところでステージでこうイベントを、曲を流してこうさせていただいたりとか、
2: はい、
3: っていうことはもちろん得意分野ではあるんですけど、
2: はい、
3: やっぱり今すごいやりがいを感じているのは、地域 の, その子どもたちと一緒にこう触れ合ったりとか、地域 の, その行事に参加して、そこのPR をこうお手伝いさせてもらえるっていうのが、すごいこんな風に筋肉も使えるんだっていう意味で、僕らもすごい勉強させてもらってます、
2: なるほどな。もう本当にね、井上さんこの間打ち合わせして、もう本当芯がぶれずに熱心な熱い人だなっていう風にすごい思ってるんですが、まず少し話を戻ると、この K ボディラボっていうところで、はい、今のお三方、その井上さん含め残りの桜井さんと高瀬さんとお三方で運営してるっていうイメージですか？
3: そうですね、ジムのスタッフ自体は、
2: はい、
3: そうですね、桜井というボディービルダーと、フィジークっていう競技 の,、
2: はい、
3: 選手の高瀬というものと、
2: はい、
3: あとはその僕の井上で、
2: はい、
3: トレーナーとして今活動させてもらってます、
2: ね。なるほど。でも井上さんが独立してから1年でジムに2店舗展開されたっていうことも教えてくれましたね。
3: はい、それもすいません、ちょっと伝え忘れたんですけど、
2: はい、
3: 1店舗目のその場所のこう持ち主というか、オーナーが、接骨院を営んでおりまして、
2: はい、
3: で、そこの提携っていうのもすごいあって、他のジムパーソナルのジムさんとはちょっと違った視点から、トレーニングをこうお伝えできるっていうのもあって、
2: はい、
3: そこですごくそのお客様に支持していただいたっていうのが大きいと思います。
2: なるほどな。であとはこうやって、 あの2人この桜井さんと高橋さんを輝かせたいっていう思いから、自分があの北陸筋肉部としてももうみんなでやっていくっていう、
3: そうですね、
2: そういったイメージですね。
3: もう本当に、うん、あの彼らはそのトップのボディビルダーとして、うん、こうトレーニングであのしながらそれを地域にこう還元して、うんうん、で胸を張ってそれでご飯を食べてるぞっていう、うんうん、そういうものをこう実現したいな、
2: はい、
3: 思ってます。
2: すごいですね。で今までのこのね北陸筋肉部としてのイベントとしてはライン引きとかゆるマッチョフェス、タケノコ掘りなどなどしてきたそうですね。
3: そうですね、
2: すごい、
3: もう本当に あと小学校 の, その運動会 の,、うん、
2: はい、
3: あ の, お手あの事前準備、
2: うん、
3: PTA の方たちが、はい、に混ざってちょっとさせてもらったりすることで、まあ、たくさん子ども 3,40 人こうわーって寄ってきて、でなんかその中でもあ筋肉さんたち来てくれたって言ってでもお父さんもお母さんも頑張っとるよって、そしたらあ僕たちのためにこんだけこうやってくれてるんだっていうのも、そこでこう幼心にこう残るっていうのもすごい意味があることなんじゃないかと思って、そういうことでもすごいやりがいを感じてますね。
2: 素晴らしい、まあ、そんな井上さんたちが、まあ、この今のね活動を始めたきっかけっていうのはどういったところにあるんでしょうか。
3: そうですね、まあ僕の場合はもともとその消防士をしていて、はい、高瀬の方も消防士だったんです、うん、で本当に自分の思いとしては、
2: はい、
3: 本当今世はもう誰かのためにもう命を燃やしてやろうって、
2: うん、
3: そういう気持ちは本当にその消防士になった時から、
2: はい、
3: 変わってなくて、
2: うん、
3: でもやっぱりその消防という、こう現場のお仕事で働いてる中で、
2: うん、
3: なんか自分にとってのその適任とは何なんだろうかとか、
2: うん、
3: そういう本質自体には気づけたので、
4: うん、
3: それは例えばその

0: 自分の得意っていうものをもっとこう形にする手段が他にももしかしたらあるんじゃないかっていうふうにすごい思い始めて、でもっともっと本質的に直接的になんか人の人生やそれをこう良くしていくものにこう関わっていきたいって思った時に、自分が得意なことはって探した時に、あ、トレーナーっていう仕事がすごいいいんじゃないかっていう風に行き着いて、そこからやっぱりそこの力をもっともっと広げていくために、まあ、筋肉部っていうものを、立ち上げさせてもらったっていう。
1: なるほどな、でね、実際に消防士っていうお仕事もすごいね大変な中で、まあ、いろんなご経験もされて、でもやっぱそこの経験から、まあ、人の健康や、まあ、人生そのものに関われる仕事がしたいって強く思うようになったんですね。
0: そうです。
1: であとはまあこのトレーナーの道に進む決断をされてからは、やっぱり周りからね、少しネガティブな言葉、もったいないねとかやめるのとかって言われたこともあったそうですが、もうそこをバネにフィットネス業界のなんていうイメージを変えるぞっていう思いでやったのも一つなんでしょうか。
0: いやもう本当にそこが大きいですね、まあ、そこは自分自身のなんか気持ちももちろんあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり周りからとか家族とかもそうですし、もったいないと思うとか、なんか、まあ、らしくないねじゃないですけど、とか、まあ、同期とかからも一番やめそうなやつやめるんやとか、本当に、まあ、大学まで出て出させていただいてっていう中で、こうそれをやめて公務員をやめてっていうのにはすごいリスクは感じたんですけど、だからこそそうやってやりたいことを突き進んでこうやるとか、同じ意思を持ったメンバーと共にこう成功するっていうことに意味をすごい感じてて、それをこう僕らたちの活動を見てくれてる人、応援してくれてる人にも一つの選択肢としていろいろなことを還元できたらなって思ってます。
1: なるほどな、ありがとうございます。まあ、そんな井上さんが難関突破していくことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
0: もう本当にそこは今の一番の難関っていうのは、
1: はい、
0: 北陸は本当にまだこのフィットネスっていう文化が全然根付いていない、という中で、そこをもっともっとこう身近に感じてもらえるように、そこをしかも皮切りに地域貢献というものにつなげていきたいっていう思いがありますので、本当に新しい文化として地域と人っていうつながりを作るとか、あとは人と企業だったりとか、地域と企業だったりとか、そこのその橋渡し的な中心に台風の目となる存在が筋肉部であったらすごい面白いなって僕は思ってるので、
1: はい、確かにそうですよね。で、まあ、先ほども少しお話ししてたそのね、マッチョさんというか筋肉さんっていう、まあ、筋肉という一見インパクトのある入り口だからっていうのも大きいんですかね。
0: 本当にそこはすごい大きいと思うし、それこそ老若男女問わず、お子さんからもすごい支持をしてもらえるっていうのが筋肉のメリットだと思ってるので、
1: はい、
0: そこを、まあ、きっかけに、いろんなことを感じてもらったり知ってもらったら嬉しいなと思ってます、
1: はい、ありがとうございます。また後半もどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、今日は北陸筋肉部リーダー井上文太さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。中田昭秀さん作曲の筋肉活性化。

0: 今ほどお送りした曲は中田昭秀さん作曲の筋肉活性化でした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに北陸筋肉部リーダー井上文太さんにお越しいただいてお送りしています。さて井上さん、今ほどのこの中田さん作曲の曲、どんな思い出があるんでしょうか。
1: いやもう本当に、あのパッとこう送られてきたんですよね。あの君たちの PR あの PV 作ったよって言って、パッと送られてきた時に、もう本当に衝撃っていうか、なんだこれみたいな。でもすごいもう歌詞も、まあしっかり聞いていくと深くて、でなんかあ、なんか僕らのその生き方とか、あの思いに本当にちょっと基づいてる、あのものだなっていうのをすごい感じてて、なんかその衝撃から、まあ、聞けば聞くほどすごい好きに味が出る、あの曲だったっていうか、で、まあ、それで、すごいあのそれをちょっとインスタの方で、あのこういうもの作ってもらいましたみたいな流した時にすごく、あのJBBF っていう僕が今出ている団体の、あの協会の方から素晴らしいっていう風に連絡とかが来たりして、それがすごい印象的だったですね。で、いろいろあの桜井、あの、今メンバーの桜井の方が結構活躍しているボディビルダーで、ゲストポーズって言っていろんな大会とかでもう代表としてこうポージングするんですけど、その曲にも使ってくださいみたいな、協会側から言われるっていう。
2: すごい、
1: はい、それがすごい印象的でした。
0: いや、中田社長さすがですね。
1: いやもう本当に
0: すごいな。じゃあもう本当にね、ここぞっていうばかりの一曲なんですね。
1: そうですね、
0: ありがとうございました。後半もですね、井上さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、もちろんすごい、あのうまくいかなくて、あの悩んだりするっていうことはあるんです。こうこの先こう 発展させていく中で、ぶつかる壁っていうのもすごく今現状感じてはいるんですけど、でもすごく今までやってきたことって本当に無駄じゃなくて、たくさんの人がメディアを通してとか、直接的にこう見てくれて、応援してくれてる人たちもすごい出てきて、で、まあ、例を挙げると、すごいお世話になってるお肉屋さんが週12キロ の、 あの胸肉もう筋肉といったら胸肉というイメージがあるんですけど、それをこう僕たちメンバーに提供してくれたりとか、あとはその、そうですね、あのそれがきっかけでこう、あのうちにもそのうちの会社にもこうトレーニング導入 したいんだけどとか、いろいろそういう声がこうあって、だからそこについては、もちろん困難もあるのも確かなんですけど、あのそうやってあの実感をする、こともたくさんあるので、そういうふうにこう応援してもらってるっていう現状を、もうどうやってこう恩返しするか、僕たちの形で、あの還元して、で周りをこう巻き込んで、あの幸せに変えていくかっていうのを、本当にあの今の一番の課題だと思って、取り組めてるっていう、現状がありますね。
0: なるほどな、まあ、今は発展途上っていうこともあるんですが、でも周りの方の感謝の気持ちも忘れずに、自分たちができるところまで突き進んで、うまくいかないこともあっても壁を乗り越える。
1: そうですね、本当にもうそれしかないというか、
0: それしかない。
1: それしかない。
0: なるほどな。でもどんどんこうやってね、あのスポンサーさんじゃないですけど、応援してくれる方々、企業さんっていうのも増えてきてるのが現状なんですね。
1: そうですね、本当にそこはあのひしひしと毎日こう感じている部分なので、そこにそれをこう、まあ、裏切るというか、そういうあの結果にならないように、あの本当にこいつら応援しとってよかったなって、自分らも頑張れるわって思ってもらって、なおかつそれがたくさんの人に、あのこう利益というか、あの気持ちでも利益でも、もう何かをこう還元できるような活動をしていきたいっていうのが、僕の一番のその僕たちの気持ちではある。
2: なるほど、
1: はい、
0: すごいな、ありがとうございます。でも本当に週に1回12キロの、胸肉を提供してくれる、すごいですね、これは。
1: そうですね、もう、全ての

0: もう3食胸肉っすもうじゃないともう消費できないっていうあのありがたい悩みが
1: あって ありがたい、はい、すごい、うん、そうか。でもやっぱり筋肉といえば胸肉なんですか。
0: そうですね、やっぱり一番こうバランスがいいので、うん、あのまあボディービルダーあるあるなんですけど、うん、その減量期、まあ、胸肉ってこうパサつくイメージがあるんですけど、うん、でもまあ調理の仕方によってはもうどんどんどんどんあの美味しく食べれるようになってきてるので、うんうんうん、胸肉に関しての調理はめちゃくちゃうまいっていうあの、うん、のがボディービルダーだと。
2: おー、
1: なるほど、はい、え、井上さん自身もあの一応そのボディービルダーというか。
0: そうです、僕もすごい今大会に出てて、うん、もう12日に、はい、あの大会をこう控えていて、
1: 7月12
0: 日そうですね、うん、で全国大会の方も今年はちょっと挑戦しようと思ってエントリーさせてもらったんですけど、うんうん、もちろんもう毎日胸肉で、
2: は
0: い、いかにそれを味変して美味しく食べるかっていうことがもう脳みその7割を占めた。
2: なるほど、
1: はい、すごい、もうぜひこれはね、まあ、後ほど教えてください、うん、はい、まあ、そんなですね、まあ、井上さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、あの、うん、本当に今、すごい将来的な目標というか突破していきたい目標は、はい、もうもっともっとその北陸筋肉部っていうものを、うん、なんかこのマッチョが集まってるお助け団体じゃなくて、うん、あの本当に北陸といえば、うん、で北陸ってものを聞いたらあって筋肉部って思ってもらえるような地域活性チームに、うん、こう地域活性団体にしていきたいっていうのが、うん、すごい一番の思い出で、うん、あの思いとはあって、うん、それに伴ってこう地域のイベントに参加したりとか、うん、で企業様とこう地域の企業とコラボしたりとか、うん、あとはその子ども向けの活動だったりとか、うん、それを SNS で僕たちが発信することによってもう北陸捨てたもんじゃないなみたいな、うん、まあ、こんなに活力があってもう被災もしましたけど、うん、これだけこう力強くあの、うん、いろんなこう芽が育ってきてるんだとか、うん、あの伝統をこう重視してるんだとか、うん、新しいことに挑戦しようとしてるんだっていうのをあの僕たちを通して伝えていけたら本当に本望だなっていうのが本当に本心ではありますね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどな。その井上さん的、まあ、ご自身の思いで結構なんですが、今後どういった北陸筋肉部っていうのをなんていうの進めていきたいなっていう願望とかはなんか具体的にあるんですか。
0: そうですね、今トレーナーあの職業がトレーナーっていう、はい、僕たちのその仕事仲間というか同僚でやってる団体なんですけど、うん、そこをあのもっともっとこう大きく、うん、あの規模を拡大して人を増やして、うん、賛同してくれる人、協力してくれる人、実行してくれる人っていうのを増やしていくっていうことがやっぱりその地域を活性化させるっていうことに直結するとは思ってるので、うん、そこはしっかりその事業という面でも、うん、あの成立させていきたいっていうのが本当に本心でありますね、う
1: ん、なるほど、
0: はい、
1: そっか、そうですね、事業、そうですね、単なるボランティアもまあそれこそね、それもいいと思うんですが、うん、はい、やるとすればみんなを巻き込んで事業としてのあるべき姿というかね、そういったところがを追求できたら素晴らしいなって思いますね、
0: は
1: い、
0: その、そうですね、
1: うん、であとはね、井上さんね、消防時代は能登の方の被災の手助けっていうのもたくさんご経験されたと思うんですが、はい、今度は北陸筋肉部としても能登の支援とかも一つ願望には入れてるんでしょうか。
0: いや、もうもちろんそこはずっとこん自分の中ではあって、
1: はい、
0: まあ、直近だと毎年暴れ祭りの方に、
2: うしつの、
0: はい、うしつの暴れ祭りに参加させてもらってるんですよね。
2: あ、そう、
0: はい、で、なんか一応そのそのメンバーから、うん、写真送られてきたりと か、うん、なんかこれ勝手にもうインスタ載せられとったよとか、うん、なんかメディアの方これ掲載されとった、僕がもう上半身裸でこうみこし担い、なんか切り子担いでるみたいなところとかは写真送られてくるんですけど、うん、もちろんそこは筋肉部になってもそういう思いっていうのは変わらなくて、うん、どんどんどんどんそういう場所に参加して、うん、もっともっとその能登の、魅力を発信できるような、うん、存在になりたいなっていうふうに思ってますね、
1: うんうん、いや、そうですか、暴れ祭り、じゃ毎年いらっしゃってたんですね。
0: 毎年もう行ってますね。
1: そうなんですか、はい、そっか、まあ、そうやってね、自分の、まあ、自分自身、あとはまあその筋肉部として自分たちの強みを、ね、各地域にね、そうやってなんか活かしていける、そういった団体が素晴らしいなと思いました。はい、であとはですね、 SNS もね、すごいインスタの方もね、井上さん先導にすごく頑張って発信されてると思うんですが、インスタはぜひもうこれを皆さんフォローしてもらいたいですね。
0: いや、もうぜひ北陸筋肉部って調べるとすぐ出てきますので、うん、でそこからGoogle の応募フォームがありまして、
1: ほいほい、
0: でそこで もうボタン一つで依頼したい内容とかを記載してもらったら、そうですね、僕たちの方にもその中田プロデューサーの方にも、うん、届きますので、
1: うん、
0: そこで手助けできることがあれば全力でどこにでも行きますので、
1: うん、すごい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 基本的にはもう北陸筋肉部なんで北陸3県っていうところが主になってくると思うんですが、はい、井上さんとしての今後のビジョンとしては、まあ、全国にもっていう何か視点もあるんですか？
0: もちろんその地域を活性化したいっていうのが皮切りではもちろんあったんですけど、
1: うん、
0: でも需要があるのであれば、
1: うん、
0: それが本当に皆さんにとって求めてくださるのであれば、
1: うん、
0: 本当に地域のためにもそうですし、その全国のためにも、
1: うん、
0: もう日本っていう国が本当大好きなので、
1: うん、
0: そういうふうに動いていきたいなっていう気持ちは強くあります。
1: なるほど、ありがとうございます。まあ、一方でこの今北陸筋肉部のインスタのご案内をさせていただいたんですが、このボディラボですか、
0: はい、
1: はい、今のその井上さんたちがいらっしゃる、まあ、本業っていうところのインスタもあるんですか？
0: あ、もちろんです。Kボディラボの方も、うん、
1: はい、
0: インスタしておりますので、
1: うん、
0: なんかトレーニングでちょっと体変えたいとか、
1: うん、
0: ちょっともちろんそのトレーニングの合間にもいろんな話、うん、お話とかもできるので、
1: うん、
0: 興味があれば、
1: はい、
0: 気軽に体験来てください。
1: はい、ありがとうございました。たくさんの質問に答えてくださった北陸筋肉部リーダー井上文太さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 71で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で難関突破、今回は北陸筋肉部リーダー井上文太さんを招きしてお話しました。ね、もう中田社長プロデュースのこのね、はい、北陸筋肉部ということで、うん、たくさんお話いただいたんですが、まあ、本業は普段は模型ボディラボというトレーナーとして活動させています、うん、で、まあ、スタッフ3人で、まあ、体作りを通してお客様の健康や自信作りをサポートというところを主にやっているんですが、まあ、もう一つの顔として北陸筋肉部っていうのを立ち上げてます。
2: なるほど、
1: はい、でも北陸を筋肉で元気にすることでっていうテーマに、まあ、地域イベントへの参加であったり、うん、SNS 発信など地域活性化につながる活動を主にやっています、うん、はい、でも LINE 引きゆるマッチョフェス、タケノコ掘りなどなどいろんなイベントを今までやってきて、今後もたくさん、うん、老若男女問わずにやっていきたいっていうお話でした。
2: すごいな、能登、
1: うん、
2: の方もね、みこし担いだらすごいんだろうね、うん、
1: 暴れまつりですね、うん、もう井上さん探さないと。
2: そうだけど筋肉部の人、
1: うん、
2: 全員で担げれるんじゃないの
1: 確かに
2: タイヤいらない
1: って感じで、タイヤいらないね、まあ、そんなね、うん、北陸筋肉部の、まあ、インスタがあります、
2: はい、
1: で、まあ、クーニオもインスタフォローしてるんですが、はい、インスタで北陸筋肉部と調べてくださればすぐ出ますし、
2: うん、
1: 問い合わせ先また出張などあれば、
2: うん、
1: Google フォームがリンクに貼っておりますので、こちらでぜひ DM をいただけたらと思います、
2: はい、
1: であとはですね、近々テレビに出るっていうところも決まってるみたいで、すごいこれからもメディアにたくさん出て ね北陸筋肉部としてね、たくさん活躍してほしいなと思いました、はい、であとは、まあ、近日のイベントとしては、
2: はい、
1: 8月1日の土曜日に、しじまのお祭り、しじま祭りがあるそうで、ボディービルステージでもう予定が決まってるそうです、
2: はい、
1: これもぜひね、一般の方もご参加 OK なので、ぜひ一度見てもらいたいなと思います。本日の野々市や南関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに北陸筋肉部リーダー井上文太さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOA の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。6月29日月曜日午前9時を回りました。今日も元気です。お願いいたします。永瀬よしこです。
1: 今週も元気印 FMA の中村健介です。
0: 元気印って言うか元気ですって言うかって迷ってる間にごちゃごちゃになっちゃった。とにかく元気でやっていこうと思います、はい、うちにツバメが初めて巣を作ったっていうお話を何回かしたと思うんです。おうおう、はい、で楽しみにしてっていつピーチクパーチクやるのかと思ってたんですけれども、知り合いの大工さんがちょっと気を利かせてですね、2つ作った巣の下にちょっと30センチ四方の土台を当ててくれたんですよ、はい、ちょっと出たりとか糞もあるからって巣のすぐ下に、そしたらいなくなった。
1: あ、そうですか。
0: だから構いすぎちゃいかんのかね。
1: そういうものなんですかね。
0: わからん。それともこのうちやっぱり良くないって思ったからもういなくなったのか。とにかく私たちはがっかりでね、はい、いつ見てもいないのよ。つーちゃんつーちゃんって言って勝手に呼んでたんだけど全然今日来なくって。
1: 成長して巣立ったってことはないんですか。
0: でも その最中のピヨピヨピヨっていうのを一回も聞かなかったもん。
1: あら、
0: だから卵は産んだけれども帰らなかったってこともあるし、ここはいいわと思ったんだけど余分なことがあってここは手が加えられるところだいかんと思ったのか、まあそういうことで自然にあんまり逆らわない方がいいのかなと思った教訓でした。それとは別にですね、この頃散歩してる青田の上にですね、白い大きな鳥がひょいひょいと飛んでるんです。シラサギです、
1: はい
0: ね、でトキが飛ぶっていうのはこういうことなのかなと思って眺めてるんですけれども、シラサギがカーカーみたいな変な声出して飛んでます、
1: はい、
0: だからその青い空と緑の田んぼと白いシラサギが飛んでるのは本当に絵になって素敵です。暑い中でも涼を与えてくれるなとこの頃思っています。
1: そういう自然界の動物を見てあって思えるような、そういう心は素晴らしいなと思いますが、ただあって言うだけならいいんですけれども、今朝午前8時ごろ上吉野地内で熊1頭の目撃がありました。白山麓でもたびたびこの熊の目撃情報ありますね。
0: どうしましょうね、本当にどうしよう。それね、これから子熊たちが育っていくと思います。それはどうなっていくのかなと思ったりもするし、熊の寿命ってどれぐらいなんだろうね。持っておくとどれぐらい生きるんだろうね。それでまあ1年に1回は子供を作ると思うので、そしていつぞや樹木葉の松枝さんがお越しくださった昨日おっしゃってましたけども、餌が豊富だからって喜んじゃいかんと。そうすると双子を産む率が多くなる。そうすると子供が倍になって増えていく。
1: あ、そうですか、
0: ね、そうなると、私たちにとっては恐怖が増えるってことになるんでしょうかね。なんとかしてうまくなるようにというふうに思いますけれども、下草刈りを爆竹を焚きながらやったなんてニュースも聞いておりますけれども、やっぱりうまくやるときには余分な行動私たちはしない方がいい。さっきのツバメじゃないけれども、余分なことすると寄ってきてくれるならいいけど去ってってしまったっていうのもね悲しいしね、やっぱり自然の中で生きて